0: Apă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute.

0: 18 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: vii către serviciu și anume traficul?
1: Da, păi da, nu s-a schimbat nimic. Asta vorbeam și cu Cuza de dimineață, că lumea cred că n-a plecat.
0: Sau cred că sunt atâtea șantiere încât pare că suntem mulți. Dar doar că suntem mai înghesuiți. Și nici n-am constatat că au evoluat cumva foarte spectaculos șantierele din, din București. Adică n-am văzut să se fi cucerit vreun metru, să se fi cucerit 2 metri de, de linie de tramvai pe care să le fi dat în folosință. Bună dimineața, domnul Cuza!
2: Bună dimineața, vă, mi-era dor, vă.
0: Era dor,
2: nu știu discuția, dar te aud pe tine spunând linie, tramvai, bordură, infrastructură, trafic.
0: Infrastructură încă.
1: Nu, urma.
2: E bucuria mea. Eu oameni buni, bună dimineața, cu bucurie în suflet, vă zic. O mare plăcere să fac asta. Dar eu am scris și pe grup, dacă vă aștepți aminte, acum o săptămână. Am spus, bă, mi-e dor. Mi-e dor să vă revăd, să-l aud pe Răzvan cum se plânge de trafic, de alea.
0: Dar nu mă plâng.
1: Nu, a fost o constatare, urmează.
2: Dar acum care era constatarea? Că?
0: Că nu s-a schimbat nimic.
2: Bă, trafic, bă.
0: Adică, nu, că e trafic, ok, dar să fi văzut și eu, bă, în luna asta de zile, măcar că a terminat, bă,

0: căruță de pus copaci pe Văcărești, la mine, acolo.
1: Ce a zis că pune copaci?
0: A zis că pune copaci pe toată lungimea liniei de tramvai pe calea Văcărești.
1: Da, da, da.
0: Aia ne lipsea.
1: Linie împădurită, se numește.
0: Da, în fine, da. Cine sunt eu să pun la îndoială buna gospodărirea orașului? Dar, mă, n-am văzut nimic terminat în...
2: Că e vacanță, na.
0: În orașul ăsta, îngropat în șantiere. Și mă gândesc, vine toamna, acum o să clipim și o să vină doamna. Sunt tare curios cum vă supraviețui. În fine. Dar de ce să ne plângem când încă suntem în stare de vacanță? Când încă v-am dat vouă ascultătorilor vestea, care poate e mai mult bună pentru noi decât pentru voi, dar sperăm să vă transmitem o parte din bucuria noastră.
1: O să facem emisiune doar până la 8.
0: Nu, săptămâna viitoare facem emisiune de la mare.
1: Nu cred.
0: Dar vă dau detalii.
1: Nu cred așa ceva.
2: Eu n-am văzut marea noastră.
0: Adică vă dau...
1: Cum n-ai văzut? Ai văzut Marea Japonie, mă.
2: N-am văzut. Păi, la Marea Noastră, la asta. Eu zic de a noastră, unde merg eu de obicei.
1: Marea Noastră e mare de exploatare mai mult decât de plajă.
0: Da. Mare de festival.
1: Te-ai dus în peninsula aia, vorba aia.
2: Da.
1: Italia, Asia, ai fost acolo?
2: Și n-am făcut plajă.
1: Păi, ce să faci plajă? Că era dubios prin oraș să te dezbraci. Dacă voi n-ați mers la apă deloc.
0: Da,
1: m-a văzut, ea a văzut vârful muntelui.
0: A
1: văzut din tren.
2: Nu, tu știi că sunt turiști care se duc și nu văd cu ani Fuji și eu l-am văzut din
1: nu tren. Se poate.
2: Da,
1: de ce
2: da?
1: Că e capul
2: nori? Pentru că da, e tot timpul ceață și ea,
0: da, i-a fumat.
1: E prăjit.
0: Am fost tot a fumat.
1: Ai fost și tu?
0: Acum 7 ani. În 2019 am fost în Japonia.
1: Tu ai fost atât în Japonia?
0: Nici. Da, el are și o vârstă, mă. Da, el are 20 și puțin de ani, colegul nostru, da? Eu, vezi că am ieșit prima dată din țară la 25 de ani.
1: Da, da, s-au schimbat, frate. S-au schimbat vremurile. Păi, dar sunt copii de 2-3 ani care s-au pus pe avion.
0: Mie spui, sunt copii de 6 luni care urlă în avion.
1: Da.
0: Am avut în ambele zboruri.
1: De, uite, vezi, de asta mi-era mie dor. De asta mi-era dor.
0: Am avut în ambele zboruri vuvuzele.
1: Și nu le-ai zis? Nu le-ai zis,
0: doamne. Ce să le zică? N-au nicio vină. Nici ei, nici eu. În fine, hai să tot troncănim. Vă dați seama că fiind prima ediție de după vacanță, o să fim puțin mai dezlânați, mai dezordonați. Ne cerem scuze de pe acum, însă începem ziua cu niște știri. Ne aduce cu informațiile la zi.
1: Gata, prin surprindere cu știri.
2: Nu, nu,
1: face asta de 25 de ani.
2: Până dimineața, angajații din spitale se pregătesc de grevă generală. Avem 18 grade acum în București. România transmite un avertisment oficial Rusiei după incidentele cu drone. Autoritățile de la București spun că astfel de incidente sunt inadmisibile și intolerabile și trimit o plângere oficială Rusiei. Mișcarea nu înseamnă ruperea relațiilor sau un răspuns militar, ci un avertisment oficial transmis pe cale diplomatică. Iar ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul de Externe. O a treia dronă rusească a fost doborâtă ieri dimineață. Aeronavele F-16 au interceptat-o deasupra Mării Negre, în zona Sulina, în spațiul aerian românesc. Vineri și sâmbătă au avut loc incidente asemănătoare. Ministerul Apărării anunță că de la începutul războiului și până acum 33 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României. Cel mai recent astfel de incident s-a produs ieri. Iar angajații din spitale se pregătesc mâine de grevă generală. Federația Sanitas declanșează protestul din cauza legii salarizării. Conducerea Sanitas se întâlnește astăzi pentru a pune la punct ultimele detalii privind desfășurarea grevei generale. Urgențele vor fi asigurate, dar pacienții cu programări, de exemplu, vor fi contactați de reprezentanții instituțiilor sanitare și vor fi amânați. Posibil și în ambulatoriu să fie oprită activitatea și în secțiile unde nu se înregistrează urgențe. Președintele francez Emmanuel Macron a mulțumit în limba română pompierilor din România veniți să ajute autoritățile franceze cu incendiile de vegetație care afectează sudul țării. Anunțul a fost făcut pe contul de Twitter al președintelui alături de o fotografie cu 5 pompieri români care acționează în zonele critice. Mulțumesc, România, a scris Macron. Zeci de mii de oameni au fost evacuați din calea incendiilor, inclusiv în zona orașului Bordeaux, unde situația rămâne critică. Aici autoritățile iau în calcul evacuarea completă a orașului, dacă situația o va impune. Între timp și autoritățile spaniole au probleme mari din cauza incendiilor care nu pot fi ținute sub control și continuă să se extindă. Alte 15.000 de persoane au fost evacuate ieri din apropierea orașului Valencia, iar sâmbătă au fost evacuate 8 noi comune în apropiere de Toledo din cauza flăcărilor la vest de Madrid. La sport, FCSB e nou lider din ligă, din Superliga. Fosta campioană s-a impus aseară în deplasare la întâlnirea cu Csíkszereda, scor 2-0 în etapa a doua. Echipa lui Marius Paciu ocupă acum primul loc în clasament cu 6 puncte acumulate. Iar Universitatea Cluj a fost învinsă de o nou promovată. Sepsi s-a impus aseară pe teren propriu, scor 1-0 în fața clujenilor. Gazdele au reușit astfel prima victorie din acest sezon. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
2: Săptămâna începe cu cod galben de ploi, acestea ajung în Maramureș, Crișana, în Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, dar și prin Oltenia și Moldova. Maximele se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea. Și în București avem parte astăzi de cer variabil, cu posibil ploi scurte spre seară, o maximă de 31 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 18 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Acoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei de bani. Kaufland.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofer-

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.

0: Tali urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor. New music.

0: Da.
1: Hai, bună dimineața
0: bună
1: tuturor.
0: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Suntem la înviorarea pe care o să o facem vreo 6 săptămâni tradiționale de vară. Eu făceam un calcul pe drum, cred că este a 14-a vară. Nu, a 16-a vară pe care o fac în luna august, trezit la 6, făcut radio până la 10. Că, tată, am absolut liceu, facultatea și masterul.
0: Aici, în matinalul ăsta.
1: 12 clase, după care faci 3 ani de facultate. Da, mai am un an să termin și masterul. Uh-huh. Sunt 2 de master de obicei.
0: Și după aia?
1: După aia doctoratul. Adică deci nu mă dau dus.
2: Deci rămâi.
1: Faci doctoratul și ăla durează vreo 3 ani de zile.
0: Da.
1: După doctorat, postdoctorat.
0: Și apoi, Doamne, ăștia, poate te angajezi și tu.
1: Asta zic. Poate văd și o meserie. Asta
0: a ținut așa.
1: Că mie îmi place un mesaj pe care l-am primit de la Lucian și de la Manuela, care spune că speră că ne-am încărcat bateriile pentru următorul an de muncă. Mm. Și m-am uitat peste umă, zic, care muncă? Zic.
0: Da, eu mă gândeam la care baterii încărcate. M-am uitat la voi pe story, mă.
1: Ce? Eu n-am prea postat, adică...
0: Ce-am postat, mă? Ce-am spus și mai vorbeai pe grup, că ai descoperit orașe faine, că
2: prețuri nebunii.
0: Da.
1: Asta
0: da.
1: Cu prețuri, eu am avut, apropo de prețuri, acum niște ani, să tot fie vreo 4, o dispută cu domnul din stânga mea, apropo de prețurile din alte țări. Și mai ales din Franța.
0: Da.
1: Unde și era un curent care zicea că băi, e mai ieftin, mult mai ieftin la alții decât la noi, unde se câștigă și mai bine. Eu, fiind analizând prețurile pe unde mă duc, așa, uneori mai pe diagonal, alteori mai profund. Și am intrat într-un Carrefour francez în weekend și v-am pus pe grup prețul.
2: Ai mitraliat, am văzut, da, mai scump.
1: Da, adică, nu zic că ori și câștiga, dar un kil de cartofi costă vreo 3 euro la ei. Da. În fine.
0: Păi da, dar a și crescut, că n-ai văzut, că am văzut eu acum o lună și ceva, spunea un domn că dacă investeai în bursa cartofilor, făceai de 4 ori bani.
1: În fine, dar asta era o discuție internă, nu vreau să agit apele mai mult decât e cazul. Cât despre viață, băi, am venit cu o aeronavă Tarom, am avut escală la Paris și am venit cu un avion Tarom la București.
0: Da. Și?
1: Băi, cum credeți că îl cheamă pe capitanul care ne-a adus acasă? Băi, mi s-a părut incredibil, mi s-a părut o chestie de karmă, mă, de destin, de ce vrei tu. Am crezut prima dată că n-am auzit bine când a fost prezentat echipajul.
0: Cum chiar,
1: Șerban capitan. Cum e să fii capitan de aeronavă, să fii pilot de avion, să te cheme Șerban capitan?
2: Știu mama lui.
1: Deci, nu mama lui, mă, că e nume de familie.
2: Păi dacă e bărbat, înseamnă că s-a născut cu numele ăsta, capitan.
1: Asta zic, a știu mama lui cu cine s-a măritat. Poate
2: l-a îndrumat bine la...
1: Adică băi, mi s-a părut incredibil să ai pilot de aeronavă Șerban capitan.
0: Frumos, mă. S-a știut. Dacă nu a fost pe apă, a fost în aer.
1: Asta
0: ceva, el undeva ajungea. Uite, a scris un ascultător și am verificat, e adevărat. Să dăm și de astea pozitive.
1: Așa.
0: Un român a devenit campion mondial la FIFA.
1: Cum la FIFA?
0: La FIFA, e cel mai bun din lume. Ce?
2: La joc?
1: Da, mă, la FC26 sau cum se numește
0: acum. Da, FC26, da.
1: Că mai nou...
0: EA Sports FC26, îl cheamă Răzvan Puiu.
1: Bravo, tăticule.
2: Bravo, Puiu, te-ai jucat de-ai rupt.
1: Bravo, Puiu, mami.
0: De aici, de colo, că deja e treabă.

0: treabă. Treabă
1: nu degeaba, vezi că nu degeaba încerca mama lui, da, că în loc să învețe, exact, stă pe consolă, că uite, a făcut meserie din asta.
0: Păi da.
1: E foarte aproape ziua, eu cred că e chestie de câțiva ani, în care vom avea la Olimpiadă competiții de genul ăsta. Sunt convins. Pentru că sunt din ce în ce mai mulți copii care transformă pasiunea asta a gamingului în profesie. Am prezentat un eveniment în care unul din momente era fix despre o competiție între doi vloggeri care aveau ca temă pe conținut jocurile, o competiție la un joc de ăsta de fotbal. Băi, comentau atât de intens și erau atât de pătrunși de jocul ăla, încât aveam senzația că urmăresc o competiție reală de fotbal.
0: De ei ar trebui să-i arătăm un eveniment de ăsta de gaming mare, când se mai întâmplă pe la noi prin România, că le mai găzduim, să vezi mii de oameni, zeci de mii de oameni, să vezi sala polivalentă cum se transformă.
2: Eu nu, în mintea mea nu concepe, nu poate să...
0: Știi cât a câștigat copilul ăsta?
2: Niște...
0: 250.000 de dolari.
2: Ia, uite căsuța!
1: Iată că merită, vedeți? Să le mai, să mai ascultați și de copii.
2: Da, dar nu tot timpul.
1: E adevărat că și statul ăsta cu ecrane, în fața ecranelor exagerat, nu e neapărat cea mai bună alegere pentru copilărie.
0: Dacă se făcea programator, era mândră toată. Și tot în fața ecranului stăteai.
1: Și asta e perfect adevărat. Anul trecut, când făceam noi matinalul ăsta de vară, aveam un obicei pe care, dacă și voi sunteți de acord, mi-ar plăcea să-l reluăm și în vara lui 2026. Dacă și anume, facem sfertul ăla de playlist la liber. Sfertul ăla în care voi alegeți piesele de înviorare pentru începutul zilei. E cu atât mai important sfertul ăsta de ora astăzi, deoarece e primul matinal din vara lui 2026 și sunt primele 15 minute care ne vor pune și pe noi cumva pe linia de plutire.
0: Da, frate.
1: Așa că o să vă provoc să vă gândiți la piesa care funcționează la voi precum apa rece aruncată peste ochii adormiți.
0: Cum trece apa rece pe izvor.
1: Da. Cum era ca o apă cristalină peste ochișorii voștri adormiți. Și ne spuneți care e piesa pe WhatsApp la 0748 111 550. Vă rog să mă aplaudați. Iată,
2: bravo,
1: n-am uitat numărul de WhatsApp.
0: Da.
1: Și noi 15 minute vom difuza bucăți consistente din piesele voastre de înviorare în fiecare dimineață, în toate cele 6 săptămâni cât facem matinalul de vară. 0748 111 550. Sunt tare fericit să reiau obiceiul ăsta care pentru mine a funcționat foarte bine anul trecut. Sper că o să funcționeze și pentru voi. Deci,
2: începem noi sau cum?
1: Tea.
2: Am întrebat.
0: Hai lucrurile astea să le vorbim pe pauză.
1: Da. și să stabilim foarte, foarte clar ce piesă să-ți alegi.
2: Să știu.
1: Adică să fie spontan, dar pregătit. Nu știu dacă mă înțelegi.
2: O simt tot timpul.
0: Să joci spontaneitatea. Tu oricum ești o actriță desăvârșită și la tine lucrurile astea vin așa.
1: Deci 0748 111 550. Ne dați mesaj și ne spuneți care este piesa voastră de înviorare pentru o dimineață de luni. Poate pentru unii dintre voi, ca și pentru noi, e prima zi după vacanță. Și mi-ar plăcea să...
0: Să și răspundeți la telefon dacă vă sună, că le enervați din prima emisiune.
1: E foarte greu să mă enervez chiar din primele minute. E posibil să nu meargă liniile telefonice. Nu neapărat să fie o problemă din cauza... Da, nu cred că merg liniile telefonice. Dar până le verific, vreau să vă spun că prima piesă cu care dăm drumul la cele 15 minute de înviorare este o piesă pe care vă zic imediat și cine ne-a propus-o, dar s-o și pregătesc, pentru că...
0: Fără piesă nu facem înviorare.
1: Exact.
0: Că maxim să vină Tea să facă... Mai țineți minte că eu în filme am văzut americanii aveau de mult program de la de sport dimineața.
2: Da.
0: Erau doamnele alea în colanți.
2: Da.
0: Imaginați-vă acum... Imaginați-vă, e Tea în niște colanți turcoaz cu un body roz. Haideți, doamna Tea. Și ridicăm mânuțele spre cer. Ne îndreptăm, ne uităm spre tavan, da?
2: Capul drept.
0: Tragem aer în piept. Și stânga, dreapta.
2: 1, 2.
1: Băi, dar știi că nu doar în filme americane, pe vremuri, programele la televiziune începeau cu înviorare, da,
0: noi?
1: La TV, da?
0: Nu cred.
1: Da, erau 10 minute, era o doamnă în colanț care...
0: Eu n-am prins.
1: 0748111550.

0: revenit la cele 15 minute de înviorare. Cu ce continuăm?
1: Bună dimineața, bine v-am găsit. Alina Paula, cu Activ și Superstar.
0: Bravo, tată! Ai fost în vacanță sau urmează?
1: Nu, urmează, urmează.
2: Unde mergi?
1: Vă pup și bine ați venit.
0: Bine te-am găsit.
2: Unde mergi, frumusețe?
1: La mare.
3: Bravo.
0: Popiți? 0748111150. Curg secundele. Cele 15 minute de înviorare. Voi sunteți profesorii, voi sunteți instructorii. Voi aprindeți lumina.

0: Bună dimineața.
1: Ce voce. Ce voce de răsărit ai. Ce voce vorbim?
2: De vacanță înainte și după.
0: Da, da, de la Oradea sunt.
1: Da. Te pupăm.
0: Așa, și eu în fiecare dimineață mă trezesc cu Feli când răsare soarele. Nu există o dimineață mai frumoasă decât să vezi soarele pe cer.
1: Foarte tare.
3: Frumos.
1: Bine că ne-ai băgat și pe noi în bioritmul tău, în algoritmul tău de dimineață, în rutina ta. Te pupăm, mulțumim frumos.
0: Mulțumesc, eu vă îmbrățișez cu drag.
2: Să rămână, vă pupăm.
3: Ce profund sunt oamenii dimineața.
4: Dar ce alegere pentru dimineață, da?
3: Da, melodia e bună pentru dimineață. Tu nu o știi, dar o
4: știu. Ba da, o știu și îmi trebuie mai agitat mie, da?
1: Cum mă, dar imediat se agită de ea.
4: Stai că nu e
3: zic
4: agită.
3: Că nu știe.
4: Ba da, o știu. Auzi, te-ai sculat prostă.
1: 0748111150.

0: dimineața.
1: Săruna.
2: Bine ai venit la noi la Viorare. Te pupăm.
0: Bine v-am găsit.
2: Ia zi-ne, cu ce piesă continuăm în Viorarea?
0: Vega Boy,
2: Vai.
1: Șalalala.
2: Șalalala. Vezi? E piesa, da, e șalala o preferată a lui Cuza.
1: Ați băgat vacanță,
0: da, până mai acum? Bună pentru Viorare.
3: Ați fost în vacanță, doamnă? Urmează?
0: Urmează.
2: Cum e vremea la Sibiu? E soare astăzi sau e mai înnorat,
0: da,
2: la București?
0: Da, este foarte frumos. Urmează să fie și mai frumos, am înțeles.
2: Bine, mulțumim frumos.
4: Și pe asta o știu.
1: E, lasă-mă, și asta e mai zbuciumată.
4: Da.

0: la înviorare în cele 15 minute din care ne-au mai rămas 7.
1: Pentru Tea, un ACDC, ACDC, Thunderstruck.
2: Hai, du-te, Tea!
3: Băi, dar cum ai nimerit-o, mă?
2: Potriveala vieții.
3: Iar pe melodia asta se culcă, frate.
1: Vis-a-vis de ce ești mai devreme, e plătită pe Tea pentru cum râde, nu pentru cum vorbește.
0: Bravo, Tea, deștea!
3: Așa e, da.
0: Auzi, știi cum e? Nu e prea deșteaptă, dar e de frumos.
2: Hai, lasă-mă! Mă, poate scurc așa în viață.
3: Nu, Tea, nu.
0: Hai, bună dimineața, înviorarea 15 minute, 0748111550.
2: Uite-o pe asta, mă, dimineața.
3: Care?
2: Pe asta.
3: Melodia asta?
2: Da.
3: Da. Și ai tăiat tahicardia. Îți pleacă inima pe pereți. Cine nu-și dorește un vecin de ăsta?
2: Eu sunt așa.

0: atât de deconectat e creierul. Ne-ai întrebat-o pe doamnă cum e la Sibiu și zic, oh my god, e la Sibiu.
1: Băi, au pus să stoia ceva pe telefon.
0: M-am gândit că poate ați vorbit pe WhatsApp înainte. Mamă, ce tare e melodia asta, Tea.
1: Ce mă îngrijorează că trebuie să echilibrăm comanea.
2: Cum?

0: piesa asta nu trebuie să fie rocker să-ți placă. Evident. Are energia ei.
1: Pentru că știi de ce, Răzvane?
0: De ce?
1: Nu se mai face muzică, cum se face.
0: Bună dimineața!
1: Neața!
2: Bună dimineața!
1: Neața, cu cine vorbim?
0: Și de unde?
2: Iana, din Brașov.
0: Cum e vremea la Brașov?
2: A, puțin norat!
0: Și la Brașov?
1: În toată țara, pare.
0: Ai scos degetul pe fereastră, cam câte grade sunt?
2: Cam 16.
1: Ia, acum udă-l și scoate-l, să vezi că-i mai frig.
0: Ia zi, Iuliana, ce piesă?
2: Eu spuneți la Fly Project.
0: A, du-te tu de aici. Asta e pe patriotism local, că și Tudor de la Fly Project e de la Brașov.
1: Da.
2: Da.
0: Dacă nu vă ajutați voi între voi. Te pupăm, mulțumim frumos.
2: Mulțumim.
1: Seara rămână, te pupăm.
0: Asta e bună de aia sau?
3: Da, e cu altă limbă. Etane.
1: E în engleză.
3: Nu, în început erau niște cuvinte pe care nu le-am înțeles.
1: Era altă limbă, Maui, de-alea.

0: ne-am ajuns.
1: Ia spune-ne, care-i piesa cu care închidem înviorarea de astăzi?
0: Cu Palermo, eu
2: vreau
0: vinul cu
2: Borcana.
3: Cum?
2: Îmi place.
1: Vezi că te-ai așa luat cumva dicția de profesoară. Cum?
3: Păi da, de dimineața așa?
2: O acoperit. O.

0: zice, mă, nu e...
1: Te-ai ciupit dinainte.
2: Pe mine mă duce cu gândul la diminețile alea grele. Te-ai culcat la 6, te-ai trezit la 7:30.
0: Da.
2: Gălăgie în jur, taie unul cu drujba, că ai fost la cabană ceva. Și pe masă unde s-a petrecut totul, nu s-a strâns.
1: Nu.
2: Și mai e jumătate de pahar de vin undeva. Iei o apă minerală din frigider, îi dai revive
0: și continui ziua.
2: Dai un pic drumul la melodia asta.
0: Voi vă dați seama că există o posibilitate foarte mare ca în momentul ăsta să ne asculte un om care vine

0: E mai nasol când bei vinul cu paiul.
1: Ei, eu beau tot timpul cu paiul.
2: L-ați făcut albire de întoară, potoliți-vă.
0: Și vreau la final să vă dau să ascultați o piesă lansată acum 3 zile, care ea este un cover, da? Mi se pare că a ieșit atât de bine, se potrivește atât de bine piesa cu vocea artistului, încât merită să fie readusă în zilele noastre. Piesa e lansată în 2003, în original. A fost cântată de Gloria Estefan. Da, făceam radio și atunci. Oi se numește. Și în 2026, Rareșel Amicu a făcut varianta românească. Piesa se numește În viața întreagă cu tine. Are 2 zile de când e, de când e lansată. Bă, și sună foarte, foarte bine. Nu știu dacă te o să-i placă. Nu știu dacă se ridică la înălțimea așteptărilor ei.
1: Vai, dar mie îmi place muzica nouă.
2: Băi, abia am început ea.
0: Chiar puteți să-i dați și voi o notă piese. Este aia, sunt curios dacă și pe voi v-a impresionat la fel de tare decât la fel de tare ca și pe mine. Stai că o dau de la început, nu vreau să o perturbăm.
2: Că a mai fost o versiune între originale și asta.
0: Care?
2: Stai pe pauză.

0: fie și ea curioasă de piesele care mă sensibilizează. Toată melodia n-a avut căștile pe urechi, că am urmărit.
1: Ea cu muzica nouă.
2: Păi așa sunt aproape. În primul rând că tu ai dat și în emisie că se auzea.
1: Da, mă, și ai dat-o în română. Adică pe ea te-o cucerești, dar doar dacă e în engleză.
2: Dacă era în coreană, mă leșinam. Nu, e frumoasă, da. E tot mai mult, îmi place doamna Gloria care a cântat-o prima, nu?
1: Da, eu v-am zis că între doamna Gloria, ce ai zis tu, Oi, cum se numește melodia.
0: Oi, trei, mi-aduc aminte. Eram încă la Radio Contact.
1: Până la versiunea asta a lui Rareș,
0: da,
1: pe care o știam oricum, o știam de dinainte de pe TikTok, că tot apăreau bucățele, bă, o cânta el, o așteptam.
0: Mi-am făcut teasing.
1: Se aștepta melodia, adică e bine. A mai existat o versiune.
2: Ia, mai ca lumea? Că,
1: mai ca lumea. Nu știu dacă mai ca lumea.
0: Dar căștile
2: nu,
0: jos de
2: nu
0: pe
2: nu
0: urechi.
2: Nu-mi dau nimic.
1: Că e, e greșit să zic mai ca lumea.
2: Da, da.
1: Fiecare are...
2: Ia, că zic eu mai ca lumea, că eu nu-mi e rușine.
0: E mai superbă?
1: Deci, dar nu dai jos căștile.
2: E așa, așa, așa, superbă. Da. Nu, chiar o ascult.
1: Și ascultă versurile.
2: Da.
1: Deci, vezi că ți-a trimis link-ul.
0: Mai trimis link-ul?
1: Da, e acolo, frumos.
0: Deci tu zici că dintre Oi și Rareș a mai existat o variantă.
1: Între Oi și Rareș a mai existat o variantă. Ia uzi.
3: Nu mă așteptam că de mâine am să rămân fără tine.
2: Picături de nafe trebuie.
1: Era un pic greșit, copil.

0: are 68 de ani?
1: Nu.
2: Doamne.
3: Îți imaginezi că și băiatul și fata cântă aceleași versuri, pentru că mesajul e împărtășit. Adică amândoi simt același lucru.
0: Da, e dragoste împărtășită, ca la comentariile de la limba română.
1: Când totul merge bine, nici nu-i prea minunat. Trebuie să-ți ofere cineva.
0: Vă rog frumos, doamna Teia, mai suportați odată refrenul?
3: Ai prins refrenul, da?

0: Nimic, eu citesc comentariile de pe WhatsApp și foarte amuzant.
1: Mi s-a părut foarte interesant mesajul pentru Tea, că i s-a făcut pielea geacă. Ne întoarcem după publicitate, pentru că Tea își va face meseria, da. Ne va prezenta știri.
0: Oh, iar...
2: Reducem prețurile la 100%.

0: Cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Pleci de la mai ai doar de 3 dușuri la

0: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
1: Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop Original.
16: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
17: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
16: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
19: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți.
20: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
21: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
22: 3, 2, 1.
23: Ne întoarcem la hituri.
22: Let's go! New music.

0: spuneai și tu la știri că a început matinalul de vară, săptămâna viitoare suntem de la mare.
1: Nu, e redundant, că deja s-a vorbit.
2: Păi da, da. S-a vorbit
0: tu dai detaliile. Pe 3 august matinalul de vară se întâmplă pe plaja Mera din Capa Aurora.
1: Da.
0: Adică asta trebuie să spui.
1: Știu, ora următoare, că deocamdată mi-am făcut buletinul pentru ora asta.
0: Eu o să stau cazată la hotel Mera Maris, camera 302.
1: Da, vă aștept acolo cu flori.
0: Da, vă aștept să mă vizitați pe cameră.
2: Dar de ce să-ți aducă flori?
1: Eu le ofer lor flori, vă aștept cu flori.
2: Băi, cum a întors-o.
0: L-a întors, e campioană, măi.
2: Da, mă,
0: deci... Dar numai că e prea, sunt prea multe detalii de dat.
1: Da, haideți.
0: Așadar, bagă, te rog, la știri. Asta e informația dimineții.
1: O să mă preocup, da.
0: Până la urmă, ce mă interesează pe mine, ce se întâmplă în lume? Mă interesează...
2: Ce se întâmplă cu tine?
0: Mai eu, adică ce se întâmplă cu mine.
1: Așa e. Ai
0: dacă e cineva care are programat concediu fix săptămâna viitoare în zonă, adică prin proximitate pe la mare, Mera Maris, sau pe la plaja Mera din Capa Aurora, să treacă pe la noi, să ne confirme. O să fiu și eu acolo.
2: Da.
0: Avem și că înghețată.
2: Avem.
0: Și nu e topită, că ne dau și frigidere să ținem înghețată. Și că... O să vedeți. Da, Cuza, ești pregătit?
2: Eu, pentru mare?
0: Da.
2: Bani, oricând. M-am născut pregătit să mă duc acolo. Și dacă vin oameni pe la noi, un buchet de flori.
0: Exact.
2: O pentru teia.
0: O felie, cum zice,
2: o felie de tort.
0: Puteți să veniți cu mâncare de la voi, de la all inclusiv vostru, de la micul vostru dejun. Putem să facem, împreună cu ascultătorii, testăm micul dejun de la hotelurile de la mare.
1: Eu
0: și veniți frumos cu supertaș și aveți la mic dejun și vedem care e cel mai bun mic dejun de ăsta.
2: Da.
0: Adică avem tot felul de...
1: Ce idei bună.
0: Nu? La idei bune. Bine. Știri la ZU cu Tea Teodorescu.
1: Bună dimineața. NATO reacționează după incidentele cu drone din România. Avem 19 grade acum în București.
0: Câte sunt? Tot 3 au rămas?
1: 19. Tot 3, da.
0: Tot 3, da.
1: NATO reacționează după incidentele cu drone din țara noastră, anunță că e pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene. Alianța Nord-Atlantică transmite că monitorizează situația și menține legătura cu autoritățile române în timp ce anchetele privind originea dronelor continuă. Un avion F-16 românesc a doborât ieri o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României, în zona Sulina-Chilia. Este al treilea incident de acest fel în doar 48 de ore și vineri și sâmbătă drone au fost doborâte lângă Padina, în Buzău și Sfântul Gheorghe. Mesaj roalert în această dimineață la Sibiu. O ursoaică a ajuns pe una dintre cele mai circulate străzi, pe bulevardul Vasile Milea. În urma apelului primit la 112, în zona au fost trimise de urgență un echipaj de jandarmi și un echipaj smurd. Animalul de aproape 100 de kilograme a ajuns în curtea colegiului pedagogic, unde s-a reușit tranquilizarea sa. Ursoaica va fi relocată în pădure, în zona Tufani. Dacă mâine ar avea loc alegeri parlamentare, românii ar vota AUR. Potrivit unui sondaj curs, AUR se află pe primul loc în intenția de vot cu 34%, urmează PSD cu 23% și PNL cu 21%. În privința încrederii în personalități politice, Călin Georgescu înregistrează cel mai ridicat nivel, 33%, e urmat de președintele Nicușor Dan cu 30%, pe 3 e George Simion cu 24% și urmează la diferență de doar 1% Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Armata ocupă primul loc în clasamentul instituțiilor. 81% dintre cei chestionați au spus că au o părere bună sau foarte bună. Urmează biserica, în topul încrederii, cu 79% și pompierii și smurd cu 66%. La polul opus se situează guvernul, evaluat pozitiv de doar 19% dintre respondenți. Sondajul a fost realizat la nivel național în perioada

0: la 14-24 iulie. La sport, victorie pentru Lando Norris în cursa de Formula 1 din Ungaria. Campionul mondial în titlu a reușit în sfârșit prima sa victorie din acest sezon. Verstappen a încheiat pe locul al doilea după o cursă în care a rezistat atacurilor rivalilor, iar Kimi Antonelli a completat podiumul după o revenire spectaculoasă de pe poziția a șaptea a grilei de start. Antonelli a fost penalizat cu pierderea a trei poziții pe grilă din cauza unor încălcări ale regulamentului în calificări. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Nu scăpăm nici astăzi de ploi, acestea ajung în Maramureș, în Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, dar și prin Oltenia și Moldova spre seară. Maximele pornesc de la 24 de grade în Maramureș, urcă până la 34 în Dobrogea. Și în București, meteorologii ne pregătesc astăzi pentru cer variabil și posibil ploi scurte spre seară. La amiază maxima atinge 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Mai am primit un mesaj care mi-a dat o idee. Nu știu dacă poate să iasă ceva, dar încercăm. Yeah. Zice Daniel, bună dimineața, Vișan Teodora nu vine astăzi la after, o zi frumoasă. Și nu aș vrea să facem o rubrică de știri din viețile voastre, adică dați-ne mesaj pe WhatsApp la 0748111550 care este știrea din viața voastră de astăzi. Iar în următoarele minute noi le adunăm, le culegem și ne facem un buletin de știri cu știrile din viețile voastre.
3: Eu zic sigur că cine ne-a trimis nou mesaj a greșit numărul.
2: Crezi tu?
3: 100%.
2: A zis scuze.
3: Păi ce e greșit? El trimitea, pare tatăl fetiței și cred că trebuia să trimită mesajul la after. Și a trimis...
2: Vreau să vă spun că din greșeli apar marile invenții. Da. Așa a apărut caseta, că a greșit omul cu banda, nu știu cum a învârtit-o, deși nu trebuia să o învârtă.
3: De știrile tăi. Da. Între știrile tale auzeam acum nivelul de încredere. Oameni politici nu mă interesează. Bă, dar acum cu tot dragul. Cu tot dragul, că eu sunt un tip credincios. Eu cred în Dumnezeu și îmi place să cred că există. Da. Dar cum să crezi mai tare în biserică decât în pompieri?
4: Păi da,
3: adică nivelul de încredere e mai mare în biserică decât în pompieri.
4: Mm-hmm. Dar și-au disputat tot timpul locurile astea 2-3. A fost când armata și pompierii înainte.
3: Eu sunt un om cu Doamne ajută de foarte multe ori și nu e o chestiune de laudă, că e o chestiune pe care o simți în interiorul tău.
2: Da,
3: dar lucrurile practice, reale, fizice, n-ai cum să le negi, adică dacă Doamne ferește mi se întâmplă ceva în direcția aia, nu să zic Doamne
2: mă ajută,
3: ajută
2: și Dumnezeu,
3: sun,
2: că
3: da, o să sun la pompieri, nu, adică da. Pe asta, pe asta n-am înțeles-o.
2: Apropo în rest... de pompieri, din seria comentariilor care sunt pe net și care nu încetează să mă surprindă, am văzut o doamnă care comenta foarte revoltată vis-a-vis de intervenția pompierilor români la incendiile din Franța. Pe ideea că, ce dumne, au venit când am avut eu nevoie pompierii francezi să stingă incendiu. Și îmi dau seama cât de scurtă e memoria noastră, numai departe de tragedia de la colectiv, când răniții de la incendiu au fost tratați în spitalele, marile spitale de arși din toată Europa. Așa se întâmplă când trăiești într-o lume, când trăiești printre vecini sau prieteni la nevoie, când la propriu ți-ar de casa, te duci să-l ajuți pe omul ăla de lângă tine, că nu sunteți singuri pe planeta asta. De asta zic că sunt foarte... De asta iubesc rețelele de socializare, că arată fața hâdă a speciei umane, care în interacțiune directă e puțin cosmetizată. Știi că de dragul aparențelor nu spui neapărat tot ce gândești. Dar când ești ascuns de un ecran cu o identitate protejată, reușești să scoți toate chestiile astea urâte din specie umană. Și comentariile de genul ăsta sunt în multe situații.
3: Da, dar nu știi că la noi e greu să dai, e ușor să primești. Asta e și la bani, și la orice. Adică,
2: exact.
3: Dacă ai nevoie de mine, de ce? Dar dacă am nevoie de tine, ar fi bine să mă ajuți, că așa suntem noi, să ne ajutăm.
2: Și după aia fix aceiași oameni care vin cu comentariile astea răutăcioase, îi auzi plângându-se și spunând ce rea e lumea.
3: Da.
2: Lumea e după chipul și asemănarea noastră.
3: Să nu fiți voi răi la 0748111550. Nu uitați ce v-am rugat la început. Dați-ne cea mai importantă știre din viața voastră, pentru că după pauză, Tea va veni cu un buletin de știri.
2: Din viețile voastre.
3: Exact.
2: Da, și să vedeți că s-ar putea să aibă nevoie de mai mult de 3 minute. Așa că

0: împotriva deshidratării.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2 lei 79. Castravete Fabio, 1 leu și 99 de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
7: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
9: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
11: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
12: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
13: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
15: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Paris, Paris
1: poate să vorbească cu oricine.
2: Da. Doamne ferește.
0: Da.
2: Acum însă, în premieră la un post de radio, se vor auzi știrile din viețile voastre. Aici cu titlul frumos, da?
0: Da, sigur. Dau și temperatura sau nu mai contează? Da,
1: temperatura oamenilor, a corpului, da.
2: Unde să dai temperatură?
1: Păi n-ai băgat și tu un termometru?
2: Da.
0: La sub brațe nu se ia bine.
1: Unde nu te bronzezi?
0: Da, unde nu. Hai că știu. Dar cum să nu încercăm? Vede cine este.
2: În premieră pe țară, știrile din viețile voastre pe care ne le-ați trimis, desigur, pe agenția de presă 0748111550. Un soi

0: găsit, bună dimineața, bun găsit la știrile din viața voastră. Adunați și ne adunați, sunt câte grade vreți voi la voi acasă. Pam, pam, pam, virgulă.
1: Păi și ce dai în titlu? Că nu faci...
0: Păi asta au fost titlurile.
2: Păi adunați și ne adunați.
0: Haide, da, nu dau niciun titlu. Direct din Germania, Paula Mihaela a ajuns în România, potrivit unor informații confirmate oficial. Paula va sta împreună cu băiețelul ei timp de 3 săptămâni în țară. Și începută cu întârziere, vacanța a venit în sfârșit pentru Oana, Sara, Andrei și Luca. Gașca anunță că în această dimineață se îndreaptă spre mare cu viteză regulamentară. Daniela se vede cu nepoții, ascultătoarea e fericită, deplasarea urmează să fie făcută în străinătate. Cu detalii pentru Radio Zoo, Daniela însăși.
3: Eu, cea mai importantă știre pe care vreau să vă transmit este că vineri plec la Viena, la nepoții în vacanță, pupi!
0: A fost Daniela pentru Radio Zoo. Departe de forfota orașului, Mihai a ieșit cu oile. Situația nu e grozavă momentan pentru animale, ci le așteaptă pe oi în perioada următoare, ne spune Mihai.
4: Cea mai importantă știre din viața mea este că uiteți cu oile la pășunie și nu au mâncare, dar în schimb ele se chinuie să roade, săraci. Acum, numai dacă vine o ploaie, vine și norocul. Dacă-i secetă, toată recolta e dusă pe apa zâmbetei, mâncare la iarnă la animale, n-o să fie.
0: Fuse Mihai.
1: Stai că se persite.
4: Mihai, vă pup cu drag.
1: Hai, vezi?
0: În liniștea apartamentului, Nicu încearcă să se adune. El a petrecut peste weekend la o nuntă și fericire mare în doi în familia Ileanei. Fericita ne anunță că ea și soțul sunt, citez, home alone și că ciocănitoarea e plecată în tabăr. O veste bună pentru părinții care pot ciocăni acum împreună. Știrile se opresc aici.
2: Pe alții sau?
0: Asta a fost.
1: Da.
0: Detaliile vom reveni cu ele când, pe măsură ce le vom avea.
1: Ce se ciocănește.
2: Da, să ne trimite mesaje. Auzim de la fața locului.
1: Vezi că să nu stea prea mult ciocăritoarea plecată, că s-ar putea să-i vină și
2: să vină ciocăritoare mică.
0: Să trezesc în trei, da.
1: Da.
0: Mulțumim pentru știri foarte
1: minunate, practic.
0: Da. Au fost niște știri pastilă. Dacă ne place și ne dorim în perioada următoare, putem să avem un buletin, cum să zic, apendice.
1: Mai elaborat, atașat mai...
0: celui deja cu care ne-am familiarizat.
1: Mai elaborat. Auzi, dacă ne-ar fi ascultat Smiley, de exemplu, știrea din viața lui ar fi fost că azi e ziua lui, nu?
2: Da, da.
0: La mulți ani.
2: Au fost sărbătorit pe scenă, am văzut.
1: Am văzut, a fost acolo, au venit cu tort, au venit cu toate cele. Ce să zic, la mulți ani, Smiley.
2: La mulți ani.
1: Și știi la ce mă mai gândeam eu în zilele dinainte de terminarea vacanței? Că anul ăsta, slavă Domnului, n-ai idee ce fericit am fost, 15 august pică sâmbăta. Adică nu o să mai fim nevoiți să facem, să primim mesajele alea pe care le primesc de 16 ani încoace. Nu-i mai spune la mulți ani, că pe 15 august nu se spune la mulți ani.
2: Oamenii, Sfânta Mărie,
0: mică și,
1: nu o să mai fie nevoie, pică sâmbătă, o să zic eu acasă alor mei, pe care am Mărie, Marian și așa mai departe, fără să fiu certat că spun un la mulți ani, când, și că nu trebuie să zic la mulți
2: ani. Dar nu găsești nici din prieteni de ăștia mai așa mai...
1: Na,
2: măi, Răzvan, nu se zice acum.
1: Da, rușine să-ți fie. Da. Bine, mulțumim, Tea. Foarte drăguțe știrile din viețile oamenilor. Poate mai facem.

0: noapte aia, mă.
1: Și puteam să avem și știri mai, mai nasoale, deși că ne spune un ascultător că ar fi pe autostradă la kilometrul 120, deci pe A2, accident pe sensul București-Constanța, coadă de peste 10 km. Adică oamenii care pleacă la mare, nu? București-Constanța, exact. Nu Constanța-București. Da, asta mare este grijă. O constantă. Accidentele pe autostradă, la, cel puțin la mare, cred că sunt în fiecare dimineață în sezon.
2: Da.
1: Am mers foarte mult pe autostrăzile din afara României vara asta, pentru că am făcut în prima parte a vacanței un tur cu mașina al Europei.
3: Câți kilometri?
1: Băi, nu m-am uitat, nu, uite, nu. Chiar nu m-am uitat, dar pot să reconstitui traseul pe Waze și vă pot da și informația asta. Am mers prin Europa, dar am evitat capitalele.
2: Adică.
1: Am plecat din București, m-am oprit la Cluj, după care am mers în Slovacia, am stat în niște stațiuni din munții Tatra, am continuat prin Polonia, la Wrocław, un oraș foarte frumos, am trecut și prin Cracovia, deși îl mai văzusem, da, mai...
2: Să vezi dacă s-a mai schimbat,
1: da,
2: ceva,
1: da. Dacă toate la locul lor erau.
2: Da.
1: Am continuat prin Germania, Leipzig, am ajuns, așa vă zic, foarte pe scurt, în Utrecht, în Olanda, care, apropo, singurul lucru pe care îl știam despre Utrecht e că acolo a jucat și, din păcate, s-a accidentat foarte grav Mihai Neșu, altceva nu știam, dar este un oraș superb. Pot să spun că e mai frumos decât Amsterdamul.
3: Serios?
1: Și e și foarte aproape de Amsterdam. Zici? Pentru că rețeaua feroviară în Olanda este impecabilă. Sunt trenuri din 20 în 20 de minute și faci 15 minute de la Utrecht la Amsterdam. Adică e extrem de rapid. Am ajuns în Belgia, la Anver, am ajuns în Luxemburg, m-am întors prin Brno, Cehia, după care, da, am făcut un tur de ăsta al non-capitalelor și am ținut foarte mult să merg prin prin satele din țările respective, să văd țările din Europa, nu doar de pe autostradă. Am ajuns în localitatea aia prin mijlocul căreia trece granița dintre Olanda și Belgia.
2: Da.
1: Între Olanda și Belgia, da.
2: Este acum un picior încolo și un picior acolo. Da.
1: Și e așa cum se zice, prin mijlocul casei trece frontiera.
3: Mamă.
1: Și știi cum de plătesc aia impozite? Pe partea pe care se deschide ușa de la intrare.
2: Aia, da.
1: Da, asta e regula.
2: Ce regulă? Da, tare. Dacă ar fi să te mai întorci din toate astea, unde te întoarce?
1: M-aș întoarce în localitatea aia pe unde trece granița, fiindcă am mâncat o înghețată foarte bună.
2: Doar pentru o înghețată?
1: Da, deci,
3: cum?
1: Da.
3: Viața e o înghețată.
1: Da? Poate, și o înghețată poate să fie un motiv să revii în un loc.
2: Suflete,
1: în Utrecht,
2: pure.
1: În Utrecht m-aș reîntoarce.
2: Da.
1: Pentru că e foarte, foarte mișto atmosfera. Și știi care e avantajul? Este aglomerat cât trebuie. Sau cel puțin așa era când am fost eu. Știi că există un nivel al aglomerației peste care nu-ți mai place. Dar nici să fie prea gol nu e ok.
2: Da,
3: nu e,
2: oraș fantom așa.
1: Utrechtul e fix aglomerat cât,
2: și
1: cât trebuie.
2: Și acolo tot cu bicicletele?
1: Da,
2: multe,
1: asta
2: nu?
1: Cu bicicletele e ceva... Da, e dictatura bicicletelor.
2: Da, da, da.
1: În multe țări din Europa,
2: Olanda,
1: din Europa
2: special
1: de
2: e mare, da, mare prietenă cu bicicleta.
1: Da.
2: Doamna Dea, la dumneavoastră, cum ați făcut
3: eu
2: cu trenul?
3: Eu m-aș întoarce, mulțumesc că m-ați întrebat. Da. În Kyoto m-aș întoarce.
2: E, lasă-mă.
3: Că mi-a plăcut mai mult decât Tokyo și Osaka.
2: De ce?
3: Pentru că
1: e mai tradițional.
3: E mai tradițional, dar e mai japonez,
2: așa.
3: De zona, da, aveți și multe căsuțe vechi, clădiri de astea de lemn, parcă te duci așa puțin în timp. Oricum foarte aglomerat. Eu am fost șocată la întâlnirea cu Japonia, că nu mi s-a părut că poate să fie ceva așa de aglomerat, de gălăgios, de luminos, de forfotă peste tot. Inclusiv noaptea, la 10:30, metroul era plin. Plin, ca la Rașova.
2: E seară. În oraș e seară. 10:30 e seară.
3: Noaptea.
2: Noaptea la tine, da.
1: Noaptea ține de oraș, că dacă ești la New York, nu e noapte nici la 1 noaptea.
2: Da.
1: Adică...
2: Da.
3: Dar mi-a plăcut, mi-a plăcut, e o țară a bunului simț incredibilă și...
2: E adevărat, cum zic, adică, sau nu, totuși sunt mituri, că nu mănâncă pe stradă, nu mănâncă
3: păi,
2: în mijloc de transport.
3: Asta, dar
2: că...
3: vezi că ei mănâncă pe stradă mănâncă, și am mâncat și noi. Vorbesc
2: sunt
3: în mijloace
2: de
3: transport, nu sunt coșuri.
1: Aia okay. Coșuri de gunoi, adevărat,
3: aia
1: da,
3: tocat,
1: okay. Nu e
3: mine. Dar tot gunoiul și inclusiv când ne-am făcut niște bețișoare, că ne-am dus la un curs de ăsta de făcut bețișoare de lemn cu care să mănânci, ce a rămas, deci tot rumegușul ăla pe care l-am rașchetat, acum vă luați rumegușul, puneți într-un sac
2: și îl luați cu voi.
3: Picurați niște arome, da, să aveți și îl luați cu voi. Îl agățați acasă să miroasă frumos, practic cu alte cuvinte,
2: să dă rumegușul în pungă.
3: Ia-ți gunoiul. Da, dar foarte, adică se vede. E furat peste tot.
1: N-am. Da? Da. WC-urile. E primul, e primul șoc emoțional pe care l-am avut în toaleta din aeroport, care
2: s-a cântat la vioară.
1: Da. Deci WC-ul s-a ridicat și l-a figurat.
3: Deci, ți-a încălzit fundulețul, ți-a dat tot.
2: Da, eu știu că ei au treaba asta
1: a toaletei.
2: Da, da, da, a toaletei. Băi, dar cea mai tare chestie pe care am văzut-o, că o să vă povestesc și eu cândva despre vacanța mea, dar cea mai tare chestie pe care am văzut-o, nu știu dacă știați, că m-a inspirat ideea ta de Japonia. Pentru mine Japonia e egală tehnologie. Nu știu, așa e în capul meu. Nu mai prea e așa. Nu mai prea e, chiar nu. Adică au...
1: Dacă vrei tehnologie și SF-uri, du-te în Shanghai.
2: Da.
1: Du-te în Singapore.
2: Asta. Și plus așa, tehnologie în sine, sunt alte țări care sunt mari dezvoltatoare, dar nici Japonia nu stă rău. Dar există, voi știați că există saltea cu inteligență artificială? Deci imaginați-vă, dar nu numai că e cu inteligență artificială, există, e o saltea, saltea de pat, cum?
3: Da.
2: Salteaua, da?
3: Așa.
2: Ei, imaginați-vă că această saltea poate să facă jumătate de pat cald, jumătate de pat rece. Pentru că partenerul are nevoie poate de mai mult rece. O jumătate de saltea se face moale, pentru că, de exemplu, poate tu ai nevoie

0: să stai într-o saltea mai moale.
1: E tare, îmi place.
0: Și, sau invers, știi? Și tu doar...
1: Stare la spate, nu la spate. Păi, la...
0: Adică... Da, da, da.
1: Adică mai, așa, da. Mai fermă, fermă.
0: Și caldă
1: fermă.
0: Sau rece?
1: Caldă.
0: Așa. Bă, și e foarte tare că poate să fie jumătate moale, jumătate tare, jumătate rece, jumătate caldă, jumătate se ridică, jumătate... Bă, deci e extraordinar și tot e controlabil din, dintr-o aplicație.
2: Și cântă jumătate tu, jumătate eu.
0: Asta da. Bă, e tare.
2: Da,
0: e tare, tare. Adică unde a ajuns tehnologia, nu m-aș fi gândit niciodată că o să bagi tehnologie într-o saltea.
1: Da. Mai rămâne să facem duș împreună și să fie și cald și rece. Aia, aia mi s-ar părea șmecher.
2: Ca în viață, păi una caldă, una rece.
1: Cum mă?
0: Două capete de duș, care da. Merg ca și două chiuvete.
1: Două capete.
0: Păi și vei să-ți pice picurelele separat ale tale și cu...
1: A, nu știu, am o idee.
2: Da, inteligența artificială este ca orice chestie apărută în viețile noastre și binecuvântare, dar și cauzatoare de probleme. Ați văzut că... tehnologia și dependența de ea ne face rău. Să tragem niște ponoase chiar în momentul vorbirii, că încă nu se pot face tranzacții imobiliare pentru că a fost piratat cadastru sau cum
1: cadastru
2: se numește.
1: O să se dea drumul că nu o să fie în siguranță și deocamdată nu e nimic în siguranță.
2: Și în prezent și de peste o săptămână eu am rude care trebuiau să-și achiziționeze un apartament și momentul e cu atât mai prost cu cât dacă nu se întâmplă achiziția asta până la 31 iulie.
0: Banca nu le mai dă
2: adică
0: bani.
2: Până, nu, nici nu, măcar.
1: TVA-ul...
2: Nu mai poți să iei cu TVA de 9%. Bani. Pentru că era TVA-ul de 9% valabil până pe 31 iulie pentru antecontractele semnate la finalul lui decembrie 2025.
1: Ia, acum au discuție, ci că să prelungească pentru cei care au antecontracte.
2: Da,
1: dar
2: guvern. Și dacă avem guvern, se rezolva cu o ordonanță de urgență, dar trebuie Parlamentul e în vacanță. Trebuie convocat Parlamentul și am înțeles că s-a întâmplat într-o sesiune extraordinară și votat pe repede înainte prelungirea probabil acestui termen și alte lucruri care trebuie să fie rezolvate din punct de vedere al hârțogărării.
0: De asta zic. Frate,
2: gândiți-vă că sunt oameni care nu mai, în cazul în care TVA-ul se crește de la 9 la 21%, alea 12% nu mai ai de unde să le scoți, nu te mai încadrezi la credit.
0: Păi da.
2: Sunt oameni care pot pierde o casă.
0: Păi cum, da, 12% înseamnă foarte mult dintr-o sumă de asta mare.
2: Dacă ții un apartament de două camere cu 100 de mii și cumva cam acolo e valoarea medie.
0: 12.000 plus.
2: De unde să mai scoți 12.000 că nu te mai încadrezi la rată? În fine, sper ca măcar în al 12-lea aceasta se găsească o soluție pentru oamenii care, bă, n-au nicio vină. Că trebuie să plătească la cineva pentru treaba asta. Din păcate, o altă sursă de nemulțumire și de frustrare în viețile noastre.
0: Mi-era doar de matinal, că nu știam că avem atâtea probleme.
2: Da.
0: Da, mă.
2: Bine. Ne întreabă Traian dacă ne gândim că e poate premeditat acest lucru. Bă, acum, fiindcă trăim într-o lume a teoriei conspirației, nu te pot minți, deși mintea mea nu e setată neapărat pe conspirație. Nu-ți mint că m-am gândit și eu.
0: Că, ce să fii...
2: Da, parcă sunt făcute lucrurile astea așa, să ne frustreze, să ne enerveze.
0: Asta da, cu frustrarea, da.
2: Da, să ne țină într-o stare de asta de tensiune care o văd în societate. Adică, parcă oamenii sunt mai irascibili. Și uneori fără motiv. Adică, în fine.
0: Da.
2: Ce?
0: Hai să, nu știu, hai să ne întoarcem la salteaua inteligentă.
2: Sau hai la mulți ani, Smiley! Da.

0: fi drăguț ca vara asta să avem în fiecare dimineață o rubrică pe genul Cartea de șezlong ateei sau Cartea de citit la piscină. Știi că am observat că sunt foarte mulți oameni care simt nevoia să aibă o lectură de asta ușoară de vară când stau la plajă. Ai pregătit vreo carte pentru asta?
1: N-am crezut că vorbim de adevărate. Vorbeam așa, ca și cum... Ai, mă, cum ar fi? Dar n-am știut că s-a stabilit.
0: Ai, mă, tăia, dar am stabilit și ai zis, da, ce tare că o să facă. E un soi de prelungire a biblioteii de pe online.
1: Da, așa adică, este, dar acum când spui, ce stai? Da, dar
2: ea nu mai citește în vacanță.
0: N-a pregătit nicio carte, îți dai seama.
1: Chiar și tu ai spus că e prima ediție de matinal. Hai că am auzit aici azi dimineață, e prima ediție de matinal, nu știu ce, și o să fim cam dezlănați. Uite, dezlânarea, da. Uite,
0: da. Dar nu era frumos.
1: Păi,
0: mă bazasem pe treaba asta.
1: Păi o să fie.
2: Întreabă pe mine câte cărți am citit în vacanța asta.
1: Câte ai citit asta? În vacanța asta.
2: De ce mă întreb? Am citit, vă recomand. Vrei să recomand
0: deci
2: o carte?
0: Cartea de șezlong a tăi o prezintă Cuza.
2: Cartea de șezlong a lui Cuza.
1: Șezlongul meu, na.
2: Nu, că am eu șezlongul meu, păpușe.
0: Băi, eu pregătesc și un fond muzical pentru...
2: Pune-mi el mie!
1: Că mă simt și prost.
2: Pune-mi mie fondul.
1: Pune-i lui, na, face-mi
2: viața. Pune-mi fondul muzical.
1: Ia, mă, cucai, mă, cu dracu. Zi-mă tu!
0: Deci, stai o secundă. Așadar, tăiați face Cuza treaba.
1: E, face Cuza.
0: Foarte dezamăgit. Chiar sunt foarte dezamăgit.
1: Că o să ne ducem așa direct în pâine. Mai
0: bine.
1: O mână pe spate mai.
2: Băi, fiți atenți.
0: Adică iată, avem cartea de șezlong atei prezentată de
1: Cuza.
2: Da, să prezint cartea. Cartea mea de șezlong este trenul de la miezul nopții, frații mei. Trenul de la miezul nopții. Ai băgat palamachia, nu? Deci trenul de la miezul nopții e o carte, băi, e super mișto și chiar e de șezlong, pentru că e o carte ușoară, care e extrem de interesantă și nu prea te lasă să o lași din mâine.
1: N-ai
2: adică
1: spus nimic.
2: O lași din mâini în momentul în care, nu știu, vrei să intri un pic în apă,
1: te duci la baie,
2: te duci
1: da.
2: Să mănânci, te duci la baie, dar după aia abia aștept să revii la ea să citești. Da, cum ar veni, că e tare. Că e carte, de asta. Deci fiți atenți.
1: Așa, care e intriga?
2: Povestea din cartea asta, că e vorba, e un domn, Wilbur, care la 81 de ani, din păcate, moare. El, printr-o chestiune de asta SF, la granița dintre viață și eternitate, se urcă într-un tren și trenul ăsta îl duce prin cele mai importante momente ale vieții lui. Plecând din momentul zero, momentul decesului, spre tinerețe. Și se întâmplă o grămadă de lucruri faine, n-aș vrea să mă apuc să dau spoilere, dar această, fiecare gară a trenului este un moment în care el putea să schimbe viața. A fost un moment important din viața lui, în care a devenit poate mai rău, a devenit insensibil și a pierdut sentimentele, poate trebuia să facă altfel lucrurile, lucruri care cumva sunt normale în viața fiecăruia, că devenim mai insensibili o perioadă sau luăm decizii proaste și așa mai departe. De la decizii proaste profesionale până la cele personale. Te desparți de soție, de soț sau lucruri care, na, se întâmplă. Nu sunt neapărat decizii proaste, dar sunt decizii marcante în viața fiecăruia dintre noi. Și vă recomand să citiți cartea, că, repet, e ușor scrisă, e foarte fain scrisă. O citești
1: da,
2: așa.
1: Da, mai grea.
2: Tema e faină,
1: da.
2: Să știi, tema e faină, că de asta zic că te face să te întorci, pentru că în trenul ăla o să fii și tu. Și fiecare povestioară a lui este și o povestioară a ta acolo.
0: Cum se numește cartea? Că mai
1: trenul de la miezul nopții.
0: Ai putea să prezinti tu biblioteca?
1: Rubrica mea, Răzvan, i-am lăsat-o cu împrumutare.
0: Trenul de la miezul nopții.
2: Trenul de la miezul nopții. Nu aș vrea să dau mai multe spoilere, că e fain să descoperiți în carte.
0: Matt Haig.
2: Da. Se întâmplă mai multe lucruri în cartea respectivă. Nu e doar așa o chestiune în care el doar se uită pe geam.
1: Dar el poate să schimbe ceva?
2: O să citești.
1: Asta mă interesează.
2: Nu mă apuc să dau spoiler, că e păcat, adică la film.
1: Da,
2: adică
1: da,
2: mă apuc să dau detalii, ți-o stric.
1: Îmi zici mie pe pauză.
0: Uite, mă uitam, citam despre domnul autor. El este autor principal.

0: principal de cărți pentru copii și adolescenți. Dar are bestsellere mai multe în portofoliu. Uite, O viață imposibilă, Familia Radley, Biblioteca de la miezul nopții.
1: Biblioteca de la miezul nopții, iarăși, e faină. E foarte tare. E vorba despre o fată care intră într-o bibliotecă și fiecare carte, din nou, e...
2: Hai, deci el se repetă, are o idee așa bună.
1: Nu se repetă, că nu e aceeași chestie.
2: Fiecare carte e un moment din viață, da, fiecare stație e un moment din viață.
1: Da. Nu e, aia, fiecare carte nu e un moment din viață.
2: E un moment din...
1: E un moment dintr-o viață paralelă. O să vezi, e foarte fain. Da. E foarte fain, nu e un SF de ăsta exagerat.
2: Asta cu trenul îmi place. Și îmi place ideea de a te putea întoarce și a vedea momentele alea care...
1: Doar le revezi sau poți să le schimbi.
0: Dar sper că n-are întârziere trenul omului, adică...
1: Nu, merge bine ăsta. Și nu e singur în toată călătoria asta. O să vedeți.
2: Cine e cu el?
1: O să vedeți că e fain. E fain.
0: Ai mers o dată cu trenul singură. Erau oameni pe lângă tine. De asta...
1: Nu, e sensibilă, dar are o sensibilitate de asta de plajă. Adică la final s-ar putea să plângi, dar în rest nu stai să citești cu lacrimi în ochi.
2: A, că ți-i un mici în cap pe plajă, poți să te întorci la lectură, nu te-a deșertat.
1: Da,
2: bun.
0: Da, mulțumim frumos, scuza pentru că ai salvat onoarea tei.
2: Nu a salvat onoarea. Stai puțin, deci s-a înțeles greșit. Noi suntem o echipă, a putut altul. Așa se ajută, nu? Ai salvat onoarea. Nu, tu, am funcționat ca un tot, ca un întreg, Răzvan, că noi asta facem aici la matină.
1: Iar continuare crede că suntem Novak și Alex. Ne crede că suntem copiii ei.
0: Și... Că atunci când trebuie să scape, să salveze pielea, are un debit verbal.
2: Băi, ce debit? Nu... E adevărul.
1: Deci asta se numește mașină de spălat creiere. Ce faci? Da.
0: Săraci copii. Chiar sunt niște copii.
2: Săraci copii, vreau să-ți povestesc cum mi-a făcut la mare, mi-a crăpat obrazul din viața mea, că noi în Japonia nu am mâncat chiar la cel mai fancy restaurante. Băi, și ne-am dus într-o zonă de asta unde e numai cu clădiri de birouri, numai vitoane, numai magazine de astea scumpe, și ne-am așezat la o terasă și am cerut prânzul, ni s-au adus tacâmuri, nu bețișoare, era ceva...
1: Și nu mai mâncaseră cu tacâmuri din 74.
2: Adică se vedea că era ceva fancy schmancy și pe partea asta, mai pe Occident, mai altceva. Și ne aduce o salată la început. Și după aia tipul care ne-a servit ne-a adus niște cupe mici și ne-a zis complimentary soup. Eu cu engleza mea, eu știu că complimentary înseamnă că nu o să o plătesc, da? Și că este o supă și pe care eu am să o mănânc și nu o să o plătesc, ceea ce mi se pare mega afacere. Era o supă cremă. Alex, pentru că stă cu capul în telefon, el nu e atent ce se întâmplă în jurul lui.
0: Dacă tu iei danet în Japonia, ce să-ți facă?
2: A crezut, ia castronul ăla de supă și și-l toarnă peste salată. Nu, trebuia să-l vezi pe Kellner cum i-a căzut fața. Efectiv, ochii s-au dus pe tavă. Și zic, Alex, ce ai făcut? Păi e dressing, nu e dressing de salată. Doamne ferește. Păi, Alex, era supa. Nu, zice, nu are cum să fie supa. Alex, este complimentary soup. Tocmai ne-a zis, domnul, sorry, asta. Băi, și-a pus supa în salată.
1: Și ce a făcut?
2: Păi, am mâncat
1: așa, nu?
2: Da, am
0: pus o supă de salată. Și bune supă de salată, ciorba de salată.
2: Iar Novak m-a făcut de rușine, am intrat în pământ.
0: De ce pe ea?
2: Ne-am dus într-un târg de ăsta de vechituri unde Tudor își căuta cuțitul suprem.
0: Da.
2: Și și-a găsit un cuțit de vechi făcut de nu știu ce manufactură.
0: Să-ți bage în spate, sau?
2: Nu știu, el că e pasionat.
0: Da.
2: Și tipul de la care noi ne uitam la cuțite și așa, îi face lui Novak semn și arată un cuțit de ăsta micuț. Și Novak nu înțelege ce îi zice ăsta și ia cuțitul și îl dă. Și tipul îi zice într-o engleză așa mai adunată că este pentru el și că e a gift. Și poate să-l păstreze. Și Novak zice, e cadou? Păi nu vreau pe ăsta. Și l-a pus la loc și și-a luat altul.
1: Păi da, mă, dar are copilul dreptate pe de-o parte.
2: Dacă
1: tot e cadou, dă-mi ce vreau.
2: Novak, îl pui la loc în secunda asta și le iei pe ăla. Nu, că e cadou și eu îmi iau ce cadou. Asta îmi place mai mult. Băi, Novak.
1: Și ce a făcut?
2: Și domnul a zis, it's ok, ce să zică, țărănoaia descălțată care s-a dus la Tokyo și a ales cadourile. Băi,
1: foarte bine, mă, și ce crezi, că acum ăla nu mai poate, ăla vânzătorul de bricege, nu mai poate el că ți aduce aminte de un copil din România.
2: Foarte plus.
0: Și mai e un lucru, omul ăla nu te mai vede niciodată, adică asta odată.
2: Da, am eu amintirea acestei expresii.
0: Știi când am eu pus ei de astea de zgârcenie în străinătate? Că eu mă mai apuc așa, fiind setat de mic că la restaurant trebuie să lași tips, mi-e foarte rușine să nu las tips la restaurant.
1: Da.
0: Chiar dacă sunt momente în care nu dau cu bucurie. Bă, și străinătate mă apuc așa, zic, nu știu și dacă nu-i las, oricum nu mai vede ăsta niciodată.
1: La lași.
0: Da, mi se face rușine după aia și tot las.
1: Da, mie mi se pare foarte bine ce a făcut copilul. S-ar putea să trebuiască să învățăm de la ăștia mici.
2: Aia, nu chiar.
1: Că nu trebuie să fim neapărat acești people pleaser și...
2: Nu people pleaser, dar te aliniezi unor norme.
1: Mie nu-mi place. place ăla. Acum,
0: știți că în viață
1: să nu fie greșit.
0: De multe ori învățăm lecții de la cei mai mici, deși da, noi avem ideea că suntem mai experimentați și cumva mai înțelepți. Înțelepciunea nu vine nici de fiecare dată odată cu trecerea timpului, pentru că mulți dintre noi avem, trecem prin înțelepciune precum rața prin apă. Și chiar mi-a zicat la fileu și vă fac o propunere să ne dea oamenii mesaje pe WhatsApp la 0748111550, să vă auzim și vocile pentru prima dimineață de după vacanță, în care să ne spuneți ce lecție ați învățat în viața asta de la un copil. Pentru că fiecare dintre noi învață măcar o dată ceva de la unul mai tânăr, un copil despre care crezi că el are de învățat de la tine. Dar să știți că sunt multe, multe cazuri în care ăștia tineri, foarte tineri sau chiar copii, ne învață niște lucruri. Așa că vă aștept cu mesajele audio 0748111550 la Filozofia de Cafea. Ce lecție ai învățat de la un copil în viața asta? Așteptăm mesajele voastre audio. Sunt convins că o să fim mai înțelepți după ce ascultăm momentul ăsta. Ce, tu ai deja o lecție?
2: Da, uite, chiar
0: deci
2: ăsta,
0: nu doar de
2: restul
0: au făcut.
2: Nu, ia, da, ăsta micu, tot în vacanță, ne-am dus într-o piață unde erau foarte multe fructe de mare și am vrut să încercăm chestii de-astea noi, ce nu mâncăm acasă, languste și mai știu ce. Și el a vorbit cu un tip de la un magazin de ăsta și într-o două cuvinte din japoneză și trei în engleză i-a zis că we will be back, ne întoarcem. Și ne-am dus noi pe în piață și zic hai să ne așezăm la o masă să mâncăm. Și Novak zice: "Băi, nu, mergem la domnul la care am vorbit." "A, mă, Novak, mai ba toată piața, are toată lumea aceeași marfă, nu e ca și cum are ceva special." Zice: "Da, dar eu i-am zis că mă întorc." "Băi, Novak." "Nu, și atâta ce s-a ținut de noi, hai mă, ne întoarcem, nu mai stăm cu ăsta că ne te pisează și are un stil de ăsta, nu se lasă." Și când ne-am întors și tipul ne-a așezat la masă și așa, ne-a zis că aveți un suflet foarte bun, pentru că toți turiștii zic că o să se întoarcă și nimeni nu se întoarce.
1: Oh, săracu, parcă avea și fructele de mare stricate.
2: Băi, nu, dar mi-a tras așa două palme peste față. Sigur,
1: să
2: la pro,
1: cuvântul,
2: la figurat.
1: Chiar
2: da,
1: dacă îl dai așa,
2: da,
1: în vânt.
2: Să ții cuvântul, totuși, că te întorci, te întorci. Chiar da? Dacă e o vorbă așa, hey, we'll be back.
0: Asta zic, lecțiile pe care ni le-au predat cei mai mici decât noi, le așteptăm pe mesajele voastre pe WhatsApp la 0748111550.
1: Mi-a predat. Am fost în Italia, în Sardinia și în nord acolo, Costa Smeralda, Porto Cervo. Era un copil cu un prosop la sub braț. Mi-a predat o lecție de a ieși din cafenea, s-a urcat pe iaht. N-am văzut în viața mea. El venise cu copiii ceilalți, încă 2-3, și cu familia veniseră la mare.
2: Iahtul.
1: Da, cu iahtul.
0: Și ce ai învățat de acolo? Iată, poți să fii bogat de mic.
1: Nu, că poți să intri cu prosopul la sub braț și pe iaht.
3: Și uite, îți dau un exemplu. Era soția mea cu prima fetiță în vacanță în România și s-a dus în Pepco, într-un magazin și nu mai găsea la un moment dat. Da. Și nu m-a auzit prin spatele fiind gresie pe jos, plios. Ea fugea în curul gol prin magazin, s-o dezbrăca și o lăsa haine acolo într-un col și fugea prin magazin dintr-un capăt în altul. Ce poți să înveți e că să nu te mai stresezi mai degrabă. Să nu fii stresat oricum e copil și...
0: Asta, lipsa de stres în copilărie e clară, că nu există inhibiții, nu există ideea de rușine. Ea apare pe parcurs, setată tot de noi ăștia mari. Și cumva e bine.
2: Păi da, e bine că să mă dezbrac eu.
4: Bună, noi suntem în drum spre mare.
0: Bună!
4: De curând încercăm să învățăm pe fetița de 4 ani să împartă. Și serile trecute ne-am luat câte o înghețată, ea a mâncat prima înghețată, a terminat-o, eu mai aveam și sigur că a vrut din înghețata mea. Și zic, mami, asta este înghețata mea? Și ea foarte calmă, mami, este foarte bine să împarți, tu ai și eu nu mai am, așa că dăm și mie. O zi bună, pupici!
2: Am întors-o bine.
0: Corect, da, asta e manipulare, se numește, nu cumva lecție de învățat.
5: Îmbrățișez băieți, bună Tea, bine ați venit la matinalul de vară, mă bucur să vă aud.
1: Să rămână.
5: Am învățat de la fiul meu când era micuț, acum are 14 ani jumate și cred că pe la 5 ani jumate mi-a spus, mami, dacă bunii nu era, adică mama mea, tu nu erai și eu nu veneam pe lume.
1: Eu înțeles el asta.
5: Și așa am început să mă gândesc cu mai multă atenție la

0: cei care au fost înaintea noastră și să apreciez mai mult tot ce au pus în noi ca ADN. Vă îmbrățișez, te să pupăm. Aveți o vară minunată.
1: Știi că se zice că nu apreciezi ceea ce fac părinții pentru tine până când nu ajungi tu să fii părinte. După care înțelegi fiecare vorbă spusă de părinte care la momentul în care era auzită te deranja și te enerva. Tu devii ăla care îl întrebi și îl pisălugești pe copil dacă a mâncat, dacă și-a luat căciulă, dacă. Ca și în viață. Lecțiile le primim la momentul potrivit.
2: Bună dimineața, sunt Livia din Bună București, Livia. Și ce am învățat de la cei mai mici, să trăim mai mult în prezent. Să alungăm din griji și să trăim clipa și să ne bucurăm de fiecare clipă cum fac cei mici, care nu se gândesc nici la viitor, nici la trecut, ci doar la prezent. Mulțumesc, vă pupăm și vă îmbrățișăm. La revedere!
1: Da, la trecut, nu prea discutabil. La trecut nu prea ai de ce să te gândești că nu prea ai, trecutul are o altă valoare, sunt alte repere pentru
3: e nenatural pentru să faci asta.
1: Mie pe mine mă distrează copiii de 4 ani care spun când eram eu mic.
3: Da.
4: Bună Radio Zoo, bună Cuza, Cuza, bună Teia, salut Popescu.
1: Salut.
4: Ce să vă zic, la un copil am învățat că viața este dură și trebuie să o trăiești cum trebuie. Neapărat. Trebuie să o trăiești la nivel mare. Eu sunt Florentin în Spania. Vă salut din Zaragoza.
1: Bine, vă salut Florentin.
4: Și vă admir și vă ascult cu mare plăcere. Bine ați revenit.
1: Mulțumim din suflet. Asta zic, care e lecția pe care ai învățat-o de la un copil? Pentru că v-am zis, deși nu pare că am avea de învățat noi de la ei, când ne uităm mai atenți ne dăm seama că sunt multe chestii la care trebuie să privim. Fiul meu cel mic, tati, nu contează cum arată papucii, bine că mi-ai luat anul trecut când i-a luat soțul de încălțat. Ne-a lăsat fără cuvinte, ce Ana din Bihor. Se când am înțeles, nu contează cum arată papucii, bine că mi-a luat anul trecut când i-a luat soțul de încălțat. Da, n-am înțeles,
5: dar... oameni n-au băut cafeaua și atunci...
6: Neața Gașcă.
1: Salut!
6: Ce-am învățat eu de la cei mici este că răbdarea lor are o limită, iar doi este că atunci când își doresc ceva, trebuie să se întâmple atunci. Altfel, e groasă. Zic cu spor.
1: Mai ales când vor la pipi.
3: Dar nu neapărat. Să știi, uite, eu am un exemplu de ieri, un exemplu de atunci când își doresc ceva, indiferent prin ce trec ei, continuă treaba asta. Unul dintre copiii de la... Am fost la un grătar la un prieten ieri, care are piscină. Și o porțiune mare din piscină e mică apa. Adică un copil, nu știu, de 3 ani, apa aia vine până la brâu. Și unul dintre puștii care erau acolo tot încerca el să înnoate. Am auzit pentru prima dată că până în 4 ani copilul nu va învăța să înnoate, dacă n-a învățat de bebeluș. Și a tot încercat și la un moment dat tot pica cu fața în apă. Tot pica cu fața în apă și ieșea și respira greu și așa mai departe. Bă, dar nu s-a lăsat. Deci ambiția asta a lor, când vor ei ceva pe principiu și la pipi, dar și să se joace în apă, să înnoate sau așa mai departe, sunt de neclintit. Eu, adult, luam de 3 ori apă la bord, cum a luat el.
1: Ei, eram la revedere. Conservare, pe măsură ce ne apropiem de linia de sosire, apreciem mai mult ce avem.
7: Lor, eu i-am învățat de la...
1: Nu pot, că nu se aude.
3: De la salon,
7: bună
3: nu puteți.
7: Bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit. Abia vă așteptam.
1: Te pupăm, mulțumim.
7: Ca să spun așa, să povestesc ceva amuzant, fiul meu cel mic, cred că avea vreo 9-10 ani, m-a învățat următorul lucru. Când m-a văzut odată tristă, după o discuție mai aprinsă cu soțul meu, cu taică-so, a venit la mine și mi-a zis: mami, știi cum să faci ca să nu te mai certe tati? Schimbă vorba atunci când te ceartă și ai să vezi că nu te mai ceartă pe urmă, că se gândește la altceva. Deci nu-mi vine să cred că așa de mic, și chiar am întâmpinat alături de el acest lucru, așa făcea și cu mine, de fapt. Schimba vorba. Când eu îl întrebam de ce ai făcut cu tare lucru, că nu e ok, el schimba vorba și până la urmă o lăsam moartă, că vedeam că nu am cu cine să mă înțeleg. Vă doresc o zi bună și un nou sezon cu liniște și cu veselie multă.
1: Mulțumim frumos. Cum se fac aia mici că nu aud când nu le convine ceva?
5: Nu știu cum îi cheamă.
1: Evident.

0: îi strici, ei se duc pe drumul lor.
1: Bună dimineața, dragilor.
0: Bună, Gabriela.
1: Vă dau și eu un exemplu învățat de la copilul meu, care, bine, atunci avea 16 ani, acum are 37. Avea o prietenă care era cam plinuță, mai brunețică, nu ca ai mei ar fi blonzi, mai brunețică, dar cam plinuță. Mie îmi plăcea de ea, dar băiatul meu frumos, te pică.
0: Aia, că
1: mă laud, așa este. Și i-am zis într-o zi, dragul meu, dar putea să-ți găsești totuși o altă prietenă așa, uite, i-am dat un exemplu, cum arată de exemplu respectiva, mai suplă, mai frumoasă, mai... Da, la care el îmi spune, știi ceva, mama? Dragoste, frumusețea exterioară este trecătoare. Ce contează cu adevărat este frumusețea interioară. Aceea trebuie să o vezi la un om, nu frumusețea exterioară. De atunci, în viața mea, nu am mai judecat pe cineva după felul cum arată. Vă îmbrățișez cu drag.
0: E, uite, na.
2: Na,
0: da, mă. Sunt alții la 30 de ani care nu au învățat treaba asta. La 40 de ani, da.
3: Eu.
0: Tu ce?
3: Mă interesează și aia interioară, da. Trebuie să trec și de gard.
2: Da, corect.
3: Zău.
2: Se vede.
0: Serios?
3: Da.
0: Mă, adevărul...
3: Da, eu am prieteni care, sau prietene care sunt foarte așa,
0: cum?
3: Așa
0: cum?
3: Lejeri din punctul ăsta de vedere. Chiar vorbeam cu o amică ieri, tot ieri, toate s-au întâmplat ieri. Și spunea, mă întreba, bă, ție ți se pare bărbatul, ție ți se pare un bărbat frumos? Și zic, bă, nu mă întreba pe mine să aprecie. Și aici, mie nu mi se pare un bărbat frumos.
0: Da.
3: Ia, nevastă să spune da, asta, da, știi? Da. Eu... E genul copilului de a trimis doamna.
0: Să știi că fetele fac, fac mai mult rabat la aspectul la, exterior, da, decât
2: adică
0: decât
2: n-avem
0: băieții.
2: Din ce alege.
0: Haide! Alo!
4: Salut, băieți și fete! Hai să vă povestesc eu o întâmplare ce-a pățit soțul meu. Când era băiatul meu mic, vreo 3-4 ani, eu tot timpul îl învățam că nu-i frumos să arunce hârtii pe jos, că nu-i frumos să lăsăm mizerie când stăteam în parc, ambalaje, etc. Și apoi într-o zi l-a luat tatălui în spate și mergeam pe stradă. Soțul meu fuma la momentul ăla și având țigara în gură și cum îl ținea pe el în cârc așa, când o termina țigara, o scuipat-o jos. Și ficior meu îi trage o palmă peste o hectare și zice, tati, nu tu m-ai învățat să nu arunc gunoaie pe jos? Așa soțul meu și-a primit și o palmă și de atunci nu mai aruncă chiștaci pe jos.
2: Yes.
4: Vă salut!
0: Da, bravo. Am văzut mulți adulți care le cer lucruri copiilor, dar ei fac fix chestiile pe care
3: opus, da,
0: n-ar trebui să le facă și le cer copiilor lor. Adică, eu cred că dacă ai o pretenție de la un copil, tu trebuie să fii primul lui exemplu.
2: Știu, dar tu mai ai și treabă și te și grăbești. Important e că i-ai fixat lui. I-ai fixat lui asta.
3: Bă,
0: tu mai ai și, dar poate are și
3: da,
0: treabă.
3: Nu-i fixezi nimic. Tocmai că tu îi le spui și îi le fixezi doar arătându-i că tu faci treaba.
2: Ei, aia, lasă-mă!
5: Bună dimineața!
3: Dimineața!
5: Da, sper că nu stat mult, s-a plecat înapoi de unde ați venit.
0: Da.
5: Glumesc, glumesc, da. Mă bucur să vă aud.
0: Salut.
5: Am învățat de la ei mici. Băi, am învățat de la ei mici că am niște chestii ascunse în mine. De nici nu mă gândeam vreodată că le pot avea. Deci ăștia ai mici scot din tine, fai de capul meu, ce nu poți, ce nu poți gândi vreodată că ai putea să ai, jur. Deci e, n-ai cum. Bucurie, bucurie, nervi, vai de capul meu. Niște sentimente din tine care n-ai crezut că le poți avea vreodată. Deci ce să zic, într-un gest m-a făcut filmul să plâng. Cred că am plâns o zi întreagă. Deci, na, ce să... N-am cuvinte. Bă, pop, Clau, Germania.
0: Ce tare. Da, Clau,
2: când
0: să știi că...
2: superlativele astea, m-am gândit numai la rău. Eu, de exemplu, am depistat o coardă, pot să vorbesc pe o coardă pe care nici nu credeam că o am.
0: Și anume?
2: Bă, ceva înalt, rău.
0: Ce?
2: Un țipă de ăsta.
0: În Alex,
2: da.
0: Novak. La Alex, da, sau la Novak, da, e mai sus.
2: Doi, cică,
6: bună
2: comun.
6: Dimineața! Eu, de când o am pe cea mică, am învățat să nu mă mai stresez și să iau lucrurile așa cum sunt. Ea are 3 ani acum, dar acum un an jumate, cam așa, da. Nu puteam să mâncăm stixuri sau pufuleți decât dacă le vărsam pe jos înainte și după aia le mâncam de pe jos. Și mă stresam atât de tare și mă enervam până am zis că, de fapt, marea majoritate a copiilor fac chestia asta și de atunci am zis, ia mamă și mănâncă, poate au alt gust, mai gustoase, adică de ce să ne mai stresăm? Deci, nu, am căpătat o răbdare incredibilă de când o am pe cea mică și este minunat. Viața este frumoasă și să ne bucurăm de orice moment împreună petrecut.
0: Apropo de răbdare, am constatat că cei care au copii mici nici nu mai au pretenție să fie ordine în casă. Oh. Adică asta cu a fi lucrurile la locul lor e o chestie care pur și simplu nu te mai interesează. Mulțumim frumos pentru mesaje și pentru împărțirea lecțiilor pe care voi le-ați primit de la copiii voștri. Sper că noi ăștia mari am și învățat ceva de aici. Nu doar am participat la o lecție deschisă despre viață. Domnul...
2: Am învățat, da.
0: Ce?
2: Să încerc să-mi păstrez calmul. Să încerc.
0: Da.
2: Să încerc.
0: Bine.
2: Să pot.
0: Mulțumim. Știri cu Tea imediat.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Treci de la... Mai ai

0: reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
9: Bani pentru belele.
10: Mai avem mult.
11: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația.

0: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: New music. F-Term featuring

0: Matea, până dai tu știrile, aștept și eu de la oameni informații, pentru că și eu la rândul meu am fost rugat. Magda zice, ne puteți spune ce se întâmplă la barieră în Pipera? Mersi!
1: Trece tren. 100%, ea e de la Petricani, nu?
2: Trece

0: 48 de minute.
1: Bariera aia de la Petricani este o altă fotografie perfectă a zilelor noastre.
2: Nu.
1: Cumva indolenței, că așa, altfel n-ai cum să o numești. De ani de zile, zona aia Pipera s-a dezvoltat uriaș. Au apărut blocuri peste blocuri.
0: Să vezi ce mai construiesc.
1: Cum avea papa coroane una peste alta, așa s-au pus blocurile în Pipera. Băi, nene, nimeni, dar nimeni nu a găsit o soluție să planteze un pasaj în 20 de ani acolo, care să, sau să faci un drum care să ocolească, să găsești o soluție.
2: Sapi o groapă să
0: a fost un, eu știu că politic vorbind, a fost un moment în care primăria capitalei se înțelegea foarte bine cu primăria voluntari, pentru că erau familie.
1: Da. Erau soț și soție.
0: Da, și tot n-au făcut o chestie acolo. Dacă e pusă bariera, ca să înțelegi ea, știi pasajul ăla de la Mall Promenada, zona aia de către Pipera. De acolo, practic de la Caranfil, de la ambasada Chinei, grosso modo, e aglomerat pentru că se pune bariera aia în linii, dacă stă și mult. E rău. Și încă nu s-au ridicat toate blocurile de la DRP Civa acolo. Da. Vedeți că se mai construiesc vreo 15 blocuri acolo.
1: Adică eu cred că dezvoltatorii care au făcut bani frumoși pe munca lor, nu apucă acum să le
0: fac și blocuri frumoase, sincer, le fac, sunt faine blocurile.
1: Păi, pune să pună mână de la mână, mă, să facă ei,
0: vă, săraci, da.
1: Da.
0: Că nu... Săraci.
1: N-a zice chiar săraci.
0: Da, nu, nu sunt săraci.
2: Ai sărit cu cuvintele.
0: Mama, cam la valul. Nu, da. N-ai, nu, bulevardul ăla nu o să țină. Nu o să țină toată construcția.
1: Eu nu înțeleg, sunt niște lucruri care sfidează orice logică. Și nu... Sunt curios dacă ne explică cineva care e motivul pentru care nu s-a găsit în atâția o soluție și o explicație logică, sunt dispus să o ascult. Pentru că eu cred despre mine că sunt genul care funcționează cu argumente.
2: Da, să înțelegi.
1: Sunt genul care nu are niște opinii fixate și nu m-am mai scos din ele. Dar eu nu văd niciun motiv pentru care de atâția ani e situația aia acolo.
0: Și că e un pasaj în stadiu de proiectare.
2: Bine.
0: Eu mai auzisem că vor să facă și stație de metrou pe acolo.
1: Da.
0: Ceea ce e fain, ar fi bine, da. 7-10 ani.
1: Nu spune de când avem proiectare DN1 pe două benzi până la Brașov sau autostradă de la București la Brașov. Și așa mai departe.
0: Ce mai trebuie, Răzvan?
1: Noi ne chinuim să săpăm un tunel, să avem autostradă continuă de la Sibiu la Nădlac. Și ne încurcăm de 9 km la tunelul urșilor.
0: Au făcut chinezii acum, n-ați văzut că au prezentat la nu știu ce de asta mare...
1: Bă, nici ca la chinez n-aș vrea.
0: Bă, Răzvan, au făcut mașină zburătoare, mă. Ai tablete doar, te joci Candy Crush, că te duce mașina unde trebuie. Și aici poate să aterizeze oriunde, n-are nevoie de mult spațiu.
1: Am motivele mele pentru care nici modelul ăsta chinezesc de construit peste noapte nu-l consider cel mai bun din lume. Bă, dar nici ca la noi. Adică sunt unele lucruri care, fai de capul, te răgânează incredibil. Ți-am zis, eu văd, de-abia aștept culiile astea de tramvai din București. Sunt tare curios. Le-au săpat pe toate, sunt curios când le-or și-a stupat.
2: Cu șica.
1: Bun, dacă știi ce se întâmplă la Pipera, dați-ne și nouă de știre. Dacă nu, Tea Todorescu, bună dimineața.
2: Bună dimineața, posibile modificări la programul Noua Acasă. FCSB lider după două etape, 22 de grade sunt acum în București. Sindicatele din sistemul sanitar declanșează începând de mâine grevă generală. Pe termen nelimitat, Federația Sanitas anunță proteste programate în peste 400 de spitale din țară. Sindicaliștii contestă noua lege a salarizării, susțin că menține inechitățile și introduce un sistem dezavantajos pentru acordarea sporurilor. În timp ce autoritățile n-au ajuns la un acord cu reprezentanții angajaților, astăzi Consiliul Național al Federației Sanitas intră în ședință ca să facă ultimele pregătiri înainte de declanșarea grevei generale. Spitalele vor stabili împreună cu sindicaliștii cine va lucra și pe ce secție. Cel puțin o treime din angajații spitalului trebuie să fie la muncă și să asigure urgențele. Săptămâna trecută Sanitas a refuzat să participe la consultările pe legea salarizării organizate la Ministerul Muncii, pe motiv că sindicatele nu au fost consultate. Și posibile modificări la programul Noua Acasă. Regulile ar putea fi modificate pentru cei de până în 35 de ani. Un proiect de lege propune reducerea avansului minim de la 15% la 5% pentru această categorie de beneficiari. Inițiatorii proiectului susțin că e nevoie de o astfel de schimbare, deoarece oferta de locuințe s-a redus, prețurile au crescut, iar majorarea TVA și altor taxe a făcut și mai dificil accesul la cumpărarea unei locuințe. Avertisment de la hidrologi, Dunărea va continua să scadă. În următoarele zile, debitul va fi de 3 ori mai mic decât media pentru această perioadă. Hidrologii spun că regimul apelor rămâne deficitar în cea mai mare parte a țării, deși sunt posibile creșteri locale de debite pe

0: ploilor torențiale din aceste zile. Și la sport, FCSB e nou lider din Superliga. Fosta campioană s-a impus aseară în deplasare la întâlnirea cu Csíkszereda, scor 2-0 în etapa a doua. Echipa lui Marius Baciu ocupă primul loc în clasament cu 6 puncte acumulate până acum. Iar Universitatea Cluj a fost învinsă de o nou promovată Sepsi, s-a impus aseară pe teren propriu, scor 1-0. Gazdele au reușit astfel prima victorie din acest sezon. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Meteorologii anunță cod galben de ploi și astăzi pentru mai bine de jumătate de țară. Va ploua în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, iar spre seară ploile vor ajunge și în Oltenia și Moldova. Maximele se vor încadra între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Dobrogea. În București, o zi cu cer variabil, posibil ploi scurte din a doua parte a zilei, o maximă de 31 de grade. Acum termometrele din capital arată 22. Gata știrile, continuă. Continuă Morning Zoo.
2: Ce că s-a ridicat bariera după ce au trecut 5 trenuri.
3: Da,
2: te umpli de... Da, pentru că nu, e o linie de cale ferată foarte tranzitată.
3: Da.
2: E CFR Constanța, cred.
0: Ce?
2: Și aia gândește e? Că e sezon, da?
0: Apa.
2: Da.
3: Cum, mă,
2: mai e și traficul de marfă?
3: Nu mergi la munte pe acolo?
2: Nu, spre Constanța.
3: Serios?
2: Și asta care trece pe aici, pe la noi, pe la... Pe
3: tot așa.
2: DNU e tot de Constanța, da. Și corect zice și un ascultător, Cristian, porțiunea din A0 care blochează circulația pe toată autostrada e lucrată de chinezi. La ei lucrează căstăxii cu pușca pe ei. Da, la noi au venit să se odihnească. Dom'le, au dat anunț cine vrea vacanță în România să vină să lucreze la autostrada A0.
3: Nici chinezii nu mai zice ce-au fost.
2: Nu, că ei și când se odihnesc muncesc, dar nu muncesc chiar cum muncesc.
3: Cum ar munci, da. Aha, am înțeles.
2: Bună dimineața, 9:22.
1: Împotriva deshidratării.
2: De ce nu mi se aude mie încet?
3: Ce se aude, Răzvane?
2: Acum.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Salvator o poezie pentru revenirea din vacanță. El a zis așa: vă rog, notați, să știe întreaga țară, de la pici până la bunici, că matinalul de vară de astăzi este aici. Cuza, Dea și Popescu, ca să ne amintim un pic, sunt prezenți la datorie, dar cu gândul la somnic. Deci știi tu, măi, poeta surzor, cu ce să... Eu poate cu gândul altom. Altceva.
1: Eu sunt alt om, efectiv.
0: Ușurel, nu dintr-o dată, ne obișnuim, am zis, să avem o zi minunată și o săptămână de vis. Și știi când începem noi să facem matinalul de vară? Fix de ziua somnoroșilor. Azi? Este... Da.
1: Azi, bă, lasă-mă.
0: Da, luni, cât ziua somnoroșilor.
1: Cât de alunea, în fiecare luni e ziua
0: somnoroșilor. Nu, astăzi fix, o dată pe an. Nu?
1: Azi pe 27-a.
0: Da.
1: Serios?
0: Serios, și că azi e ziua celor care, chiar și când se stăduiesc, cât ar încerca de tare, de pa nu se dezlipesc. Ar dormi până la amiază, apoi odată treziți, în timp ce cască decretează, suntem un pic obosiți. Cum îl lași un pic în pace, la film, la televizor, se retrag în carapace și nu mai fac decât sfor. La muncă nici nu mai spun, dacă nu vorbesc ca noi, ațipesc un pic pe luni și se mai trezesc pe joi. Dacă și tu ești somnoros și nu te-ai mai dat jos din pat, te rugăm tare frumos, dă-ne mesaj neapărat. Am. Cu textul
1: să
0: și
1: nu
0: eu.
1: Mai fi constipat. Băi, dar...
0: Ce?
1: Deci eu aveam două lucruri să vă spun, două mărturii, una personală.
0: Da.
1: Vis-a-vis de trezit, ce zicea poetul ascultător, că nu e cu gândul la somn. Băi, deci dacă e o diferență enormă între mine acum și primul matinal pe care l-am făcut. Oricum, serios? Eu când am venit la radio, eu n-am știut că noi facem matinal.
0: Te-ai
1: nu mi-a zis.
0: Te-ai și maturizat.
1: Am îmbătrânit, bă, și îmi place mai mult să mă trezesc dimineața.
0: Asta zic.
1: Deci asta odată. Sunt ok. Adică nu sunt chiar, nu sunt cel mai fericit, dar sunt ok. Am 6. E ora 6.
2: Da,
1: totuși când ne trezim, nu e fain. Adică eu v-am zis la știri nebune, nu pe bune, că e un stres. Am zis la știri nebune, nu pe
0: la
1: bune.
0: Ce?
2: Bravo.
1: La rubrica aia pe care am lansat-o în matină și am uitat să o fac astăzi.
2: Păi, nici eu n-am făcut carte.
1: Da, am o știre să vă dau, să știi, că asta era a doua chestie. Că n-am uitat total. Eu mi-am adus aminte acum la 9 că... Știi că în capul meu sunt multe lucruri pe care noi le facem după amiaza și nu le mai băgăm dimineața la matinal. Știi și voi foarte bine, de exemplu
0: Linkul lui Cuza
1: și așa mai departe. Alea rămân pentru prânzul nostru, pentru după amiezile noastre când ne întoarcem la programul obișnuit. Și eu am uitat că știri nebune, nu pe bune a fost lansat în matinal.
0: Da, și da, de mâine o să... de tare încât am zis, băi, hai mă să-l facem și după masă. Și a devenit una din rubricile favorite ale voastre după masă.
1: Și la știri nebune, nu pe bune, v-am zis eu că e un stres foarte mare pentru organism și apare îmbătrânirea prematură și stresul cronic și așa mai departe, dacă noi ne trezim și muncim la mai puțin de o oră, două ore de când ne-am trezit. Adică și pentru școală la fel. Că
0: adică noi de-abia acum am început emisiunea, că de-aia am dat poezia poetului ascult.
1: Așa era cel mai bine, da, să ne trezim la 6, cu toate că nu trebuie să te trezești așa, trebuie să te trezești când se trezește corpul. Așa zic experții, da? Și după aia, la vreo 3 ore după ce te-ai trezit, poți să începi să muncești.
0: Hai, du-te.
1: Și când zic muncă, mă refer și la școală, copii. Bucurați-vă cei care aveți
0: copii care ajung la școală la 3 ore după ce s-au trezit, că stau câte o oră în mașină ca să ajungă. Doamnelor și domnilor, știre nebună, nu pe bune.
1: Chiar una. Am citit acum câteva zile, dacă nu ne-am pregătit, îmi aduc fac din amintiri.
0: Așa.
1: Că experții vin și spun că la nivel chimic o emoție durează doar 90 de secunde, adică un minut jumate. Când ești furios, când ești, nu știu, când ești bucuros, când ești frustrat, când emoțiile fiecare cum le vede și cum le trăiește. Și dacă ești mai mult în starea respectivă,

0: am fost nervos jumătate de zi, este pur și simplu decizia ta conștientă de a rămâne în starea respectivă, pentru că ghiși ce? Te hrănește, cu ghilimele de rigoare, și vrei să stai în starea aia proastă. Și toți cercetătorii ăștia vin și spun, deci da, un minut jumate, atât este natural. În rest, tu decizi să rămâi acolo. Corpul nu mai vrea. Adică el și-a dat ce a avut de dat.
1: Adică eu sunt supărat pe tine real un minut jumate mai departe, e doar că
0: e doar
1: așa
0: decizia
1: vreau eu.
0: Ta conștientă că tu vrei să fii supărat în continuare pe mine, pentru că și tot aminte.
2: Ți-o încarci.
1: Exact. Bă, parcă mi-ar trece supărarea pe el. Dar totuși.
0: Și ăștia, tot acești cercetători și care nu sunt britanici, vin și spun că în medie sentimentele pozitive sunt acceptate mai puțină vreme decât sentimentele negative. Deci, cu alte cuvinte, ne place să fim mai mult triști și supărați decât fericiți și veseli. Dacă așa, ele nu sunt sinonime. Pentru că așa e natura noastră. Probabil mai vin câțiva și spun că noi, prin factorii ăștia negativi, noi am reușit să supraviețuim. Și de asta tot căutăm uneori să stăm
1: așa. Dacă ești nefericit, și instinctul de conservare e prezent. Ochiul de la spate. Când ești fericit, plutești. Ești așa, nu mai intuiești pericolele. Folie.
2: Da, ești ca o
0: gazelă. Ai văzut ursul și panda, dacă nu-ți interveneau chinezii, se duceau. De ei sunt foarte fericiți. Da.
1: Și asta explică și anumite persoane care sunt în extrema cealaltă. Ați văzut genul ăla de oameni pe care oriunde ai duce, oricât de șmecher ar fi locul, oricât de frumoasă ar fi vremea, oricât de wow ar fi restaurantul și mâncarea.
2: Le pute.
1: Găsesc eu un motiv, cum că sticla de șampanie a fost desfăcută cu 30 de secunde înainte de momentul vorbirii și nu mai e la fel de acidulată, se enervează din asta și fac și scandal.
2: Mamă, nu pot cu ăștia.
1: Da. Oamenii care caută.
0: E frumos, e prea cald.
1: Da, mă, bravo. Da.
0: Ei sunt pe barcă undeva cu un skipper care tocmai ce a desfăcut sticla de șampanie, vorba ta, Răzvan. Da. Bă, frumos, e cald.
1: Să la un hotel de la un all inclusiv de 5 stele, marele lux, 7 stele garantate. Totul în jurul lor e impecabil.
0: E departe restaurant.
1: Nu. Sau sunt nervoși că n-au semnal cum trebuie la Wi-Fi.
2: Da? Aia, asta e pur.
1: Serios, sunt multe situații.
0: Aveți

0: asta am dat și eu exemplu cu Wi-Fi. Încă și pe mine mă enervează să n-am
1: deci,
0: net.
1: E Sardinia aia și că am făcut cu ciobul la satelit.
0: Da.
1: Deci aveai semnal doar când nu voiai. Atunci apărea semnalul. În rest, numai satelitul ăla. Eu și uitasem că atunci când n-ai semnal, îți apare un simbol de un satelit.
0: Da.
1: Pe telefon. N-am avut.
2: Mamă.
1: Da.
0: Să știi că de la an la an, vezi că e bine să privești și lucrurile care funcționează bine în țara ta. Mă, de la an la an văd că nu mai suntem noi în România așa ultimii amărâți și rudele alea sărace. Adică văd din ce în ce mai multe lucruri nasoale și la ei.
1: A, da.
0: Și văd și multe lucruri bune la noi. Deși încă avem gârlă motive de supărare, știi? Eu înțeleg nemulțumirea prezentă în societate, dar știi de ce o înțeleg? Pentru că, clar, dacă eram mai organizați, puteam să fim mult mai bine decât suntem.
1: Da.
0: Asta nu înseamnă că suntem cu mult mai bine decât eram. Asta cred că e un mesaj pe care ar trebui să-l înțelegem la nivelul întregii populații. Puteam să fim infinit mai bine, adică să n-avem doar 1700 de kilometri de autostrăzi și de drumul expres, să avem 3700. Mă, da, totuși, avem 1700. E bine.
1: Că da, o să mai vedem și partea plină a paharului.
0: Asta. Și n-am inventat noi nici corupția, nici crizele politice, nici lipsa guvernului. Că dacă vă uitați în jur, au fost Belgia, n-a avut guvern vreo 2 ani. Asta nu înseamnă că e bine.
2: Nu, dar asupra
0: Dar nu sunt singurii care trecem prin așa ceva.
1: Da, hai să vedem ce se întâmplă și la case mai mari, care influențează și casele mici.
0: Aia e problema.
1: Dar apropo de chestia asta cu Italia, că am fost în vacanță și am stat foarte mult de vorbă cu localnicii. Eu sunt și într-o fază de asta în care încerc să învăț italiană. Și da, unde mi-am dat seama că nu e foarte grea italiana de învățat. O înțeleg că na, da. E limba latină și foarte multe cuvinte seamănă și așa mai departe. Și printre altele, tu și am observat, cel puțin în Sardinia, nu știu dacă toată Italia e așa. Românii noștri, evident, fiind prin toată Italia, de atât de multă vreme sunt acolo încât mi se pare că sunt o parte componentă și respectabilă din toată Italia. Contrar a ce aș fi crezut inițial.
0: Da.
1: Adică recunosc că aveam așa

0: mă gândeam, și să nu se înțeleagă greșit, dar aveam o mică rezervă când mă gândeam la foarte mulți români în Italia, care evident că nu s-au dus toți să fie profesori universitari. S-au dus să facă și nenorociri, având inclusiv exemple apropiate din copilăria mea.
1: Cel mai cunoscut român în Italia era unul Mailat, care a făcut niște crime, ceva odios.
0: Mi-aduc aminte și poveștile când, înainte să pună alarmele la Adidas, că intrau cu Adidas și vechi și schimbau, îi puneau în cutie pe așa și ieșeau cu Adidas și noi. Dar una peste alta...
1: I-am învățat să se securizeze.
0: Au evoluat lucrurile. Da. Așa și cu cadastru acum, da, trebuie să facem și noi un anti-hacker. Ideea e că mi-am dat seama, vorbind cu oamenii ăștia, că românii noștri, bă, sunt extraordinari, vis-a-vis de părțile bune, ce spuneai tu.
1: Da,
0: sunt super respectați.
1: Și suntem din ce în ce mai apreciați, pentru că după valul ăla de de personaje bizare pe care le-am exportat, au venit foarte mulți oameni de toată isprava, deci, care s-au integrat perfect acolo.
0: Mă uitam că vorbeam și nu exista un italian care să nu fie prieten cu un român, să nu a zică cea mai bună prietena mea e româncă, cel mai bun nu știu ce e român, managerul meu e român. Uite, am fost la restaurant, la fel, ospătar, unul dintre cei mai tari ospătari, și se vedea că e ospătar de la de carieră, adică era un domn.
1: Cum ai zis, carieră.
0: De carieră.
1: Așa, da.
0: Așa. Care spunea că iubita lui e din România și că a venit de două ori, a văzut Timișoara și așa mai departe. Adică nu exista italian care eu am interacționat să nu aibă în viața lui un român de care să vorbească frumos. Și mi s-a părut super tare.
1: Mi-a zis un francez care a fost la București, cred că în primăvară, mi-a spus că a venit în România cu niște așteptări foarte joase, chiar cu frică. Și că a fost cea mai frumoasă surpriză pe care a putut s-o aibă, dându-se seama că România este una dintre cele mai subevaluate destinații pe care l-a văzut-o. Și că imaginea n-are nicio legătură cu... că realitatea n-are nicio legătură cu percepția. Cred că ar trebui și noi să mai lucrăm fiecare la treaba asta și să nu, atunci când ne prezentăm țara, să nu o prezentăm ca cel mai rău urât loc de pe pământ. Că avem tendința asta să zicem... am plecat eu din țară că e corupție, e nasol acolo, suntem toți niște hoți. Pe bune? Doar atât? Puteți voi să spuneți despre locul ăsta? În care ați cunoscut, clar, și personaje pe care n-ați mai vrea să le întâlniți. Au fost atâți oameni mișto cu care v-ați dezvoltat și ați crescut, alături de care ați devenit oamenii aia onești de astăzi.
0: Da. Yep.
1: Așa că, pentru Cuza, prima lecție de italiană, Duolingo 2026... Italiano vero. Ciao bello.
0: Da, frate.
1: Ești prește aici ceva în japoneză, dar mi-e frică.
2: Punem Tokyo Drift.
1: Hai, bună dimineața. Matinalul de vară. Prima giornata. Am zis bine?
0: Cred că da. N-am ajuns să-mi gai.
1: Ești la cățel pisică, da.

0: micii con muștar.
1: Așa.
0: Cum?
1: 4 micii con muștar.
0: Vreți să facem... atenție, aici. Dacă printre cei care ne ascultă există un vorbitor de limbă italiană, să ne sune la 021-409-1900 și să converseze 2 minute, 3 minute în italiană cu Cuza.
1: Ce să converseze? Că facem monolog. Că
0: cu monolog.
1: Băi, eu știu doar atât. Eu sono Cuza, sono di România.
2: Așa.
1: Eu nu parlare italiano și aici nu știu dar, dar zic but.
0: Cum
1: but? Eu capisco.
0: Da, așa, cum, da. Cum fac eu în Franța, într-un magazin, zic bonjour, oamenii sunt foarte... Qu'est-ce que vous faites? Enchanté. Și eu zic, excusez-moi, c'est fini, ma français, c'est fini, ici. Gata că...
1: Și încep doamnele să râdă, nu?
0: Evident. Bună dimineața!
3: Buongiorno, ragazzi!
1: Hey, buongiorno, buongiorno!
0: Conversazione italiano, vero? Cuza e cine?
3: Ionuț, din Brașov.
0: Ionuț, gata, mă,
1: buongiorno, buongiorno.
0: Italiană, gata.
1: Ionuț, dar tu știi italiană, nu?
3: Știu așa un pic.
1: Frate, înseamnă că și eu tot un pic știu.
0: Trecem
1: un
0: pe italiană.
1: Gata, gata. Ionuț, come va?
3: Tutto bene, grazie. Hey, come va? Ai finito le vacanțe?
1: Sì, am înțeles și a zis, dar nu ai ce să mai zic nimic.
2: Da.
1: Eu zic sì.
0: Sì, sì. Certo, bago pasa certo, certo.
1: Nu, no, certo.
2: Deci
1: eu bisogno di un caffè.
2: Ah, bun.
1: Eu bisogno di un caffè înseamnă că eu am nevoie de o cafea.
2: Ah, necesitez o cafea.
1: Da,
3: ti e piaciuto tanto il caffè in Italia.
1: Dar tu de unde ai învățat italian?
3: De la, Roma, am stat 15 ani.
1: Ah, păi stai, mă, frate, mă, că așa...
2: Da, mă, e greu.
1: Rup.
3: Păi Popescu a spus că are nevoie de un vorbitor de limba italiană și eu am sunat.
1: Păi, cât de repede ai învățat italian?
0: Păi, bă, că tot în română vorbiți.
1: Zim tu în italiană ce vrei, că eu traduc.
0: Nu, mă, tu trebuie să vorbi în italiană.
1: Păi, dar mie mi se termină cuvintele, mă, eu înțeleg mai mult decât știu.
0: Dai din mâini când nu știi.
1: Așa.
0: Și oamenii înțeleg că e liniște, că tu dai din mâini.
3: Buda.
0: Da.
1: Si.
3: Senti-mi, ma ai asageat la birra sarda, quella, la Ignusa.
1: S-a și întrerupt, frate. Ai zis ceva cu Ignusa.
3: Da, bere, bere, dacă ai băut, berea e Ignusa.
1: Am băut, am băut, da.
0: Nu am băut.
2: Nu,
1: si. Si, eu...
0: Băi, când nu te găsești, bagă în română și bagă cu... Eu băut-o! Si,
1: da,
0: eu băut-o!
1: Si, eu băut-o... Băut-o mucho! Asta e spaniolă, dar merge.
3: Molto.
0: Tanti tea!
2: Tanti auguri!
1: Da, auguri multi!
0: Cu multi guri băut iberi!
1: Băi, deci eu chiar în fiecare zi de 2 săptămâni fac pe aplicație. Am început să învăț italian.
2: Da, da, înțelegi, dar nu poți să vorbești. Așa e, da. E primul pas ăsta, e primul pas în învățarea unei limbi.
0: Dar ce aplicație folosești?
1: Aplicația clasică.
0: Da, ce vreau să-l întreb eu pe ascultătorul nostru. Când te-ai dus tu acum 15 ani și nu știai o boabă de italiană, cum ai învățat-o, mă, nene? Mi se pare incredibil de complicat să mergi într-o țară și acum e mai simplu că ai aplicații, ai tot felul de
1: ajutoare. Da, vorbești cu ei aici.
0: Da, înainte... Părei teleportat într-un loc plin de extraterestri. Și ca Italia, ca Italia. Dar să te duci în Olanda sau în Norvegia, unde aia, bă, au o limbă imposibilă. Și după o vreme oamenii au învățat-o. Ție cât timp ți-a trebuit să poți să te descurci bine spre foarte bine în italiană?
3: Bine spre foarte bine după un an jumătate. Dar eu am învățat așa, urmăream partidele în Italia, seria la Roma, Milan, ce-mi plăcea mie. Și lunea, marțea,
0: da.
3: La ei, la Roma, dă ziare din acelea gratuite, la metro, la tren. Și le luam și citeam din nou ce s-a întâmplat în weekend la meciuri. Și eu știam ce urmărisem partidele și știam și asociam cuvintele. În același timp învățam și cum se scrie.
0: Fai de capă. Deci mi se pare, pe lângă, o plecare într-un alt loc, pe lângă ruptura aia de tot ce aveai tu, tot ce știai prieteni, vine bonus cu altă limbă.
3: Așa este. Nu e ușor într-o țară străină. Noi ne-am întors de 4 ani acasă.
0: Da.
3: Dar limba mi-a rămas. După 15 ani,
1: da,
3: omul și gândește, nu mă vorbești.
1: Clar. Uite, dar să știi că ești a treia persoană pe care o aud că a învățat italiană citind. Mi-a mai scris fix acum, mi-a scris un ascultător, a zis să cumpăr un jurnal de asta să în italiană, să citesc, că mă ajută foarte mult.
0: Sau să faci abonament la vreun site de știri italiane.
1: Un amic, chiar prieten foarte bun de-ai mei, la fel vorbind cu el, el știe vreo 5 limbi, printre care și italiana. Și spunea că a învățat-o, a învățat-o din reviste, citind. Și v-a spus cuvintele.
3: Da. La început

0: să încep să înveți italiana pură, pentru că o să vezi că te descurcă prin toată Italia, dar în Italia au dialecturile ale lor. Da, sunt 2600 da, da, de dialecturi care se schimbă medie la 4 km dintre localități.
1: Am înțeles.
0: Diferă multe cuvinte. De la Roma sunt multe cuvinte care sunt diferite în nord sau în sud.
1: Dar dacă știi italiana, italiană, clar te înțelegi cu oamenii.
0: Da.
1: Da, tare, oricum.
2: Mulțumim frumos, te îmbrățișăm și bine ai revenit acasă. Ți-e mai bine? Îți pare rău? Îți pare rău că te-ai întors? De 4 ani deja.
0: Da, nu, ne pare rău că ne-am întors un pic mai devreme.
2: A, că nu v-ați întors un pic mai devreme.
0: Ah. Da.
2: Corect.
0: Da.
1: Unde a stat voi, în Italia?
0: La Roma, chiar în oraș. Ah. Și acum sunt în Brașov.
1: Bravo. E de la Roma la Brașov.
2: Dacă mă întreb pe mine, calitatea vieții le-a crescut, că Brașovul e un oraș mult mai liniștit și prietenos.
1: Absolut.
2: Față de Roma, care... Da, și curat.
1: Și cum e aia cu Coloseumul. Dacă n-ai bani de construcție, nu te apuci.
2: Bravo.
1: Ce-o țin atât?
2: Au groază de construcții vechi și neterminate.
1: Da, mă, uite-te și tu de atâtea mii, de atâtea mii de ani.
2: Să nu pună unul un termopan la Coloseumul ăla, să-l lase să bată vântul și ploaia.
1: Șuieră de... N-ai văzut așa ceva?
2: Aia zic. Vărul meu lucrează în Norvegia, în nordul Norvegiei, mai exact la Narvik, iar el, la ei se vorbește engleza, doar cei mai în vârstă mai vorbesc norvegiană, dar conversațional se descurcă, este de vreo 10 ani acolo, zice Alex din Buftea. Când ai norocul să lucrezi într-un loc în care se vorbește mult engleza, adaptarea e mai ușoară.
1: Da, uite,
2: doar de la magazin de...
1: Un loc unde se vorbește engleza, băi, impecabil, cel puțin noi, poate am avut noi noroc să dăm de băia 50-100 de oameni cu care am interacționat, toți vorbitori de engleză, e Madeira. Băi, deci vorbesc engleză britanică.
2: Păi ei vorbesc.
1: Bine, au și o legătură, da.
2: Exact.
1: Dar vorbesc cu toții, adică de la domnul de la poartă care îți deschide să intri la hotel, până la, nu știu, orice, cu oricine am interacționat.
2: Uite ce zice Cristina, am învățat limba în 4 luni. Dacă îmi permiteți un sfat, normal că ți-l permitem, ar trebui să se uite la televizor, la canale în limba italiană, să citească în italiană.
1: Da, cititul ăsta e.
2: Da. Și să asculte muzică italiană. Un italiano vero, totul cu totul.
1: Da, da, da. Păi eu acum 3 ani mi-am dat seama ce cântă domnul ăla la 7.000 cantare.
2: Da, mă.
1: Da.
2: La șantemi cantare,
1: da,
2: de sonul italian.
1: Da.
2: Bine, luăm pauză, 9 și 48 de minute și după pauză vă reamintim celor care ați deschis radio mai târziu care e cea mai importantă știre a găștii ăsteia care face matinalul de vară timp de 6 săptămâni. Pentru că e o informație legată de ceea ce se va întâmpla cu noi săptămâna viitoare.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
10: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.

0: Max Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
0: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depo la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și servi.

0: copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop Original.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. New music.

0: limba străină pentru tine când te duci într-o țară străină. Și hai că dacă ești norocos și te duci în Anglia, Italia, Spania, mai e cum mai e, da, să mergi în Norvegia, Suedia, da, bă, Germania.
1: Aleluia.
0: Deci o limbă mai urâtă și răstită decât germană n-am întâlnit pe planeta asta.
2: Este.
1: Mai dură, e, mai francă așa.
2: Da, e rusa.
1: Rusa e frumoasă, te
2: care
1: rog.
2: E frumoasă?
1: Vai, e melodioasă, rusa mie îmi place.
2: Rusa nu e melodioasă, te. Rusa e dură.
1: N-ai auzit tu pe cineva care să-ți vorbească
0: cine?
1: În rusă?
0: Cine ți-a vorbit
1: ție pe rusă? Mie cânta bunica în rusă și îmi cânta foarte frumos și mie îmi place. Mie
2: vezi,
1: mi-a
2: da,
1: rămas...
2: contează foarte mult experiența fiecăruia. Deci eu nu că aș fi avut vreo experiență, m-au alergat bodyguardii ruși, dar ca idee mie mi se pare rusa o limbă destul de lipsită de, de melodicitate. Adică italiana e melodică.
0: Da.
2: Italienii când pe bune, când vorbesc zici apucă de cântat. Spaniolii,
0: portugheza e foarte melodioasă.
2: Da. Chiar și franceza, că mi se pare între limbile latine, mi se pare cea mai închistat așa. Dar nu poți să spui că rusa e așa. Nu știu, mie nu,
1: rusa
2: nu
1: e plină de diminutive. De exemplu, nu o să zică nimeni Cristina, o să zică Cristinicica sau altfel.
2: Am
1: sau
2: auzit că rusa e printre puținele limbi care îți dau voie să exprimi mult mai mult. Adică au cuvinte pentru multe leere de emoții și așa mai departe.
0: Și literatura rusă.
2: Da. E o limbă foarte plină.
1: E bogată.
2: Da, e bogată și ți-e mult mai ușor să te exprimi.
0: Pentru că ce a exportat Rusia în afară de dronele astea de le mai trimit prin vecini,
1: da.
0: Totuși au exportat cultură.
1: Da.
0: Sunt au adus un plus valoare uriaș în istoria culturală a umanității. Adică să nu negăm și lucrurile bune care au provenit din zona aia de lume. Chiar dacă dronele astea ne deranjează și sunt vremurile astea dubioase pe care le trăim. În fine, o să aveți ocazia să exersați limbi străine săptămâna viitoare.
1: Da.
0: Poate o să întâlnim turiști străini la mare. Serios,
1: place. Bă, chiar,
0: da. Pentru că asta este vestea cu care am început ziua și cu care vreau să închidem emisiunea de astăzi. Săptămâna viitoare, din 3 august, ne mutăm cu arme, bagaje, microfoane și aparatură la mare, fiindcă vom face matinalul de vară.
2: Chiar de la...
0: Unde îi stă bine unui matinal de vară.
2: Chiar
0: adică
2: de vară.
0: Pe plajă, tată.
1: Iho!
0: Adică Tea în șlapi, Cuza în costum de baie,
1: eu cu geaca
0: pe mine.
1: De ce cu geaca?
0: E că, na, sunt mai friguros.
1: Și eu atunci.
0: Pentru cei care aveți treaba la mare săptămâna viitoare și vreți să dați ochii cu noi, partenerul de locație, cine ne va găzdui, o să regrete la final alegerea făcută, că
2: de ce?
0: Că suntem gălăgiuri, suntem...
1: Vai, dar eu mă culc de vreme, mă, super cu minte, eu fac patru.
0: Deci Hotel Mera Maris hotel, și Hotel Mera Onyx sunt gazdele noastre și ne vom vedea pe plaja Mera din Cap Aurora. Vom face matinal cu multă înghețată, pentru că Algida și Betty Ice ne vor da... Vor fi aerul condiționat de interior. Cum se încinge atmosfera, cum mai bagi un Betty Ice.
2: Da, domnul regele. Bun.
0: Asta azi. Plus că vom avea și de împărțit cu cei care ne vor vizita. Tea va bea cheia de la frigiderele cu înghețată.
1: Da. E a mea. Da. Adică nu e a mea, o țin eu.
2: Da.
0: Și
2: o să te torci.
0: După

0: o să aibă înghețată toată iarna.
1: Da, da, da, o să aibă ambalaje în buzunar, o să copii, o să tot întrebăm de ce pleacă Tudor la București din două în două. Da.
0: Ce va fi, ce va fi în cămara tei la iarnă, nu va fi zacuscă, va fi înghețată.
2: Stai, mă, că eu știu, eu mă opresc la timp, eu am frână.
1: Da. Bă, da, apropo de frână, mi se pare că ai pus frână la un obicei care era fain acum un an și doi. Mai avem 5 săptămâni în cap, cred.
2: Da.
1: Și trece vara și la tine în curte n-am scos fum, n-a venit papa.
2: Asta, tu știi că fix, băi, tu, ce gând la gând.
1: Bă,
2: deci exact,
1: la...
2: nu, dar fără nici mișto. Deci azi, în weekend, când am stat pe trepte și mi-am băut cafea și am zis, ia uite ce a crescut ea de rasta
1: asta. Nici în casă nu mai are voie.
2: Nu, că era așa un moment și zic, băi, dar eu cu colegii ăștia ai mei care mă văd luni, până luni, noi ne-am strâns aici vara asta și am încercat să-mi rememorez. Și niciun weekend.
1: Da, dar uite, ar fi frumos, că mai avem 5 săptămâni. Păi, adică, practic, 5 weekend.
0: Am uitat ceva despre matinalul de vară de la mare, deci 3 august, Mera, frumos. Ce
1: înghețată.
0: Ha?
1: Ce?
0: Peste 5 premii?
1: 5.
0: Păi că 495 lea tăia.
1: Peste 500 de premii?
0: Peste 500 de premii?
1: Deci, stai, pe lângă înghețată, peste 500 de premii în 5 zile.
0: Deci
1: adică
0: o
1: medie de 100 de premii pe zi.
0: Băi, facem olimpiada de vară.
1: 100 de premii pe zi?
0: Da.
1: Uite ce ați făcut, mă, omule.
0: Mera olimpiada de vară ce o să fie cu Algida, Betty Ice, nebunie.
1: Vai,
0: ce să...
2: Vin.
0: Ce să... Nu vin, mă.
2: Eu
0: la
2: vin.
1: La tine în curte.
2: Eu vin.
1: Da.
2: Eu vin.
0: Auzi,
2: la mare,
0: Lulu,
2: și vin și la...
0: Da, ultima emisiune de vară, putem să o facem din curte de la Teia?
1: Bă, oare e greu?
2: Oare putem?
1: Cât de tare ar fi? Facem un grătar de ăsta așa.
0: De la 10 la grătar pe, la prima
2: oară. Matinal?
0: Da.
2: Adică să le adunăm la 7 acolo?
0: Da.
2: Am o vecină, eu știu, să nu trezim.
0: Păi ce face? Că nu dai
1: la 7 dimineața?
2: Da, eu știu.
1: Păi unde ai vecină tăia? Că stai și tu la casă, unde aia te-ai mutat la casă?
2: Zid cu zid, doamna care a vrut să dărâmăm zidul, să avem o curte comună împreună.
0: O băgând și pe an direct. Doamne, iartă-mă, că până la urmă...
1: Doamne, dar de-aia te-ai mutat la casă, să nu,
2: da, mă,
1: să nu mai fii,
2: da,
1: atât de atentă la
2: vecinii. Eu am
1: vecini.
2: Să anunț vecinii, dacă vreți să facem și să poate tehnic, pe așa-i frumos.
1: Că la 7 dimineața ne strângem într-o curte să vorbim așa cum vorbim,
0: da,
1: acum.
0: Dar
2: vorbim
0: faci
2: încet.
0: E, da, mai tare, dar nu...
2: Da, haide, vrei?
0: Da.
2: Cuza,
0: vom face cuza, tăia și glicina, că eu nu o să vin.
1: De ce nu vin? Ești alergic?
2: Te rușine?
0: Da, mi-e rușine.
1: El oricum în zone de astea, gen Pantelimon și așa.
0: Uite,
1: mai departe.
0: Uite, vine și Ramona Dinu. Ne aduce flori.
2: Haide, asta. Da.
0: La mine să fie de-alea, cum îi zice, cu soț, că nu se știe cum...
2: Haide,
1: bine că le dăduși pe toate în prima emisiune. Zău, deci
2: traficul, moartea, ce da, teme am mai avut? Că nu, mă, da, le-a bifat.
0: Le-a bifat, nu? Sunt previzibil.
1: Da.
0: Mulțumim frumos pentru că ați ales și astăzi Radio Zoo și mulțumim frumos că ascultați Radio Zoo pe tot parcursul zilei, iar timp de 6 săptămâni matinalul de vară se întâmplă în formula asta.
1: Asta
0: de ce noi, ca alții mai buni, nu s-au găsit?
2: Da.
0: Dacă și Buzbu și Morar trebuie și să se mai odihnească.
1: Eu cred că alții nu s-au găsit. Neapărat mai buni. Nu s-a băgat nimeni.
0: Cine se bage? Bine. Mulțumim frumos, ne auzim mâine dimineață de la 7 în aceeași formulă. Sperăm ca și voi să fiți prezenți aici. Adi Mihailă vine și... Adi Mihailă, când intră în vacanță? Că voi sunteți prieteni.
2: Mai sunt 2 săptămâni măcar.
0: Da.
1: Și după aia unde pleacă?
2: Japonia!
1: Tot în Japonia și el?
2: Vai, dar eu după el m-am luat.
0: Exact.
1: No.
0: Cream că după mine.
2: Nu, că tu ai fost înaintea erei noastre, adică la mod...
1: Da, da, tu, da.
0: Eu am fost înainte de pandemie.
1: Da, da, da, tu ai fost înainte să pice bombele.
0: Și mașina
1: ca starte, desigur.
0: Știri la Zoo cu Tea Todorescu. Bun găsit!
3: Bună dimineața! Carburanții continuă să se scumpească. Avem 25 de grade acum în București. O nouă dronă în spațiul aerian al României, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat în această dimineață o țintă aeriană la est de Sulina. Autoritățile au emis un mesaj ro-alert pentru locuitorii din zona de nord-est a județului Tulcea. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol în jurul orei 9 pentru monitorizarea situației. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera îndreptându-se către Ucraina, iar la scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Carburanții continuă să se scumpească în România. În această dimineață, marile lanțuri de benzinării vând benzina standard cu peste 9 lei pe litru, iar motorina s-a apropiat și mai mult de pragul de 10 lei pe litru. În București, potrivit platformei Monitorul Prețurilor, prețul la motorina a ajuns la unele stații și 9 lei și 98 de bani. Iar BNR recomandă românilor să păstreze rezerve de bani cash în casă. Recomandarea vine după ce Comitetul European pentru Risc Seismic a emis o alertă cu privire la posibile atacuri.

0: atacuri cibernetice. Simona Jurca vine cu detalii.
1: Banca Națională a României nu stabilește o sumă fixă de păstrat cash, ci recomandă cetățenilor să aibă în casă sume rezonabile în numerar, atât cât să permită acoperirea cheltuielilor de bază, cumpărarea de alimente, medicamente sau combustibil pentru câteva zile, în cazul în care sistemele de plată cu cardul sau bancomatele ar deveni temporar indisponibile în urma unor posibile atacuri cibernetice. Instituția sublinează că sistemul bancar românesc este complet stabil, iar depozitele rămân garantate prin lege în limita 100.000 de euro per client pentru fiecare bancă. Totodată, BNR avertizează în mod expres populația să nu facă retrageri masive și să nu țină sume mari de bani în case pentru a nu-i face să devină ținta hoților.
0: Simona Jurca la sport. Victorie pentru Lando Norris în cursa de Formula 1 din Ungaria. Campionul mondial antitra a reușit în sfârșit prima sa victorie din acest sezon. Verstappen a încheiat pe locul al doilea după cursă în care a rezistat atacurilor rivalilor, iar Kimi Antonelli a completat podiumul după o revenire spectaculoasă de pe poziția a șaptea a grilei de start. Antonelli a fost penalizat cu pierderea trei poziții pe grilă din cauza unor încălcări ale regulamentului în cursa de calificări. Și acum vin informațiile despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litor Sal. Prognoza meteo îți este oferită de Litor Sal.
0: Și astăzi avem parte de ploi, acestea ajung în Maramureș, în Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, iar spre seară va ploua și prin Oltenia și Moldova. Maximele pornesc de la 24 de grade în Maramureș, urcă până la 34 în Dobrogea. În București cer variabil astăzi, cu posibil ploi scurte spre seară, maxima la amiază atinge 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 25. Știrile se opresc aici, Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Litor Sal, aliatul tău împotriva deshidratării.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.

0: Potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Fragedo, piept de pui 26,29 kilogramul și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3,29. Kaufland, ieftin și bun.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Carrefour reducem prețurile la

scotece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de Electro, ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc.

0: EMAG.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

dimineața. Fără să te trezești dimineața, spart la ochi la privire să zici oare cum s-a terminat meciul aseară, că am adormit. Mi se pare că e o lume mai bună, da? Dacă sunteți mai fericiți, voi ăștia care v-ați dorit.

ce dai, dai. Bună dimineața, bine v-am găsit. Aici e Zoo, e 10 și 32 de minute. Eu zic să facem mai frumos la radio, că e loc, nu e asta problema. Aducem hituri, aducem mesajele voastre și facem prezența așa cum o facem în fiecare zi de luni dimineață. Ce ați făcut în weekend? Hai să vă aud, lăudați-mă! Nu, vă, iertați-mă, este liniuță, vă. Lăudați-vă.

5-0. Aș putea spune fără să mă arunc aiurea că ăsta este hitul momentului. Când vine vorba de piese noi, piese proaspete, de la Fade vine Hellway.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Treci de la

0: cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

trebuie ratat sub nicio formă. E 10:49 de minute. Bună dimineața încă o dată. E radioul vostru preferat, aici Zu. Îmi scrie cineva: neața, sunt la muncă după o săptămână de concediu, o săptămână în care m-am trezit la

0: frate, n-ai cum. Când intră Mihaela în emisie, e inconfundabil. După fondul sonor, știi, gata, Hitman e la treabă. Faceți loc, restul e cancan.
1: Resturile

0: cununie civilă și a fost foarte frumos. Te așteptam astăzi mai rău ca niciodată, Tina din Focșari. Tina, mersi mult. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Mai dăm și pe ăsta și gata. Salut!
1: Weekend, ce să facem? Am petrecut, a fost ziua cumnatului meu, Maria Vrânceanu din Hârșova, ocazie care îi transmitea și un călduros la mulți ani. Am cheltuit, dar nu e nicio problemă pentru el și pentru mine.
2: E, nu e.
1: Și
2: e
1: astăzi la muncă.

0: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
9: Cele mai faine dimineți încep pe plajă.
10: Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora.
11: Mare, soare, plajă și energia Zoo.
10: Ce altceva îți mai poți dori?
11: Premii?
10: Avem nenumărate.
11: Înghețată?
10: Există.
11: Te așteptăm cu Algida și Betty Ice
10: pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare?
11: Nebun după Algida și Betty Ice.
10: Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Atunci mai va.
1: Weekendul acesta ce am făcut? Am apucat de văruit apartamentul, am schimbat un calorifer, cu totul în jur de 1500 de lei. Dar să fim noi sănătoși, facem alții. Te salut,
2: asta e adevărat.

0: super, super fain, mulțam.
1: Bună, Adice, te așteptam mai mult ca niciodată, pentru că virgulă, colegii tăi au schimbat toți programul, care e dimineață, care e după amiază, care e în vacanță, nu se mai înțelege nimic.
0: Unii nu vin.
1: Tu ai rămas singurul stabil. Bine, vă și tu câteva săptămâni schimbat sau câteva zile. Și de asta tu ești unicul în momentul de față care ai rămas pe locul tău și cred că nu sunt singura. Am auzit și pe cineva din Germania care te aștepta. Deci, mulțumim frumos pentru
0: muzica
1: bună, pentru vibe-ul bun pe care mi-l dai și să avem o săptămână cât mai frumoasă.
0: La fel

De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane.

0: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci pleurotus din România la 6,99 lei, caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
5: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

suntem de 13 ani împreună și un an de căsătorie. Sâmbătă am fost la restaurant și ieri, că de fapt ieri a fost ziua mare, să zic așa, de un an, am stat acasă. Așa ne-am odihnit ca bătrânei. Dacă ai putea să ne pui și nouă melodia care ne reprezintă, nu știu cine o cântă, dar este, se numește Totul meu. Mulțumesc!

la amintit. Hai! Acum 17 ani, 16, la lansarea Radio Zoo, 17-18 ani, făceam emisiune noaptea, la Zoo nu doarme nimeni, și povesteam toate prostiile, de la ora 10 la ora 3-4, toată stăm până la 6 dimineața. Ce vremuri frumoase erau. Dar mulțumesc mult, Diana, că mi-ai adus aminte. Nu te-ai schimbat deloc, mi-e dor de nopțile de acum 17 ani când vorbeam

acest weekend. Vreau să merg la mare, dar cum a plouat. Mi-am schimbat ruta, am fost un pic la terme, am ieșit, am mâncat. Pierdut așa timpul. Nu era un weekend pentru mine așa de lene, știi? Am cheltuit vreo 300 de euro, cam așa, cu tot. Și da, da, are dreptate, doamna, are dreptate. Mama mia, dacă n-ai mai fi nici tu la radio. Ba, nu că dacă n-ai fi tu la radio, aș nebuni. Și ce-mi place că pe

trimite cineva probabil cel mai frumos mesaj. Anca, ieri a fost ziua mea, am sărbătorit cu familia. L-am dus pe tata, care în paranteză este într-un cărucior cu rotile în centrul Brașovului. N-a mai fost de 14 ani, având în vedere situația lui. Am făcut o mare bucurie și mie la fel. Cea mai frumoasă zi cu familia.

0: putut să-mi fac bagajele, pentru că sâmbătă venim în România. Trece acasă, nu mai face așa.
1: Și acasă.
0: Și aș vrea să salut consetenii mei din satul Râșca, Comuna Drăgănești, județul Neamț. Și mai ales, în special, pe domnul primar, Nichifor Ioan, și pe Cosmin. Și ne vedem.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă.

0: Softin pur și simplu funcționează.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat, revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
2: Ne întoarcem la hituri.

București în momentul ăsta? Nu prea înțeleg. Ele Bad Bunny cu Nueva Yol.

0: Sunt puternic 45-50 de kilometri la oră, ceea ce înseamnă mult. Echipuiți-vă o mașină care trece pe lângă voi cu 50 de kilometri la oră. Bun, hai să mergem și la mesajele voastre. Ce a mai rămas nedat, că avem nedate, nu glumă.
1: Mă, de plecat sau unde încă.

0: Mă, Clau, mă, va zice, nu mai faceți așa, mă, dar faceți, mă, așa, mă, frumoșilor. Hai, mă, mergeți în concediu. Faceți, mă, așa. Hai, vă pop.
1: Adiță, bună dimineața.
2: Salut.
1: Acest weekend a fost frumos, frumos, am văzut nepoții. Am fost să iau băiatul de la București, să-l aduc acasă și am avut și o experiență frumoasă. Bine, o să vină hater, da, băi, mie muncă, am avut mai rău. Dar fiecare simte pe pielea lui. O experiență cu ce vezi mai sus scris, cu avionul care a trebuit să aterizeze la Perugia și a aterizat la Pisa, a fost derutat din cauza vremii. Se zguduia din toate alea, zici că era la bâlci, în cel mai mare carosel. A fost, sincer, o chestie wow, dar în sens negativ, foarte foarte. Mie nu mi-a plăcut deloc, dar asta am trecut și prin chestia asta. Să vedem acum cum mă urc data viitoare în avion. Am fost cu băiat, bă, el s-a speriat foarte tare. Inițial am ținut bine, adică, zic, Doamne, nu aveam nimic, nu mă speriasem, ca să nu se sperie și el săracul. Dar a doua oară când am ajuns la Pisa a fost mai rău. Și fac parte din cei 200 de pasageri sau câți am fost în acel avion. Am ajuns toți cu bine, am plecat acasă. Nu știu ce au făcut ei, că erau la Pisa, ei trebuia să aterizeze la Perugia, cum au făcut, eu am luat frumos trenul. Ma. Și uite, am început să ascult radio-ul de dimineață.
2: Mulțumesc mult, sunt tare curios și mi-ai trimis aici. Mi-ai trimis de pe Flight Radar, cum dădea târcoale, ca vulpea, știți aia? Știți bancul cu vulpea care dădea târcoale? Ce mai avem pe aici? A, nu, stai, iertați-mă, asta este de vineri. Te salut, știi că s-a dus și weekendul, dar știu ce am făcut, am cules zarzere pentru țuica la țară, de cheltuit doar 200 pentru benzină, dar și multe legume din grădina mamei. Te pup, Adi, mulțumesc tare, tare mult. Rău în urmă cu mesajele. Ola, Adi, te salutăm, te ascultăm din Tenerife. Suntem cu tine, ești forță, man, ești forță, mulțumesc mult. Te îmbrăt.

0: cu prețurile Brico! Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea macinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
6: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. Trei seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Râsul zilei, Adina Ferzan, să rămână bine venit!
1: Bun găsit! Posibile modificări la programul nou acasă. Rapid joacă azi în etapa a doua a Superligii, 28 de grade acum în București. Parlamentarii și-au întrerupt vacanța și au venit la lucru. Astăzi începe o sesiune extraordinară în care aleșii trebuie să voteze legi restante solicitate de Comisia Europeană, dar și măsuri privind TVA-ul la locuințe, prețul carburanților, angajările din sănătate și sprijinul financiar pentru angajații din educație. Astăzi, de la ora 14, vor fi dezbătute și votate trei dintre legile PNRR, dar și amânarea creșterii TVA la 21% pentru locuințe. De asemenea, urmează să fie luată o decizie și în ceea ce privește sprijinul pentru populație în condițiile creșterii prețurilor la pompă. Două proiecte sunt depuse în Parlament, PSD vrea reducerea TVA pentru carburanți, în timp ce PNL propune taxă de solidaritate pentru benzinari. Ședință și la Consiliul General al Municipiului București, miercuri. Consilierii trebuie să voteze peste 40 de proiecte, printre care și un nou regulament privind serviciile de salubrizare. Proiectul prevede un sistem de colectare a deșeurilor pe 4 fracții și o reorganizare a curățeniei din oraș. Între timp, șobolanii apar tot mai des în capitală. Oamenii au semnalat prezența acestora în apropierea stațiilor de metrou, a platformelor de gunoi, în parcuri, dar și în jurul blocurilor. Specialiștii spun că mâncarea lăsată de oameni pentru animalele străzii contribuie direct la înmulțirea rozătoarelor și îngreunează efectele deratizării. Mii de blocuri din București rămân astăzi fără apă caldă. CET Grozăvești va fi oprită câteva ore pentru o lucrare tehnică, anunță Elcen. Intervenția este necesară pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de gaz natural. Posibile modificări la programul Noua Acasă, regulile ar putea fi modificate pentru cei de până în 35 de ani. Tea Teodorescu are detalii.
2: Un proiect de lege propune reducerea avansului minim de la 15% la 5% pentru tinerii de până în 35 de ani. Inițiatorii proiectului susțin că e nevoie de o astfel de schimbare deoarece oferta de locuințe s-a redus. Prețurile au crescut, iar majorarea TVA și altor taxe a făcut și mai dificil procesul de cumpărare a unei locuințe. În prezent, programul prevede un avans de cel puțin 5% pentru finanțările de până la 70.000 de euro și 15% pentru cele de până la 140.000 de euro.
1: La sport, Rapid joacă diseară în deplasare în etapa a doua a Superligii. Meciul cu FC Botoșani, care începe la 21:30, încheie runda de campionat. Înaintea acestei partide, de la 18:30, este întâlnirea CFR Cluj-Voluntari. În acest moment, liderul clasamentului este FCSB, care ieri a trecut cu 2-0 de Csereda. Pe locul 3 este Dinamo. Câinii roșii au învins sâmbătă campioana Universitatea Craiova cu 5-1 pe stadionul Arcul de Triumf. Posibile ploi spre seară și o maximă de 31 de grade azi în București, acum sunt 28 conform ANM. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la ZOO.

0: Salut!
1: Salut! Zi-mi și mie, te rog frumos, ce ai scris tu aici vis-a-vis de evaziunea fiscală? Tu ai zis-o pe bune?
0: Că era în mielii mele și am zis că și-o cumpăr de la...
1: A, deci tu nu crezi că este evaziune fiscală, nu?
0: E și nu prea e, dar înțelegem scopul.
1: Deci tu ești ok cu asta?
0: Da, da, da.
1: Ah, ok. Eram doar curios dacă tu chiar ești supărat că copiii aia care vând limonadă nu dau bon sau nu. Că ai zis tu aici, apropo de copiii care vând limonadă, este prima

0: Nu, cumpăr și eu de la ea, așa că nu... Fac parte din evaziune.
1: Foarte bine. Atunci când vine vorba de încurajat copiii și să-i face să înțeleagă că fiecare ban merită muncit, consider că nu este... Nu cu aia trebuie să începem vorba aia, știi? Cum ai început săptămâna, Adrian?
0: Bine, după 3 zile libere, pentru că mi-am luat vinerile liber și am muncit la taică unde face o magazie și...
1: Și ești mai obosit decât vinerea?
0: Bine, munca fizică face bine. Asta.

0: Cătălina revine cu mesaj. Weekendul ăsta am fost cu băiatul să învețe noi acrobații cu bicicleta și după ce am făcut scufundări cu tati. Am fost pe modul de relaxare, cafea mare. Cătălina, doamne, Cătălina, ce poze mi-ai trimis, Cătălina, mă omori! Salutare, Adi! Dacă se poate să dai mesajul la radio, l-am dat. Ok, mulțumesc mult. Ia, pe ăsta l-am dat?
1: Adică s-o obosit. Apartamentul nu e mare, 54 de metri pătrați, două camere. Acum 2 ani l-am făcut total. Am dat 15.000 de lei la meseria și totul nu a ieșit așa cum trebuie. Și a trebuit să le iau eu din nou. Acum, ce faci tu cu mâna ta e bine făcut. Asta dar e, asta e. Mergem înainte.

0: tone de lemne în două zile. Singur, singurel, mamă, Gheorghe. Gheorghe, ești Hulk, nu glumă. Salutare, Mihailă, weekendul ăsta am vânat drone prin padina Buzău. M-am dus să-mi liniștesc părinții, o zi frumoasă. Bă, ce s-a întâmplat în ultimele 3-4 zile, nu miroasă bine.
1: Ia. Bună, Adi, mă numesc Sorin și te chem din Firenze, Italia. Sunt un fidel ascultător al Radio Zoo și astăzi, fiind a 60-a mea zi de naștere, m-am hotărât să trimit și un mesaj prin care să mulțumesc tuturor pentru urările de bine, iar în special familiei mele să-i transmit că iubesc și îmi doresc cât mai mult aniversări alături de ei.
0: Le Sorine! Sorine! La mulți ani, Sorine! Că trăiești! Dacă am înțeles bine, 60 de ani? Crazy!
2: Salută mare din Olanda, o zi frumoasă să ai și spor la muncă colegilor mei. Te auzi foarte bine din Olanda.
0: Mersi mult! Tu nu te auzi bine deloc aici în România. Aștept... Aștept să dai mesajele mai bine, să se audă mai bine. Mihaila, radio se aude perfect cu tine. Mersi mult! Săptămâna asta...

Ro alertus de azi dimineață de la 5. Spor Klaus. Klaus, nu știu la ce te referi. Văd că ai număr de România. Îmi bucuresc să știi că n-a fost Ro alertul ăla de care zici tu. Și cumva cred că

0: primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
7: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
11: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: făcuți de împușcături, cu pistoale, cu chestiile astea care le este foarte pasionat și chiar curioasă, s-a descurcat chiar foarte bine.
1: Ai greșit țara, cred.
0: Ce să zic? Am stricat bani pentru că sunt niște oferte în zona noastră a Italiei, aici sunt, sunt oferte și atunci am mai mers să mai cumpărăm ce avem nevoie un altă. Așa că am stricat cam vreo 300 de euro.
1: Ai stricat.
0: Să nu mă audă bărbatul că mă omoară. Vă pun,
1: am stricat.
0: Așa că am stricat cam vreo 300 de euro. Să nu mă omoară bărbatul că mă omoară. Vă pup, o zi bună.
1: Cred că dacă îl întreb pe el chiar poate să spun asta. Ai stricat 300 de euro. Foarte tare. Mișto. Uite și Ionica mi-a trimis mesajul ăsta.
2: Astăzi este ziua frățiorului meu drag, Iulian, împlinește 38 de ani. Dragă frățioare, îți urez la mulți ani și să ai o viață frumoasă

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
5: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți! 3, 2, 1.
9: Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

Laura zice, Adi, te salut, să știi că și la noi în Arad se obișnuiește să spunem că am stricat în loc de am cheltuit. Ce tare! Băi, mi se pare foarte tare că de fapt de multe ori realizez că ai stricat banii ăia, nu neapărat că e cheltuit. Hai să încheiem cu aniversatul zilei. Zic bine, aniversatul

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: La Carrefour reducem prețurile la

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Ne întoarcem la hituri.

18 minute. Bine, v-am regăsit! Sper că sunteți bine cu toții și ați avut un weekend așa cum vi l-ați dorit. Bun, în principiu, asta ar fi.

2019 și în această zi de 27 iulie, care a început destul de norat, nu știu dacă ați văzut în București. Dimineața m-am trezit și am fost un pic nevoit să mă uit în calendar, să zic, sigur suntem încă suntem în iulie sau am dormit eu până prin octombrie. Așa a arătat de dimineață, deși e cald. Nu e vorba de temperatură, vizual pur și simplu părea foarte tomnatic așa atmosfera. Am niște super piese pentru voi. Am și numărul de WhatsApp 0748111550, unde o să stăm de vorbă și astăzi, cu siguranță.

Îmi pare rău să... Adică nu-mi convine că trebuie să recunosc că are foarte mare dreptate Guess Who în piesa asta. Și nu mai e o piesă chiar atât de nouă precum Morenito, piesa Inei, care se aude acum pe Zoo. Rămânem împreună.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Sunt Darius Mârzai. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: La Carrefour reducem prețurile la

0: scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782. Pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

spus că e foarte bună piesa lui Guess Who și din păcate foarte actuală. 13:27. Sunt întrebat pe aici pe WhatsApp dacă nu, de fapt sunt întrebat când vine ploaia, că știți, pe la 4 4 și ceva.

0: începe să plouă. Nu! Astăzi am vorbit și nu se va întâmpla. Bine, undeva pe planetă va ploua la ora 16, n-am niciun dubiu. Eu vorbesc de București în primul rând, că doar aici văd exact ce se întâmplă în timp real cu vremea și sper că și prin țară să stea liniștită un puțin, deși sunt niște coduri și pentru ziua de astăzi prin unele zone ale țării, din păcate. Dar să sperăm că o să treacă în mare fără ploaie, că ne-am săturat un pic așa să mai plouă și mai încolo un pic. Salutare! Mi-a plăcut cum a spus Swim de la BTS. Ați putea da și Run It de la Stray Kids. M-ar face cea mai fericită de pe pământ. Îmi scrie cineva pe nume Alina, care are la poza de profil de pe WhatsApp unul dintre membrii BTS. Nu știu exact care cum, dar e unul dintre ei. Cel puțin așa pare. Da, sunt fericit că am reușit să te mulțumesc cu piesa Swim de la BTS. Cealaltă, nu vreau să-ți crez așteptări deșarte, nu o să vină prea curând. Salutare, cred că pe la Brașov o să înceapă să plouă pe la 16, îmi spune cineva pe WhatsApp. Da, poate nu. Poate nu, dar hai că vedem atunci mai aproape de ora 16. 0748111550. Ăsta este numărul de WhatsApp unde vă aștept mesajele. Cineva zice că nu merge Visual Radio. Ba, merge, cel puțin aici în studio merge, pentru că mă văd pe mine pe ecranele astea uriașe, lucru care nu-mi place absolut deloc. Nicole Cherry, Pic de Dragoste, imediat Lazy Head cu Joe Mor după tine și Alex Warren pe Zoo, Fever Dream.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmă

40 de minute. Nu fac asta în mod normal. Nu o fac, dar nu știu de ce simt să o fac acum. Așa că o să dau un telefon. Vedem dacă mi se răspunde sau nu. Nu mi se răspunde, așa că nu mai am ce să fac mai mult decât să mai încerc o singură dată și vom vedea. O să vă explic, bineînțeles, dacă nu mi se răspunde. Nu mi se răspunde, aia e. Am primit un mesaj pe WhatsApp care spune așa: bună ziua, am și eu o rugăminte mare. Astăzi este ziua fostului meu iubit. Aș vrea să-l sun, te rog, să îi spui la mulți ani. Nu vreau să știe că eu sunt în spate, vreau doar să îi aud vocea. Și mi-a pus niște emoticoane de alea cu înlăcrimate. Deci vreau să îi aud vocea. Mulțumesc. Și am sunat pe numărul corect, apropo, pentru ascultătoare, pentru că mi-a dat un număr greșit inițial. Da, am sunat pe numărul corect, ai auzit? Din păcate, nu răspunde la telefon. Aș avea mai multe întrebări aici, dar n-o să le pun. Eu am încercat, eram curios dacă ghicește persoana respectivă care se numește Gabi, da, sărbătoritul, dacă ghicește în cazul în care ar fi răspuns. Cine, de unde, cum? Înțeleg că ascultă Radio Zoo, așa că Gabi, dacă te numești Gabi și este ziua ta astăzi și, nu știu, te-ai despărțit de curând, așa, să știi că despre tine este vorba. La mulți ani! Mi-ar fi plăcut să stăm și de vorbă, dar n-a fost să fie.

0: stăm puțin de vorbă, să-mi dea un mesaj pe 0748 111 550, pe numărul ăsta de WhatsApp, pentru că, să știi, Gabi, sunt oameni interesați să audă ce ai de spus, adică primesc mesaje, vrem să-l auzim pe Gabi. Da, și eu aș fi vrut să-l aud, dar ați auzit. E clar că a respins, adică nu e ca și cum a sunat. Vede că sună și nu vrea să răspundă, din niște motive. Ascultăm Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Avem și Karol G cu Shakira, TQG, dar și Granerul cu Antonia Pezu, Levite.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml 1 plus 1 gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă! Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Cele mai faine dimineți încep pe plajă.
10: Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora.
11: Mare, soare, plajă și energia Zoo.
10: Ce altceva îți mai poți dori?
11: Premii?
10: Avem nenumărate.
11: Înghețată?
10: Există.
11: Te așteptăm cu Algida și Betty Ice
10: pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare?
11: Nebun după Algida și Betty Ice.
10: Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!

vin știrile imediat. Am văzut că v-ați activat aici pe WhatsApp. Hai Gabi, hai Gabi. Toată lumea strigă pe Gabi, săracul om, și el nici măcar nu n-a participat în niciun fel la acțiune. Totuși să sperăm că ascultă și măcar a zâmbit, dacă nu altceva. E ok, n-o să mai revenim la el, pentru că nu avem de ce. Avem, cum spuneam, știri imediat după Hugo și Solto pe Zoo, Jamaican, dar și Rihanna.

0: 14:02, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, guvernul intervine pe piața carburanților, grevă generală de mâine în spitale, 30 de grade acum în București. Guvernul ia măsuri pentru temperarea prețurilor la pompă. În premieră va fi introdusă o acciză dinamică, adică o acciză care poate fi modificată în funcție de prețul carburanților. Măsura vine în contextul riscurilor generate de întreruperea fluxurilor de țiței din Kazahstan și al tensiunilor din lanțurile internaționale de aprovizionare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
2: Forma de acciză dinamică înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni de la promulgare, prin hotărâre de guvern și la fiecare 2 săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa.
1: Pe de altă parte, guvernul încearcă să mențină prețurile la pompă sub 10 lei în condițiile în care tarifele la benzină și motorină au tot crescut în ultima perioadă. Fostul ministru al economiei Bogdan Ivan.
3: Porim la nivelul actual al prețului motorinei la pompă de o reducere cu 34 de bani pe litru de motorină. În situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului, vorbim de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani, cu un scop foarte clar și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.
1: Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Sistemul sanitar la un pas de blocaj, sindicaliștii din sănătate declanșează mâine greva generală pe termen nelimitat. Protestul ar urma să se desfășoare în peste 400 de spitale din țară, anunță Federația Sanitas. Vor fi asigurate doar urgențele, consultațiile sau intervențiile chirurgicale vor fi amânate. Sindicaliștii contestă noua lege a salarizării, susțin că menține inechitățile și introduce un sistem dezavantajos pentru acordarea sporurilor. La protestul angajaților din sănătate se alătură și sindicaliști din alte domenii, de exemplu angajații ANAF, Vamă și Finanțe au anunțat grevă de solidaritate începând de mâine. Potrivit sindicaliștilor, salariații ar putea pierde între 2.000 și 4.000 de lei lunar dacă legea va fi adoptată în forma actuală. Aproape 1,5 milioane de euro a cheltuit armata română pentru doborârea celor 3 drone care au pătruns zilele trecute în spațiul aerian național. O singură rachetă lansată din avioanele F-16 costă aproximativ 400.000 de euro. La această sumă se adaugă costurile generate de orele de zbor și de mentenanța aeronavelor. Una dintre dronele care au pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă vineri în județul Buzău, iar două în weekend în județul Tulcea. Astăzi o altă dronă a fost detectată la est de Sulina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, însă nu a fost necesară angajarea țintei. După câteva minute, aceasta a trecut frontiera spre Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Iată acum și datele despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
1: Este cod galben de ploi și vijelii în toată jumătatea de vest a țării și în centru. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice și vânt cu rafale de până la 80 de km pe oră, izolat și grindină. În termometre sunt acum între 17 și 32 de grade Celsius. În București avem 30 de grade conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.
4: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Știți, da, știți, da. La ce am cântat eu acum? Am cântat Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, piesa din 83 care conține și ea acest sample cu Mama Say, Mama Sa, Mama Cu Sa din piesa Rihanna, Don't Stop The Music. Apropo de Michael, am făcut în acest weekend o chestie pe care, băi, nici nu credeam că o să o mai fac vreodată.

niciodată. Vorbesc serios, nu credeam că o să mai ajung să fac lucrul ăsta, chiar dacă modul de acțiune a fost diferit, dar nu credeam că o să mai ajung să fac acest lucru. Vă povestesc foarte pe scurt. Îmi amintesc ultima dată când am închiriat filme. Acum niște ani de zile, pentru cei poate mai tineri care ascultă Radio Zoo, acum niște ani de zile, când nu era cu streaming, Netflix, HBO și toate nebunile astea foarte la îndemână, se, pe lângă faptul că se, în fine, se întâmplau niște lucruri pe internet, se puteau închiria filme fizic. Mergeai la un magazin, aveau DVD-uri, în fine, CD-uri, așa, DVD-uri în ultima vreme atunci, pe final, aveau DVD-uri și închiriai un film, nu mai știu cât costa, nu foarte mult, îl luai, mergeai acasă, te uitai la el și îl duceai înapoi. Deci trebuia să faci un drum, două drumuri de fapt, până la magazinul respectiv și înapoi și încă o dată până la magazinul respectiv și înapoi. De exemplu, dacă luai vinerea filmul, lunea trebuia să-l duci înapoi. Cam așa, să zicem. Nu mai știu cât era. Și mi-amintesc ultima dată când am închiriat film în acest fel. Pentru că știu că am făcut o nebunie atunci. N-am idee ce an era. Poate era 2012, poate era 2013. În perioada aia, 2012-2013 s-a întâmplat, pentru că am fost la un magazin de închiriat într-un mall, nu mai știu care, într-un mall, cred că cel de pe Bulevardul Timișoara de acolo. Așa, am fost și am închiriat toată seria Pirații din Caraibe. Într-o vinere am luat-o, pentru că nu văzusem filmele și era o mare nebunie cu Pirații din Caraibe, Pirații din Caraibe. Și am zis, bă, nu, trebuie să văd. Și m-am dus și am închiriat toate cele 5 filme Pirații din Caraibe, pe DVD fiecare frumos, le-am luat și în acel weekend îmi amintesc că am văzut toate filmele Pirații din Caraibe, după care luni am dus filmele înapoi. Și aia a fost ultima dată când am închiriat filme și chiar am crezut că va și rămâne ultima dată, doar că nu. Ce să vezi? În acest weekend am închiriat un film, doar că de data asta de pe canapeaua din sufragerie, n-am mai mers nicăieri, pentru că, na, s-au schimbat lucrurile în bine, a zice, nu știu, în bine, rău, habar n-am. Dar da, am închiriat un film cu 12 lei, l-am închiriat și este valabil 48 de ore din momentul în care îi dai play. Dacă nu îi dai play, ai 30 de zile să-l vezi. Deci 48 de ore. Și am închiriat filmul Michael, pentru că nu l-am văzut la cinema. Am zis, hai să văd despre ce e vorba și mai ales cum stă treaba asta cu închiriatul. Și am închiriat de pe Prime, nu e nicio șmecherie, pe Prime Video poți să închiriezi filme. Și am închiriat cu 12 lei, m-am uitat la Michael chiar ieri, aseară, și a fost o experiență interesantă, trebuie să recunosc. Nici nu mi s-a părut scump, 12 lei, e ok. F-Shark, Theo Rose, imediat, Doamne ferește, pe Zoo, avem și Joker, Luca, ce la bam! Și Bad Bunny puțin mai târziu, Nueva York. Vreau să știu dacă mai există oameni care în anul ăsta au închiriat un film, în orice fel ar fi el. Dacă mai există oameni care ascultă Radio Zoo în momentul ăsta, că sigur mai există, altfel n-ar exista acest serviciu. 0748111550. A mai închiriat cineva filme online? Nu cred că se mai poate fizic în momentul ăsta. Dacă da, vă aștept cu un mesaj să vedem. Sunt singurul sau nu sunt singurul?

0: 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
3: La Carrefour reducem prețurile la

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și

0: dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ce scrie lumea pe WhatsApp? Mai sunt oare oameni care mai închiriază filme în zilele noastre, că așa am trecut, sigur, multă lume. Uite.
1: Nu mai sunt magazine pentru închiriat filme.
0: Nu mai sunt, da,
1: pe
0: știu.
1: Dar eu aveam unul pe Calea Moșilor, lângă mine, deci am închiriat absolut toate filmele, până și cele pentru adulți.
0: Ole! Bravo! Se întâmplau, se întâmplau lucruri pe vremuri, așa este. Scrie cineva că am închiriat eu și fac un grătar. Nu știu ce, la ce te referi. Ai închiriat grătar? Ce se întâmplă acolo? Uite, mai este un ascultător, Gabriel, care zice că și el a închiriat tot de acolo, de pe Prime. Altcineva spune... Am închiriat film de pe Rakuten TV. Așa este, și acolo se poate închiria. Sunt convins că sunt mai multe locuri de pe internet unde se pot închiria filme, legal vorbind, adică fără să fie în pericol faptul că îți bagi datele cardului. Am închiriat de multe ori de pe Rakuten. Corina, îți mulțumesc, Corina, pentru mesaj. Deci sunt mai mulți oameni care închiriază de acolo. Salutare, eu am închiriat de pe Prime în luna ianuarie un serial.

Person of Interest. Și ce crezi? După ce l-am terminat, l-au băgat pe Netflix. Da, se întâmplă. Păi îți dai seama că și filmul ăsta Michael de l-am închiriat eu o să apară cu siguranță pe undeva, peste tot, probabil, la un moment dat. Dar am zis, băi, 12 lei, e ok, vreau să-l văd acum, nu mai aștept să-l văd. De exemplu, tot acolo pe aceeași aplicație, aseară, ieri, când mă uitam și am hotărât să închiriez filmul ăsta, Michael, am văzut că este deja un film pe care îl poți vedea dacă ai abonament la aplicația respectivă, pe care l-am văzut la cinema acum, nu știu când, în februarie, martie. Hail Mary, proiectul Hail Mary, de care v-am și povestit aici. Deci este deja acest film pe Prime, acolo să te uiți dacă ai abonament. Și că sub închiriază-l mai departe cu 5 lei. Nu merge. Mai închirie și eu de pe Rakuten. Am dat 50 de lei să văd Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Și vreau să mai închiriez și Michael. Păi despre Michael vorbesc eu. L-am închiriat eu aseară, ieri, m-am uitat la el cu 12 lei. Dar de pe Prime, nu de pe Rakuten. În weekend am închiriat Dictatorul, este o comedie, și m-am uitat cu băiatul meu tot acolo pe Prime. Ovi, salut Ovi, ce tare! Dictatorul. Am văzut ceva, mă duce gândul la un alt film, Dictatorul, care sigur nu este cel pe care l-ai închiriat tu, celebrul film al lui Charlie Chaplin, de undeva din negura timpului, practic. Florin din Bologna, vă ascult cu mare drag în timp ce vă ruiesc un apartament. Bravo! Aseară am închiriat un film pentru fetițele mele de pe Prime cu 4 euro. Filmul care a primit Oscarul se cheamă Rebel The Brave. Vă salut! Îți mulțumesc pentru mesaj. Chiar, da, sunt mulțumit de ce citesc pe aici. Se mai închiriază, mă, filme. Ok, e totul online, dar se închiriază, e important. Avem imediat Nicole Cherry și Juno. No, no, no, am și Joe cu un picior în rai pentru voi. Și trebuie să des cu...

0: reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de articole Pepsi Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: La semnalul următor vei fi ciupit.
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
6: Sunt Adina Halas și te invit la

0: 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

primit un mesaj de la un ascultător pe nume... Nu știu ce nume are, dar care mi-a trimis un filmuleț, pare la el acasă, adică nu pare un filmuleț de pe internet, pare că chiar el i-a filmat. E un filmuleț scurt de vreo 15 secunde, 16, în care mi-arată o cameră și îmi scrie: uite aici colecție de VHS și TV retro. VHS, pentru cei care mai tineri, care așa, sunt niște casete video. Erau pe vremuri casetele video. Și da, are o super colecție ascultătorul. Nu știu, sunt sute, deci sunt câteva sute de casete video acolo. Cred că sunt și altceva, nu doar casete video, poate sunt și CD-uri, DVD-uri, dar da, impresionant. Wow. Știu că sunt colecționar și de așa ceva. Tare, mi se pare tare. Am primit, bineînțeles, și multe mesaje cu tot felul de site-uri. Știți voi la ce mă refer, dar nu intrăm în discuția asta. Vorbim doar despre metodele legale de a viziona filme. Pentru că asta așa, din respect pentru oamenii care muncesc să facă filmele alea. Te salut, am închiriat show de pe Rakuten de mai multe ori, însă odată am închiriat motanul încălțat și am adormit la el.

0: iar apoi n-am reușit să-l mai văd în cele 48 de ore cât era disponibil, așa că l-am mai închiriat odată weekendul următor. Da, aseară m-am uitat la Michael și mai aveam vreo, să zic, o jumătate de oră de film. Și deși știam că mai am 48 de ore sau câte mai erau 40 de ore și așa mai departe, nu știu, am zis, bă, nu, bag acum, că nu știu eu ce va fi de mâine, începe munca, nu mai, nu știu dacă mai apuc să mă uit, să nu pierd, să nu pierd 12 lei, am dat 12 lei. Da, deci cumva te înțeleg, de fericire n-am adormit la el, un film bun. Michael, mai ales dacă nu știi foarte multe despre Michael Jackson, chiar este un film bun. Dar și dacă știi, e în regulă. Stați că mi-a mai scris cineva, încerc să evit mesajele în care mi se dau tot felul de sugestii pe unde se pot vedea filme. E în regulă. Sunt cu soția în mașină și vreau să știe toată România că o iubesc pe soția Cristina. Este un mesaj venit de la Samuel. Samuel, frumos, chiar mi-a plăcut mesajul tău și sunt convins că ai surprins-o și pe soție, pe Cristina, care acum se uită la tine și zâmbește și mulțumesc. Asta se întâmplă acolo. Am văzut un mesaj interesant. Habar n-aveam că poți închiria filme de pe YouTube. Da. Deci, îmi scrie cineva, am închiriat de pe YouTube în urmă cu vreo 3 săptămâni Meet Joe Black. Îmi era dor să-l revăd, am plătit 3,99 lire. E cineva din Marea Britanie. Deci, chiar nu știam că poți închiria filme pe YouTube. Am citit că e și în funcție de țară, poate nu e deocamdată în România serviciul, nu știu sigur, dar habar n-aveam, iată, se poate. Meet Joe Black, super film, un super film. Cred că e și pe vreo aplicație de asta de streaming. Parcă l-am văzut la un moment dat, nu mai știu pe care, una dintre ele. Avem hitul monstru al verii pe final de oră 14 și început de oră 15. Știți la ce mă refer, nu?
1: Vine blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
11: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladic Neșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș.

0: sâmbătă 8 august, petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. Trei seri cu muzică live lângă lac, cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
1: Ne întoarcem la hituri.

Dacă aș fi femeie, da, aș vota cu toate mâinile melodia asta, pentru că și ca bărbat îmi place foarte mult, înțeleg mesajul, nu-l simt misogin, adică în sensul că e cumva îndreptat împotriva bărbaților. Nu, e un mesaj de încurajare pentru femei și chiar îmi place foarte mult, am mai spus asta. Am intrat în ultima oră pe care o petrecem împreună la Zoo, îmi scrie cineva pe WhatsApp.

0: Holy Moly sună a Irina Rimes.
1: Nu.
0: A fost mai devreme Holy Moly, da, cu atâtea inimi, chiar înainte de Irina Rimes. Sună, știi cum e aia, seamănă, dar nu prea răsare, ceva de genul. Mi se pare că sunt două voci diferite, cel puțin așa le aud eu. Stăm împreună până la 16. Jennifer Lopez, Jara Kiss, imediat Jenny from the...

S-a făcut 15 și 22 de minute. Sunt convins că ați auzit deja că de mâine se declanșează greva generală în sistemul de sănătate. Ce voiam să... Asta în toată țara se va întâmpla. Însă voiam să vă atrag atenția celor care sunteți în București și poate mâine aveți drumuri de făcut, că vor fi și proteste așteptate nu doar mâine, înțeleg, că vreo câteva zile până joi, vineri vor fi, sunt așteptate proteste în București, în fața Palatului Parlamentului. Deci toată zona aia, Națiunile Unite și așa mai departe, o să fie destul de dificil traficul pe acolo în timpul zilei, cel puțin după ora 10, dacă am înțeles bine, între 10 și 17, cam așa. Aveți grijă, informați-vă și dacă aveți drumuri de făcut care trec și prin zona Palatului Parlamentului, vedeți cum faceți, poate schimbați ruta ca să nu pierdeți vremea în aglomerația care se va întâmpla cu siguranță în zona respectivă.

0: inițiativă dacă vor fi și aceste proteste fizice și vor fi cu siguranță. Am pentru voi Jason Derulo, Sexy For Me, am și Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, dar și Justin Timberlake. Ne amintim de o super piesă a lui, se numește Mirrors.
1: Ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kilogramul și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului.

0: bunici.
1: Prevumi. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

fost lansată. Dacă n-a auzit-o cineva și îi spui, ia uite ce piesă a lansat Justin Timberlake ieri, pe 26 iulie, te crede, adică sună foarte, foarte 2026. Este 15 și 38 de minute. Vestea bună este că nu există niciun semn de ploaie în capitală. Yes, cred că am scăpat de blestemul ăla de săptămâna trecută, că la, în fiecare zi la 4 ploua, ziceai că e calculată treaba. Nu, pare că gata, nu mai e. Și nu doar astăzi, și în zilele următoare, cel puțin de pe aplicația asta de vreme, pare că în sfârșit vine un pic și vara aia mai călduroasă, nu doar ploioasă. Să vedem, să vedem dacă se va și întâmpla așa, dar sunt premise serioase ca luna august să fie mult mai călduroasă decât luna iulie. Că luna iulie, gata, s-a terminat în câteva zile și am văzut cum a fost. Am pentru voi, cred că nebunia momentului, aș putea să-i spun așa, vine de la Hugel.

0: AI. Nu mai discutăm despre asta.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Treci de la mai ai detergent de două spălări la

0: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani. Alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
7: Ne întoarcem la hituri. More hit music.

0: Este... Vine Raluca după știrile de 16, dar nu, nu este Benavides, este Raluca Leacu. S-a făcut un schimb scurt și mic de Raluci după 16, așadar, pentru că știți că s-au întors povesti cu Tina și Cuza, dar sunt dimineața de la 7 la 10 cu voi și mai mult decât atât, pleacă și la mare. Ați auzit spoturile pe aici, pe la radio, o să mai vorbim despre asta cu siguranță, poate mai multe mâine. Deocamdată vă urez o zi minunată, Cristian Bonsânt, și vă dau întâlnire mâine de la 13, tot aici la Zoo. Pa!
1: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback, cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
7: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
8: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: ascultăm știrile orei 16, 16 un minut acum cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, se amână creșterea TVA la locuințe, bronz pentru România la campionatul mondial de scrimă, 31 de grade acum în București. Angajații din mai multe domenii se pregătesc de grevă generală. La protestul anunțat de sindicaliștii din sănătate se alătură și angajații ai ANAF, Vamă și Finanțe. Cu toții sunt nemulțumiți de legea salarizării care, spun ei, le-ar reduce veniturile semnificativ. Greva începe mâine și se va desfășura pe termen nedeterminat. În spitale vor fi asigurate doar urgențele. Între timp se deblochează angajările în sănătate. Amendamentul în acest sens la legea privind reforma în domeniul sănătății a fost aprobat astăzi de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților. Votul final se dă în plen. Inițiatorii amendamentului susțin că măsura este una de urgență, necesară pentru ca unitățile medicale să poată funcționa în condiții normale, în contextul crizei de personal din spitale. În sesiunea extraordinară a Parlamentului, care a început astăzi, urmează să fie votată și amânarea creșterii TVA la 21% pentru locuințe. Proiectul a primit astăzi aviz pozitiv pentru prelungirea până la data de 1 octombrie a perioadei cu TVA 9% pentru locuințele noi. Este valabil doar pentru cei care au semnat un antecontract. Decizia vine după ce, de aproape 2 săptămâni, Agenția de Cadastru nu poate emite niciun act ca urmare a unui atac cibernetic. Activitatea agenției ar urma să fie reluată săptămâna asta. Iar Kazahstanul a reluat astăzi exporturile de petrol prin Marea Neagră. Redeschiderea terminalului maritim este importantă pentru România în condițiile în care Kazahstanul furnizează peste 60% din petrolul importat de țara noastră. Exporturile de țiței au fost blocate săptămâna trecută după atacurile cu drone asupra unor petroliere. Azi, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că există risc de penurie la pompe și a anunțat introducerea unei accize dinamice care va fi modificată în funcție de prețuri. La sport, medalie pentru România la campionatul mondial de scrimă de la Hong Kong. Radu Nițu, legitimat la clubul Steaua, a cucerit bronzul în proba de sabie. Vicecampion european cu echipa României tot în acest an, Radu Nițu va concura miercuri și în proba pe echipe alături de Vlad Covaliu, George Dragomir și Răzvan Ursachi. Iată acum și datele despre vreme.

0: hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: După codul galben de ploi și vijelii care afectează astăzi jumătatea de vest a țării, o nouă atenționare va aviza la noapte zona montană, iar mâine un cod galben de ploi va fi în vigoare în estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură. Maximele termice vor fi cuprinse mâine între 24 de grade în Maramure și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunca Dunării. În București, vreme călduroasă și posibile ploi spre seară, în termometre se adună 32 de grade, acum avem 31 conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Raluca Leahu rămâne de acum cu tine la ZU.
0: Potriva deshidratării.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta. Bună, bună, salut! Nu e nici dimineață, nici de bună seara. Salut Radio Zoo, mă ascultați din nou, Raluca Leahu aici cu voi. Este ora 16:21. Programul de vară până la urmă este foarte bine, domne. Mai ne obișnuim, până ne obișnuim vine toamna. Și trebuie să ne readaptăm la programul ăla mai obișnuit decât asta. Văd aici pe WhatsApp că cineva aștepta ploaia la ora 16. Sunt mai multe mesaje care spun că hai că vine ploaia la 16, hai că nu vine, vine la Brașov. Mai spun și o dată numărul de WhatsApp, pentru că tare mult mi-ar plăcea să-mi scrieți, să-mi trimite și mie un mesaj, să-mi spuneți ce faceți, pe unde sunteți, cu ce vă țineți ocupați, agățați. Și mai ales dacă vine ploaia la 16, că de dimineață așa părea, așa mi s-a părut și mie, uitându-mă eu cu cunoștințele mele alea foarte înguste despre cum să interpretezi vremea uitându-te așa pe geam, dar mi s-a părut că o să vină ploaia. N-a venit nimic, suntem bine cu toții. Numărul de WhatsApp este 0748111550. Te salut și te pup, Cristi, și mulțumesc Călin Cămărășan de la Oradea. Enși pe mii de îmbrățișări și ție te pup și mă bucur că ești lângă mine. Mă mai aștept. Aștept pe toată lumea, practic. Pe toată lumea din lume să petrecem împreună vara, practic. Să nu uiți că te-am iubit, am pregătit Irina Rimes, Jamaican Bam Bam cu Hugo și Talk to You, Another și 54 Ultra.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pleci de la mai ai doar de 3 dușuri la...

0: fiecare zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii

0: miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Talk to You de la Another și 54 Ultra Radio Zoo. Salut, Raluca aici cu tine, 16 și 35 de minute. Călin zice că vine ploaia mai ușor, că vine de la Cluj. El ne spune că a plouat de-a rupt aici, la el la Cluj, dar pentru că vine de la noi spre București, să nu se grăbește. Așa a scris literalmente, ad literam, cum zice latinul. Deci, probabil că dacă era preconizată pentru ora 4, deși mă îndoiesc, mai bine ascultăm datele meteo la știrile de la ora 18 aici la Radio Zoo, ca să ne liniștim cu toții. Dacă era preconizată, să zicem, da, pentru ora 16, în cazul în care vine de la Cluj, probabil ajunge pe la 5, într-adevăr, pentru că nu se grăbește. Haide, că mi-a plăcut explicația ta, mi-a și intrat în cap. Să nu mai vină ploaia, scrie Baron Mariana, merg să iau copilul de la grădii de vară. Așa, să nu mai vină. N-auzi că vine târziu, dacă vine, că vine de la Cluj. Gianina, te pup, Gianina, astăzi mă ascultă de acasă. Maria, din Galați, am vrut și eu să te întreb ce faceți. Eu fac bine, acum am ajuns de la mare. De la mare. Oh. Mă, deci, apropo cu ziua asta de luni, că deci eu nu știu ce să mai zic, dar eu pierdusem puțin noțiunea timpului așa, adică pentru că de când nu mai lucrez în weekenduri acum pe vară, eu nu mai înțeleg, știi, na, creierașul meu s-a zăpăcit complet și nu mai știe el. Încât am avut nevoie să mă anunțe cineva că e luni, mă, trebuia să trimită ro-alert, să zică bip, bip, bip. Este luni decât. Am înțeles. E ca să intru și în alertă, să îmi adaptez cumva așa starea la faptul că începe o săptămână. Măi, Maria, deci mă bucur mult că mi-ai scris și bine ai revenit de la mare. Ține-te bine și adaptează-te la programul obișnuit. Pentru moment o faci foarte bine, fiind pe Radio Zoo. Deci, bună draga mea, Paula din UK, cu tine încă timpul trece mai ușor, mă bucur foarte mult, Ștefan din București. Te iubesc, deci, deși nu știu cum arăți, sunt splendidă, te iubesc și pe tine și pe vocea ta, te-aș asculta toată ziua, succes în continuare, așa ceva, nu pot decât să mulțumesc din suflet pentru ce ai scris tu aici. Ștefan din București, mulțumesc. Dana din Sibiu, la Sibiu primii picuri de ploaie pe parbriz acum. A, deci vine, mă, până la urmă. Deci stai un pic, că n-am eu. Chiar am crezut că nu este așa ceva adevărat. Adi din Montreal, la noi dimineața, așa că m-am apucat să fac o ciorbiță de perișoare. Pupici, hai cu energie să am spor. Toată energia să vină la tine. Am făcut aici o... un bodeasta, un ritual, așa, cu mâinile și hai să vezi că vin. Cătălin, Mihaela, Astrid și Ilia, vă salută din Spania, de pe plajă din Valencia, mergem spre casă în Madrid. Frumos! Bonjour și din Belgia, o săptămână frumoasă și spor la treabă tuturor! Ne ascultă de la muncă Mioara! Bravo! Parcă sunt invitații emisiunii! Așa bine să vă prezint! Pentru că practicamente așa și sunteți! Bine! Văd și o grămadă de mesaje vocale, rezerv intervenția următoare pentru ele, trebuie neapărat să aud ce mi-ați spus, să vă aud, nițel. Acum Alina Eremia cu puia genul ăla și apoi Mira cu Vescan, alo, alo!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la

0: 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe EMAG Fun Shop Original.
1: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună. Una. Ne întoarcem la hituri.

0: Salut, Radio Zoo! Mai sunt 10 minute până la ora 17 și din Bacău!
1: Bună, Raluca!
0: Salut!
1: Bună ziua, Radio Zoo!
0: Bună ziua!
1: Bacău!
0: How?
1: Nu se poate, doamne! Sauna 31 de grade!
0: Ho! Dezamăgit-o!
1: La Radio Zoo, lunea!
0: Lunea!
1: Ora 16:23!
0: Haos!
1: Haos! Iar e bine, mă! Păi iar e bine, vă spun eu că e bine, mă. Lasă să-mi pun și o centura, că ne iau ăștia.
0: Hai că m-am nebunit de urechi.
1: Bă, gata, mă.
0: Hai.
1: Stăm la semafoare. Avem la Bacău semafoare din 30 în 30 de metri. Deci, e o nebunie.
0: Nu este siguranță, este siguranță.
1: Lasă așa. Hai o săptămână frumoasă, Doamne ajută la toată lumea.
0: Doamne ajută.
1: PS pentru hater. Ce-mi doriți mie să vă dea Dumnezeu vouă.
0: Ia că... Așa, s-a gândit el. S-a gândit el. Să rezolve socotelile și cu haterii. Salut!
2: Salutare, Rarucuța. Vreau să te salut de aici, din Germania. Sunt eu cu Gabriel și vreau să zic că mai am o zi și vine concediu, dar nu vreți să știu unde o să ajung.
0: Ba, vreau să știu.
2: În Tunisia, Habibi. Cum tu, Tunisia?
0: Oh.
2: Dacă erai singură, te luam cu mine. Te-am pupat și să știi că ești numărul 1.
0: Mulțumesc frumos! Păi vin cu toată familia, dacă ești, știi? Chiar dacă nu sunt singură, vin cu toți! Bravo, concediu plăcut și mulțumesc mult pentru apreciere! Zice, ne-a fost dor de tine, suntem la muncă, ai spus doar în Italia sau ți-ai călcat peste frica de pești periculoși și ați trecut și câte zile prin Grecia? Cu bastardul de Mauro te-ai întâlnit? Aia este, aia e problema cristică. Nu, am fost doar în Italia, în sudul ei, nu m-am întâlnit cu Mauro. Că eu nu știu de ce el este bișelie, Dumnezeu știe unde naiba e zona asta, că am scos să o caut și uite, până acum am căutat-o pe hartă, să văd unde e bișelie, că el așa se intitulează, înțelegi? Așa, și nu mi-a trecut frica de pești iepure. Nu, iar am văzut reportaj despre ei și, mă rog, a luat interviu acolo la un biolog marin care era foarte high, așa, eu cred că băuse ceva înainte o bere și a zis eu nu aș recomanda nimănui să facă nimic, a spus să stă liniștiți că ei nu atacă oameni. Păi da, și cazurile alea, hai că nu știu cât ori fi fost, sau fi fost o minciună totală că a mai și atacat oamenii, că alea de ce s-au întâmplat? Voi înțelegeți? Care e mai anxios, așa înțelege această, se numește logica anxietății. Asta e logica, n-ai ce să faci, cu ea operezi. Deci nu mi-a trecut și am de gând să dau 3 zile și prin Grecia, deci nu știu ce am să mă fac eu. Aia. Adrian ne salută de la Londra. Free.
3: Bonjour, domnița Ralu.
0: Bonjurică.
3: Bine ați revenit printre noi, printre pământeni.
0: Bine v-am regăsit.
3: Vă salutăm din Kittilisburg.
0: Salut în Kittilisburg. Cred că e liniște și pe acolo. La cât e el de liniștit, așa? Așa. Bine, Nueva Iul și Bad Bunny, așa încheiem ora, dar asta nu înainte de a o încheia așa și mai bine cu piesa nouă a lui Morandi, Miss Kelly.
4: Faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomag Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
9: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: De 7 zile nu știu de mine, nu de tine. Salut din nou, Raluca Leahu, aici cu tine pe această săptămână, pe programul 16-19, vă țin companie. Și nouă ne țin companie, numai oameni drăguți. Cei mai drăguți.
1: Bună, Raluca, eu sunt Iris. Eu mă duc acasă să mă joc cu mami și... Că eu acum în mașină mănâncă găgoașă acasă la mine, dar sunt pe drum acasă.
0: Ceva mai dulce decât o găgoașă este această voce. Te pup, Iris. Și ascultătorul meu fidel, prieten de ani de zile, pe care mă bazez pentru suport emoțional, îmi scrie. E Sandu pe numele lui. Zice, ai luat și programul ăsta? Nu te mai saturi de radio. Hai, Diti Pup, o zi bună vă doresc, același Sandu din Titu. Taci că și-a făcut, și-a făcut semnătură de final de mesaj, același Sandu din Titu. Absolutamente aiurez. Aiurez de plăcere. Bravo, extraordinar. Răspuns, nu mai mă satur de radio, am luat cu O. Am luat și programul acesta. Așa, ca să fiu alături de tine, Sandule, pe orice segment orar te-ai orientat tu să deschizi radio. Aia zic. Ne pupă și Raluca de la Bușteni. Te pup, Raluca, așa frumos. Așa frumos e la Bușteni? S-a mai schimbat ceva în Bușteni de când am fost eu, de când eram eu tânără, mă. Așa, salutări de la românii din Luxemburg, la magazinul românesc Epicerie Dracula. Se ascultă Radio Zoo. Așa se numește Epicerie Dracula? Cât de tare! Și mă aud eu în el? Oh my God! Oh, Doamne, Doamne! Mimi din Portugalia, te ador, ești minunată și foarte pozitivă. Mulțumesc, Mimi, mă străduiesc. Se pare că -mi iese. Am lăsat și modestia la ușă odată ce am intrat în studio. Luminița Popescu Vasilescu, este prima dată când îți scriu, ador vocea ta pentru că mi-aduce aminte de copilărie. Irina Margareta Nistor. Oi, da? Te pup, Luminița, și mă bucur. La Comarnic plouă bine. Mulțumim frumos, Buzea Alina. Nu vine ploaia, se împiedică de munți. Uite ce îmi scrie Marius. Păi nu s-a împiedicat, nu vezi că veniră și la... nu vezi că veniră și la... Sau dacă să rămână în munți acolo, aia zic. Aștept și eu să văd ce... ce-mi zice cumnata mea, niște vești, a fost pe munți, apropo de munți, în drumeție și zice că s-a întâlnit cu ursul. Nu mi-a dat detalii, eu am zis dacă poți să tastezi, dacă ai putut să trimiți mesaj și ai postat pe Insta, ești bine. Rest, dezvoltăm detalii când vii acasă, de-abia aștept. O să vă povestesc. Heartbreak, Alex Parker, imediat Noaptea cu Emma și Florida cu Low.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris, hârtie igienică, 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfunde nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei. Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...

0: Biscuite ce chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru

0: Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
8: Nu, silueta este mai importantă.
9: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

0: să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
9: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
10: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva.
13: Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare.

0: încărcare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Nuță, iubirea într-un om. De câte ori cântă o piesă Alina Eremia, îmi vine să cânt și eu. Nu știu, este contagioasă. 17 și 54 de minute. Bună dimineața, este super la Bușteni. Haideți să mai auzim și un mesaj vocal.
1: Griga din Timișoara te salută.
0: Salut.
1: Această cale salut și pe cei de la Episerie Dracula din Luxemburg.
0: Episerie, mulțumesc cu această ocazie că m-aș lămuri cum se pronunță.
2: Am dreptate că s-a mai schimbat ceva la Bușteni. A venit etapa de pe pârâie și o spălas și o steaua și toate alea.
0: Da, am văzut imaginile alea absolut oribile. Sincer, și s-a întâmplat și foarte repede. Nici nu urt. Viralul de mine de când nu știi. Long time no see, ce mă bucur să te aud. Te ascultă cu drag ascultătorul american. Ovidiu americanu. Thank you, Ovidiu. Daniel Zimbru, te pup, ce mă bucur că ești aici. Bună, mă sărut mâna, să trăiești. Cu tine în căști pare a fi weekend. Da, nu v-am zis? Vin cu vibe-ul de weekend și în timpul săptămânii, pentru că este necesar. De ce nu? Ce facem în continuare cu tâlpile goale?

ascultăm pe Mira și apoi Smiley cu Juno, Scumpă Foc. Ascultăm știrile de ora 18 și, într-adevăr, așa cum spune și Mirela din Irlanda, să avem toți un început de săptămână minunat. Așa e, mă, a început săptămâna. Să fie frumos la toată lumea.

0: Salutare, Radio Zoo! Este ora 18 și 2 minute. Ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit! Începând de miercuri se modifică sensul restricțiilor pe pasajul Bazarab. Astăzi se încheie etapa a doua a Superligii. Sunt 31 de grade acum în București. Se anunță blocaj masiv în sectorul bugetar. Mâine începe greva generală pe termen nelimitat din spitale. Potrivit Federației Sanitas, protestul va afecta activitatea în aproximativ 40 de spitale publice din întreaga țară, 400. Sindicaliștii din sănătate protestează împotriva noii legi a salarizării și cer deblocarea urgentă a angajărilor în spitale. Conform legii, vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea normală. Consultările și intervențiile programate care suportă amânare urmă să fie reprogramate. Tot mâine funcționarii ANAF din Vămi și Ministerul de Finanțe intră în grevă de solidaritate cu medicii. Sindicaliștii Sedlex protestează tot împotriva noii legi a salarizării, despre care spun că ar aduce pierderi lunare angajaților de până la 4.000 de lei. Iar joi, aproximativ 5.000 de crescători de oi vor protesta tot în București, nemulțumiți de blocarea exporturilor din cauza pestei micilor rumegătoare. Manifestanții vor pleca în marș din Piața Presei Libere spre Piața Victoriei, solicitând demisia conducerii ANSVSA și despăgubiri după ce au înregistrat pierderi uriașe de peste 120 de milioane de euro. Protestul de joi a autorizat să aibă loc între orele 10 și 19. Parlamentul ia măsuri pentru temperarea prețurilor la pompă. În premieră va fi introdusă o acciză dinamică, adică o acciză care poate fi modificată în funcție de prețul carburanților, cu detalii Adina Ferezan.
2: Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a vorbit astăzi despre riscul de penurie la pompă. Chiar dacă Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin Marea Neagră, situația creată de întreruperea fluxurilor de petrol va mai dura. În premieră, autoritățile de la noi au luat decizia introducerii unei accize dinamice, care va fi modificată în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului. Acciza va scădea între 5 și 25%, iar scopul este menținerea prețului motorinei standard la cel mult 10 lei pe litru. Măsura va fi valabilă 3 luni cu posibilitatea de prelungire.
1: Adina Ferezan, atenție șoferi, începând de miercuri se modifică restricțiile pe pasajul Basarab, lucrările de reabilitare intră într-o nouă etapă, astfel că circulația se mută pe cealaltă jumătate de pod, cea care duce dinspre șoseaua Nicolae Titulescu către calea Grozăvești. Traficul se va desfășura astfel tot pe o singură bandă pentru fiecare direcție în parte. Din septembrie, când elevii se vor întoarce în bănci și implicit traficul va deveni aglomerat, vor mai fi doar intervenții punctuale, promite Primăria Capitalei. Peste 5.000 de blocuri din București sunt în continuare fără apă caldă, deși Elcen anunța că CET Grozăvești va fi oprită doar până la ora 15 pentru o lucrare tehnică. Sistemul de termoficare funcționează și acum doar la 46% din capacitate. La sport avem astăzi ultimele meciuri ale etapei a doua a Superligii. CFR Cluj, FC Voluntari începe la 18.30. Sunt 31 de grade acum în București. Gata știrile, Raluca Leahu revine, stați pe Zoom.

0: Delia, analog. Analog și Delia, bună dimineața, auzi, bună seara, Radio Zoo, deja pot să spun asta. 18 și 16 minute, Raluca, sunt eu aici și alături de voi. Toată săptămâna de la 16 la 19 vă aștept la Radio Zoo.
1: Eu sunt Cristiana și vreau să ascult muzica Nicol Șeri.
0: Asta este. Ce să fac eu acum? Nicol Șeri a fost mai devreme. Mă simt ca un om rău că nu pot să-ți dau acum Nicol Șeri. Dar dacă rămâi cu mine și dacă tu te mai lasă mami pe Radio Zoo și după ora 19, sigur vin în ora următoare. Ora asta m-am uitat și nu e. Sunt numai, nu știu. Mulțumesc pentru mesaje și tot dulcică. Bună, colega mea de drum, mă bucur să călătoresc prin București cu tine în difuzoare și astăzi, Danezu din București. Te pup, Danezule, și deci ești pe mișcare. Raluca a trimis și la noi la Londra că nu mai pot cu atâta căldură, vreau ploaie. E ironic, nu e ironic, este, mă, că Londra, care era numai, era vestită pentru ploaie, acum, acum nu mai știe ce este aia. Știu că mulți ascultători Zoo din Londra s-au plâns de chestia asta. Și la noi, a fost ploaie, noi ne-am săturat, ca să zic așa, dar face bine la recoltă. Asucar, Mineli cu Basta Rhymes, Mor după tine, Lazy Ed cu Joe și The Motans, La Galo.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Probleme cu memoria? Încearcă Bilomag Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
6: Ne întoarcem la hituri.

reggaeton lento, că e luni, Ghinza, J Balvin, Radio Zoo, 6 și 35 de minute. Ce mai faceți, doamnelor și domnilor? Zice, hai că am fost puțin coborât și aveam emoții să nu cumva să pleci de la 18, că se poartă la dumneata. Da, măi, Alexandru, ce să te faci? S-a întâmplat că am plecat și eu, am plecat. Mi-am luat și eu la revedere mai devreme, nefiind obișnuită cu acest program. Ce răi suntem, comentează și Dumitru Mihai. Mă, ca la fotbal suntem aici. Comentăm ca la fotbal.

0: Ia să auzim un audio urș.
1: Franca, da. Te salut din Sibiu.
0: Da.
1: Să știi că ești pe contrasens cu această zicere personală.
0: Mm.
1: Omul fără stil trăiește viața inutil.
0: Da.
1: Și asta pentru că ai stil, șarm și prezență. Te simțim aproape. Sunt Mihai Sorin Todea din Sibiu.
0: Doamne ferește, ce frumos ai zis, Mihai. Deci m-a uns pe suflet. Mă, vorbele te pot unge pe suflet. Foarte frumos ai spus. Deci, Doamne ferește, văd că ai trimis cuiva și o poezie. O să mă apuc să citesc. Of, of, of. Deci, mai avem puțin până la ora 19. De la ora 19 vine Adi Lup. Deci este, avem program de seară. E petrecere și cum să zic, club. Petrecere ca în club. Dacă vrei să nu te simți la lucru și întârzi, adică lucrezi până mai târziu și nu vrei să te simți ca la job, o să-ți țină companie Radio Zoo. Old Friend, Bescan și Andrei Bănuț, apoi Jamaican Bam Bam cu Hugel.

produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelenea de vacă Five Continents 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: urinare? URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Treci de la... Mai

0: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ne întoarcem la hituri.

Coco, hai de pe pas, hai, hai, 5 minute până la ora 19, apare soare frumos, practic, numai bine să ieși de la serviciu. Haide, Sandu Gheorghe, zice bună seara, Raluca, azi n-am timp de glume. Lucrez la un sistem de transportat persoane cu probleme de deplasare. Socrul meu este un proiect propriu și sper să funcționeze, urează-mi succes. Domne, mi-a făcut poză cu... uneltele astea cu, mă rog, cu, are aici niște, un cârlig, are niște șuruburi, are niște, Doamne, ca o piesă, știți cum erau Lego-urile când nu erau Lego-uri? Trebuia să asamblezi niște piese de metal și să strângi cu cheia și cam ăla era Lego-ul pe vremea aia, cam așa arată și astea. Bravo, ești foarte isteț tu, Sandule, și cred că vei reuși. Mă, mi se pare interesant, mă. Mulțumim, Raluca, ne-ai oferit cea mai veselă zi de luni. Pe mâine la aceeași oră, o seară minunată să aveți. Mă, deci practic Cristi și-a luat la revedere. Și-a luat la revedere în numele meu. Și foarte bine ai făcut, Cristi. Asta înseamnă că tu ai rămas cu mine până la ora 19. Asta este grozav. În continuare vine Adrian Lup. Eu vă pup și vă îmbrățișez. Să aveți o zi de luni mai pe liniște acum că e seară, mai pe relax și calm, și ne auzim mâine de la ora 16 din nou. Birds of a Feather, Billie Eilish.

dacă aveți Morning Zoo. Morning Zoo de vacanță cu Tei, Acuza și Popescu. Încă, na, de azi dimineață. Recunosc că n-am reușit să-i prind prea mult, dar îmi place și de ei. S-au întors din vacanță cu forțe proaspete. Așadar, asta e informație pentru cei care probabil n-ați ascultat de dimineață sau poate n-ați apucat să ascultați prea mult radio și n-ați aflat. Aveți Morning Zoo de vacanță cu Tei, Acuza și Popescu până în toamnă, până prin septembrie. Ce să mai strigă și faptul că a trecut weekendul, strigă de durere, că a fost un weekend frumos, dar a trecut parcă prea repede și iată-ne din nou la început de săptămână, luni, 27 iulie 2026. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. Ca de fiecare dată, eu sunt pregătit, facem și o cafeluță, hiturile sunt la locul lor, așadar până la ora 22 eu stau cu voi și voi stați cu mine și facem să fie bine ca să nu fie rău cu Shakira și Barnavoi. Dai, trebuie să deși Andra un sărut cu tot viață și apoi vine și Irina Rimes. Există!

0: Ea este Irina Rimes, există, asta am ascultat la Zoo, 19 și 19 minute cu 29 de grade la ora asta în București. Asta îmi arată mie harta temperaturilor. Și mergem mai departe până la Pitești, unde avem 27, și mai departe la Sibiu 24, Brașov 23 de grade. Ne mutăm la Craiova, unde 29, avem 30 acum la Timișoara, 28 la Oradea, 25 la Satu Mare, 23 la Baia Mare, la Iași și la Bacău sunt 27, 28 acum la Constanța și la Galați, 27 la Deva, 26 la Alba Iulia și 25 la Cluj. E, cam asta e treaba cu temperaturile și parțial înnorat în mare parte din țară, dar nu prea văd ploaie, așa că să zicem că merge. E în regulă. Ia uite, tocmai mi-apare o știre pe Facebook cum că pe autostradă din România un conducător auto a fost surprins cu viteza de 191 de km la oră. Wow! Cam mult, domnule, las-o mai moale, că e aproape 10 lei motorina. E aproape 10 lei motorina și nici benzina nu e departe. 9 lei și câțiva bănuți. Lazy Ed, Mario Fresh, îmi place când imediat de Second Voice, Let Me Be. Și Nicole Sherry cu Juno, No. Nu e doar vorba de motorină, domnule. Vorbind foarte serios de data asta, e complicat și e periculos, pentru că viteza ucide. Și nu e doar o vorbă.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
3: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Nicole Cherry și Juno, no, no, no. Asta am ascultat la Azu, ultimul meci al rundei în Superliga. Avem CFR Cluj, FC Voluntar 3-0 după primele 45 de minute. Iar de la ora 21:30 începe FC Botoșani, Rapid București. Momentan, după primele două etape, FCSB-ul e lider, iar pe ultima poziție Csíkszereda. Avem 16 echipe la start în această nouă ediție de Superliga. S-a făcut 19:33, între timp, iar eu am pregătit pentru voi Jason Derulo, 2 Chainz, Talk Dirty, vine și Rareș, Pezu, Apus de Soare și apoi Mo Black, Salif Keita, Benja, Cesare Evora și Frank Fala. Ia more Pezu!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: conectat la Zoom. Între timp s-a făcut 19 și 46 de minute. Sunt destul de multe mesaje pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp-ul de la radio, fără ca eu să le cer, și nu o să le citesc acum, o să le citesc după ora 20, când o să facem prezența, mai exact după ce ascultăm niște știri pe care le aduce în direct la radio colega Simona Jurca. Așa că, dintr-un moment în altul, o aștept să-și facă apariția în studio, pentru că la ora 20 ascultăm știri. Până atunci, scurtă pauză și apoi mai am pentru voi Alex Warren, Fever Dream și Hugh L, Ultron Age și Imael Angel, Moving to the Sun, super piesă pe Zoo.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane.

0: 10 kg Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem RO în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmă.

0: să scap de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul

0: There's Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 21 minut, știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, grevele paralizează sistemul bugetar, probleme pentru FCSB înaintea returului cu Auda din Conference League, sunt 28 de grade acum la București. Alertă în județul Telorman, un tren de marfă cu 37 de vagoane, dintre care 36 erau încărcate cu motorină, a fost oprit lângă halta Rădoiești. Există scurgeri la vana de alimentare a unui vagon, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar locuitorii din zonă evacuați pe o rază de 300 de metri. Grevă generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate începând de mâine. Protestul va afecta activitatea 500 de spitale din toată țara după ce negocierile de la Cotroceni pe tema legii salarizării au eșuat. Potrivit Federației Sanitas, doar urgențele vor fi asigurate în timp ce consultațiile și operațiile programate vor fi amânate. Conducerea Sanitas acuză presiuni și tentative de intimidare.

0: scrisoare din partea managerilor de spitale, care ar fi solicitat abuziv listele nominale cu angajații care vor fi în grevă, liderii sindicali transmițându-le medicilor și asistenților să nu cedeze și să continue protestul. În paralel, funcționarii din ANAF, VAM și Ministerul Finanțelor intră tot de mâine în grevă de solidaritate. Sindicaliștii SEDLEX protestează împotriva noii legi a salarizării, despre care spun că ar aduce pierderi salariale lunare între 2 și 4.000 de lei. Înalta Curte de Casație și Justiție cere Parlamentului să nu adopte legea salarizării în forma actuală și avertizează că va sesiza Curtea Constituțională în caz contrar. Instanța Supremă acuză vicii procedurale și susține că proiectul afectează independența justiției și echilibrul puterilor în stat. Săptămâna trecută, Curtea de Apel București a dispus suspendarea procedurilor privind proiectul legii salarizării la cederea Federației Sanitas. Șansele ca proiectul, de care depind 770 de milioane de euro din PNRR, să fie adoptat până la 31 august, termenul limită fiind extrem de mici. Sistemul informatic de cadastru ETERA rămâne blocat după atacul cibernetic din 14 iulie. Specialiștii STS lucrează în continuare la mutarea datelor în cloudul guvernamental și nu vor să înainteze nicio dată concretă pentru repornirea aplicației, pentru a se asigura că nu mai există vulnerabilități. Autoritățile dau asigurări că datele utilizatorilor nu au fost compromise și recomandă celor care au folosit platforma de plăți a cadastrului ePay să schimbe urgent parola, mai ales dacă o folosești și la alte conturi, e-mail, Facebook sau bănci, și să fii atenți la mesaje sau apeluri suspecte prin care li se cer date personale. La sport, probleme pentru FCSB înaintea returului cu Auda din Conference League după eșecul din tur 2-3 la București și după ce s-au plâns de arbitraj, roșalbaștrii ar putea juca meciul decisiv pentru calificare pe un stadion cu gazon deteriorat. Arena Skonto Stadium din Riga urmă să găzduiască 3 meciuri în doar 5 zile. În plus, partida decisivă din Letonia nu va beneficia nici de sistemul VAR. Întâlnirea dintre FCSB și Auda e joi de la ora 19 în deplasare. Iată acum și datele despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: După codul galben de ploi și vijelii care afectează azi jumătatea de vest a țării, o nouă atenționare va viza la noapte zona montană, iar mâine un cod galben de ploi va fi în vigoare în estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunca Dunării. În București vreme călduroasă și posibile ploi spre seară, în termometre se adună 32 de grade, acum sunt 28. Gata știrile, Adrian Lup revine, stați pe ZU!
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Este ora 20:12. Bună seara! Bine v-am regăsit tot eu aici alături de voi și voi alături de mine, sper. Mai stăm până la ora 22, mai avem hituri de ascultat, CFR Cluj face voluntar 4-0 minutul 83, iar de la 21:30 face Botoșani Rapid București, meciul care încheie runda în Superliga. În altă ordine de idei, facem și noi prezența, să și noi puțin de vorbă. Cum a fost weekendul ăsta pentru voi, stimați românii? Nu știu de ce, dar mi se pare destul de aerisit așa București, comparativ cu perioadele în care e super, super aglomerat, evident. Ceea ce înseamnă că, mă gândesc eu, că multă lume e liberă, e în concediu. Așadar, vreau să aflu treaba asta. Dacă e sau nu așa, nu neapărat doar din București, din toată țara, dar și de afară. Dacă ești român și ascult Radio Zoo, dă un semn pe WhatsApp, spune-mi ce faci, cum ești, cum a fost weekendul pentru tine și ce faci acum timp ce ascult Zoo. Toate mesajele vin la 0748 111 550. Câți mesaje scrise, câți mesaje vocale, n-are importanță. E musai să nu uiți să te semnezi în mesajul pe care îl trimiți pe WhatsApp. 0748 111 550. Cu tălpile goale pe Zoo, Mira, acum!

0: Marius Mârzai vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
3: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: New music. F-Term featuring

0: lasă-mă asculta, Lazu. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău. Te salut, sunt prezent aici. Beau un pahar de suc fără zahăr. Câte grade sunt acolo? Că nu-mi scrie. Și aici sunt de grade. Și mulțumește, Costin, pentru o grămadă de piese. Dar nu mi-ai zis câte grade sunt acolo. Bună seara, Radio Zoo. Pentru noi acest weekend a fost unul productiv. Am lucrat și am petrecut timp în familie. Abia aștept să fie mâine să se afișeze rezultatele de la titularizare. Doamne ajută, vă salutăm de la Baia Mare. Seară frumoasă. Alina, bună, Alina. Doamne ajută să fie bine, să ne dai și nouă de știre, da? Să ne ții la curent. A fost scurt, am plecat de la mare ieri, în curând ajung în Germania. Sunt supărate, 2 săptămâni la mare i-au trecut ca o zi. Pe bune, chiar atât de repede? Of, of, of, of, tot ce e frumos se termină rapid. Eu te ascult cu drag, dar nu vreau să deranjez. Cu drag porumbița, dar nu deranjez. Normal că nu e deranj, că de asta cer mesaje. Să le dați la radio, ca eu să le citesc. Preda din Pantelimon cu drag te salută. De ce? Fiindcă te ascultă cu plăcere. O, domnule Preda, stimă și respect, mulțumesc foarte mult. Apreciez, chiar apreciez. Stați că mi-a mai venit un vocal.
1: La noi la pensiune, la Moeci, în momentul de față este full house. La noi la pensiune. Chiar nu mă așteptam ca într-o zi de luni să fie full.
0: Aoleu, pe bune, da. Ia auziți, măi, oameni buni, la voi la pensiune cum e? E full house într-o zi de luni sau nu e full house? Aștept mesajele voastre pe WhatsApp. În primul rând să spuneți ce faceți, cum sunteți, care-i treaba, cum a fost weekendul pentru voi, cum a fost prima zi din săptămână, ce faceți acum, timp ce ascultați-o, în concediu sau în câmpul muncii. Pe WhatsApp la 0748111550. Între timp s-a făcut 20 și 34 de minute, iar eu am pregătit, evident, pentru voi următoarele hituri: J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight, Lazy Idiot cu Joe, Mor După Tine și piesă nouă de la Florian Rus și Holy Moly. Varianta aceasta, varianta live a acestei piese, o găsiți și pe radiozu.ro sau pe canalul de YouTube Radio Zoo, Atâtea Inimii, pentru că a fost cântată în Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
2: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferi

celule club, ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți

0: face plăcere să revii. Intră acum pe fit4you.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Hey, varianta live a acestei piese pe radiozu.ro sau pe canalul de YouTube Radio Zu, Florian Ru și Holy Moly, atâtea inimi să mă asculta la radio. Salut, Lupușor, dau drumul la un film. Salut, Dodo, dă drumul la un film. La ce film? Dă-mi și mie o idee, că n-am mai văzut un film de ani. Și încă niște ani nu o să mai văd, pentru că n-am cum. Da, îl trec pe listă. Lucia din București, salută, ies în parc la alergat, weekendul a fost tot pe drumuri. Da? Păi cum? Da, unde? Da, în timp ce bagi niște alergătură pe parc, dă-ne detalii, pe unde ați fost, ce ați făcut. Seara bună, Renu Crișan din Pecineaga, Constanța. Pentru mine weekendul a fost cu multă treabă, așa a fost și astăzi, la job, acasă, apoi multă treabă la grădină. În regulă, o zi de luni aglomerată, spălat, făcut mâncare, plimbat bebelina de două luni jumate afară și un ritm alert, vreau să fug din București. Încotro, Andreea. Bună seara, te ascult și te salut din Germania. Din bucătărie fac dovle, celpane, te pup și te îmbrățișez. Lavinia. Bună, Lavinia. Să trimiți niște dovle, celpane și la București, dacă se poate, dacă nu cerem prea mult.

0: e regulă. Important e să știu că sunteți acolo, undeva cu mine. Prin lumea asta mare, mare, mare, 20-48 de minute, dați mai tare pentru Solo Tu de la Costi, Adrian, Șaguna și Benzol și pentru 300 de Scoandia, inseparabil, și apoi pentru Smiley, Reveria pe Zoom.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
4: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.

DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise. Asta m-a ascultat la Zoo, 21 și 2 minute. Bună seara din nou tuturor. Până la ora 22 mai rămânem împreună, pentru că mai avem niște hituri de ascultat. Iar voi, dacă mai aveți mesaje, haideți cu ele, cu toate, pe WhatsApp la 0748111550, cu mesaje scrise sau mesaje vocale, cum vă e la îndemână. Poate vreți să faceți o declarație de dragoste la început de săptămână, că cine știe, poate n-ați mai făcut asta de mult și vreți să o faceți într-un stil original, așa că cum altfel decât printr-un mesaj pe care să-l dați la radio, pe care eu să-l difuzez în direct. 0748 pe WhatsApp, da, 0748 111 550. 50

Ei, genul ăla, Aline, Eremia și Puia, asta am ascultat la Zoo. Sunt pe radiozoo.ro și văd așa, ascultătorii Zoo au ales hitul monstru al verii 2026 să fie piesa Atâtea inimi de la Florian Rușii, Holy Moly. Foarte tare, înseamnă că ascultătorii Radio Zoo au gusturi foarte, foarte bune. În altă ordine de idei, tot pe radiozoo.ro, piese noi, Acoustic Boys, Ultima Vară, Rare și O Viață Întreagă Cu Tine, Elena, Nu Întreba, Carnaval de la Alex

0: alea, Adi Strate, lângă tine vreau să stau, Mineli, Full Option, David Siente cu Teoros, Party cu Baba, Alexia, Nu mai am nume, mai avem de la Bastien piesă nouă, de la Vama, Căderea mea și alții și alții. Piese românești, dar și internaționale, noi nouțe lansate de curând, sunt pe radiozu.ro la secțiunea muzică, piese noi. Când aveți voi timp și chef, le dați câte un play. Scurt, 21 și 18. Irina Rimes, Să nu uiți cât te-am iubit, Bad Bunny, Nueva, eu îmi place mult cum sună piesa asta, trebuie să recunosc, de ce să mint, și Ina, Morenito, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Adrian Lupai, salutare din nou!
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomen și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-maraton râușor.ro. Spor la antrenamente! Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
4: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. Trei seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

7, Iron. Asta am ascultat la radio. A început meciul, oameni buni. A început meciul de la Botoșani, evident. Ultimul meci al rundei în Superliga. FC Botoșani, Rapid București, 0-0, minutul 4. Dincolo, în Gruia s-a terminat un neverosimil 5-0 pentru CFR Cluj împotriva celor de la FC Voluntari. Proaspăt reveniți în prima ligă, băieții aceștia de la Voluntari. 21-34. Ia să vedem și noi care e situația, că de obicei la început de săptămână verificăm situația în Most Wanted și arată similar. Arată similar podiumul, top 10-ul. Așadar, dacă vrei să vezi cum arată Most Wanted-ul, dacă ai piese preferate, intri acolo pe radio.ru, secțiunea muzică și apoi Most Wanted și le votezi, pentru că doar în felul ăsta poți să le ajuți să ajungă cât mai bine în clasament, votându-le. 1, 2, 3, ce număr eu aici? 4, 5. 5 piese între primele 10 cele mai bune din Most Wanted, ceea ce nu e rău deloc, iar una dintre ele e chiar pe podium. Chiar pe podium. Oameni buni, rămâneți cu mine pentru că am pentru voi super piesă. Recunoașteți, nu? The Second Voice, Let Me Be, am mai pregătit Fady, Hellway și apoi Raluca, Queen in Puerto Rico, Adrianu Pai, salutare încă o dată tuturor, hiturile se ascultă la Zoo!

0: competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă! Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
0: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.

Cei care au știu. Sau cei care au, probabil sunt și care au și se descurcă și fac într-un fel sau altul. Dar noi, ca de exemplu, dacă îl băgăm la somn, uite, ajungem acasă după ora 22, 22:30, ca de exemplu, 23 să zicem, și până te despachetezi, până îți faci un duș, până un alta, eventual dacă mai ciugulești ceva, dacă nu-ți mai arde să te bagi la somn. Că peste 2-3 ore se trezește ăla micu, apoi mai doarme 2-3 ore, se mai trezește și tot așa, complicat. Am avut și noi perioada noastră în care ne-am uitat la filme, chiar la seriale, adică de seara până dimineața, noapte albă am făcut. De data asta cu un copil nu mai e chiar atât de simplu să te uiți nici măcar la un film, ce să mai zic de vreun serial. Dar, ia uite, poate sunt printre voi părinți care pot să facă asta, așa că dacă aveți idei, dați-mi și mie idei. 21:49, în aproximativ 10-11 minute, ascultăm ultimele știrile zilei aduse de Simona Jurca. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio în seara aceasta de luni, ne reauzim mâine, adică marți. Tot de la 19 la 22. Adrian Lupa aici, să aveți o seară frumoasă și mai ales ușoară cei care sunteți acolo în câmpul muncii. Vă las cu super piesă de la Nelly și Kelly, Dilema, Alex Warren, Ordinary și cu Lost Frequencies. Are you with me? Seară

0: 22 știri la Zoo cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, se modifică din nou acciza la carburanți. CFR Cluj a făcut spectacol în Gruia, sunt 25 de grade acum în București. Motorina a ajuns la un nou maxim istoric, 10,18 lei pe

litru deocamdată doar în stațiile Lukoil. Compania a scumpit motorina standard cu 20 de bani pe litru, în timp ce benzina s-a scumpit cu 15 bani, ajungând la 9,24 de lei pe litru. În cazul motorinei, e cel mai mare preț maxim înregistrat în stațiile Lukoil, după 10,14 lei pe litru, cât era pe 3 aprilie, în timp ce stațiile concurente rămâne deocamdată cu 2-3 bani sub pragul de 10 lei, cel mai probabil doar până mâine. Scumpirea vine în contextul reluării livrărilor de petrol kazah prin Marea Neagră și după ce Senatul a adoptat în această seară un proiect de lege care instituie o nouă stare de criză pe piața carburanților până la 31 octombrie și introduce un mecanism de acciză dinamică, reducând acciza la motorină cu până la 25% în funcție de cotațiile de piață. Măsura vizează o ieftinire estimată la 34 de bani pe litru la motorină, plafonând totodată adaosul comercial și impunând restricții la export. Proiectul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților for decizional. Angajații din mai multe domenii se pregătesc de grevă generală. La protestul anunțat de sindicaliștii din sănătate se alătură și angajații ai ANAF, Vamă și Finanțe. Cu toții sunt nemulțumiți de legea salarizării, care spun ei le-ar reduce semnificativ veniturile. Greva începe mâine și se va desfășura pe termen nedeterminat. În spitale vor fi asigurate doar urgențele. Între timp, Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în sistemul sanitar, cele mai multe pentru asistenți medicali și personal auxiliar. Un amendament în acest sens a fost aprobat azi de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, iar votul final se dă în plen. La sport, CFR Cluj a făcut instrucție cu nou promovata FC Voluntar, scor 5-0 în Gruia. Oaspeții au jucat cu un om în minus încă din minutul 12. FC Botoșan joacă acum cu Rapid, e 0-0 minutul 34. Sunt 25 de grade acum la București, vremea se încălzește, mâine așteptăm 32 de grade și posibile ploi spre seară. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!

lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența.